0: آمریکا بر این رژیم با استراتژی اسرائیل که به صراحت خود اسرائیلیا معطوف به سقوط این رژیمه و به ضعف دستگاه کشدار میانجامه، اگه با ریزش در بوروکراسی کشور و در واقع فلج شدن توان حکمرانی هم بردار و همزمان بشه، به انقلاب ملی ایران کمک شایانی میکنه تا این رژیم رو زمین بزنن و ایران رو از شر جمهوری اسلامی آسوده کنن. استراتژی شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ریزش حداکثری رو بایستی در همین راستا فهمید. قرار نیست امتحان عقیدتی بگیریم از کسانی که از جمهوری اسلامی جدا میشن. پادشاهی خواه هستن یا جمهوری خواه، تو خونه نماز میخونن یا مشروب الکلی مینوشن، چپ هستن یا راست هستن، اصلا خود شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن یا ندارن، اینها مهم نیست وقتی این فرد بین جمهوری اسلامی و ایران، ایران رو انتخاب میکنه و به چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم باور داره و هزار البته که در کشتار جوانان ایران دست نداشته باشه. اون چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم عرض کردم کاملا ملی و دموکراتیک هستند که اگه کسی به اونها باور نداشته باشه بایستی در ایران دوستی و دموکراتیک بودن باورهای او شک کرد. تأکید میکنم که بحث جنایت جداست. اساسا انقلاب ملی ایران انقلاب دادخواهیه. ملت ایران خونخواه جوانان ایران هستند که با فریاد جاویدشاه و پهلوی برمیگرده خون پاک خودشون غلطیدن. خود شاهزاده رضا پهلوی به مثابه رهبر انقلاب ملی تأکید کردند حساب آمران و عاملان قتل عام دیما و جنایت‌های پیش از دیما با دادگاه و حساب و کتاب قضاییه. تعارفی هم وجود نداره. اون جنایتکارها باید تک به تک شناسایی بشن و به زیر تیغ عدالت برن. سخن از ریزش درباره بدنه یه که در جنایت مشارکت نداشته. عرض کردم این هم اساسا درسیه که از محمد رضا شاه میآموزیم، این که پیشینه عقیدتی و سیاسی افراد نبایستی سرنوشت افراد باشه.
1: و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پرافتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پرافتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان و روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم.
0: و نکته پایانی، وقتی قیمت‌ها بالا میرن، وقتی پسنداز خانواده‌ها آب میره، وقتی جوون ایرانی به آینده نگاه میکنه و اون رو از دست رفته میبینه، طبیعیه که این احساس ایجاد بشه که این وضعیت تمومی نداره. اما استبداد دقیقاً از همین احساس تغذیه میکنه. جمهوری اسلامی در حال تلاشه که نشون بده من سرنوشت ابدی ایران هستم. اما از تاریخ بیاموزیم که چنین نیست که فلاکت سرنوشت مملکت باشه. اینجا هم میتونیم برگردیم به 26 شهریور 1320. محمد رضا شاه پهلوی در شرایطی کشور رو تحویل گرفت که کشور در اشغال بود. ارتش بسیار ضعیف شده بود. رضا شاه بزرگ تبعید شده بود. طی کمتر از 4 سال پس از آغاز پادشاهی بحران تجزیه ایران به دست نیروهای وابسته به شوروی پیش اومد. علیه خود شاه در سال 1327 ترور البته ناموفق صورت گرفت. حتی در همون آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و تحت تأثیر شرایط جنگی بحران نان در تهران رخ داد. چون این وضعیتی بر

0: کشور حاکم بود. اما در سال 1350 ایران کجا بود؟ در کمتر از 30 سال رشد اقتصاد ایران به حدود 11% در سال رسیده بود و در جهان بی‌نظیر بود. ایران کنترل کامل صنعت نفت خودش رو به دست آورد. یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه رو ساخت و اساساً به مدیر خلیج فارس تبدیل شد. دانشگاه‌ها گسترش یافتند، ارتباط علمی گسترده‌ای با دانشگاه‌های غربی شکل گرفت و به عنوان مثال مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری و وابستگی علمی به دانشگاه هاروارد تأسیس شد، مرکزی که پس از فاجعه 57 به دانشگاه امام صادق تبدیل شد و آخوند و سپاهی و اطلاعاتی تحویل داد. از همه مهمتر، با اصلاحات ارضی پادشاه میلیون ها کشاورز ایرانی که در روستاها به عنوان رعیت برای ارباب و خان کشاورزی میکردند رو تبدیل به شهروند مورد احترام کرد. حتی در ورزش، تیم ملی فوتبال ایران 3 بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد که طی این نزدیک به 50 سال عمر تباه جمهوری اسلامی یک بار هم نشد اون افتخار تکرار بشه. ایران میزبان بازی‌های آسیایی شد. ایران کاندیدای برگزاری المپیک در دهه 80 میلادی شد. پاسپورت ایرانی در بسیاری از کشورهای غربی چنان اعتباری داشت که برای شهروندان ایران امکان سفر بدون دریافت ویزا وجود داشت. اعتبار پاسپورت یک کشور نشونگر اعتبار یک کشور در جهانه. پادشاهی پهلوی به همت پادشاه و یاران ایران ساز پادشاه به شهروندان ایران اعتبار بین المللی بخشید. من پیش از این در سال 1401 در مقاله‌ای که در اینترنتم هست نوشتم که محمد رضا شاه پهلوی چشم تماشای یک ملت بود. این عبارت رو از یک مرثیه مازندرانی گرفته بودم که مردم مازندران اون رو در سوگ از دست رفتگان میخونن. در بخشی از اون مرثیه اومده: همون گدر که با آدینه بردی ده تا چش تماشا گم بیه. من خودم مازندرانی هستم ولی این رو توانش رو ندارم عیناً و لفظ به لفظ به فارسی برگردونم، اما مضمونش اینه که همان هنگام که از دست رفتی نور چشم و توان تماشای من از دست رفت. این که پاسپورت ایرانی به چنین ذلتی افتاده و سفر آسان به اروپا و آمریکا عملا امکان نداره، ناشی از فاجعه 57 و از دست دادن نظم ملی و پادشاهی پهلوی بود. بر این اساس بود که در اون مقاله و به تأسی از اون مرثیه مازندرانی گفتم ایرانیان توان تماشای جهان رو از دست دادن وقتی پادشاه رو از دست دادن. از تجربه محمد رضا شاه پهلوی بیاموزیم که ضعف یک کشور سرنوشت اون کشور نیست. فاصله ایران اشغال شده 1320 با ایران قدرتمند دهه 1350 رو همین ملت ایران طی کردن. شاه که به تنهایی نمیتونست این دستاورد رو رقم بزنه، پیوند شاه و ملت بود که ایران رو سربلند کرده بود. شاه به عنوان نماد و مدیر این جایگاه رفیع به ما نشون داد که ایران و ایرانی شایسته عظمت و سربلندیه و دقیقاً به علت همین پیوند شاه و ملته که در انقلاب ملی ایران ملت ایران فریاد میزنن جاوید شاه.
1: جاوید شاه،
2: شاه، شاه، شاه، شاه،
1: شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه، شاه

بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
4: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
5: ارتش چند کشور مهم عربی،
3: برداشتتون چی از این نشست؟
6: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
7: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
4: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
8: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
9: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
10: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه. همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
11: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
10: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
12: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
13: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
14: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
15: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
16: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
17: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشت گویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.
4: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه‌گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه‌های تازه روایت به یکی از جریان‌سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال‌های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی، در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق با ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفته این کشور پیروز قاطع جنگ است و تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. تکذیب آمار واشنگتن پست درباره کشته شدگان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر دفاع ایالات متحده گزارش این روزنامه را دروغ کامل خواند. ادامه سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چگینی معترض زندانی تایید شد. و توافق امنیتی تاریخی ایالات متحده و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دقایقی پیش رئیس جمهور آمریکا ایالات متحده را پیروز قاطع جنگ با ایران خواند و تاکید کرد تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ ضمناً تاکید کرد تنها یک توافق مناسب برای آمریکا را می‌پذیرد. ترامپ اضافه کرده دولت او در حال گفتگو با حوثی است و این گروه هم امکان دستیابی به توافق فقر رو بررسی میکنند. ساعتی پیش رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت اولویت اصلی مردم آمریکا مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی است و اونها این امر رو به بنزین ارزان ترجیح میدهند.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی با ماست. کامبیز، ترامپ از یه طرف میگه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، از طرف دیگه میگه جنگ به زودی تموم میشه. این دو موضع در شرایط فعلی چطور در کنار هم قرار میگیرن؟
2: بله، گفتای دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران در سلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست و پای اونا بسته است. ولی از یه طرف هم با این پرسشا روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت ها رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود، از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار رو افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره، از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر روش رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن، اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته. کمان که مثلا کره جنوبی وزیر خارجش امروز در واشنگتن با مارکو روبیو دیدار داشت و در مورد همین حرکت انرژی و بحث امنیت تنگه هرمز با هم گفتگو و مذاکره می‌کردن. وقتی ترامپ بیشتر اشاره میکنه در مورد که جنگ رو به پایانه، ناشی از اینه که نشانایی هست که نشون میده که شاید یا میخواد به توافق بکنه یا اینکه میخواد یک حرکت جدی فشار رو شروع بکنه. کمان که دیروز اکسیوس هم بیشتر گزارش داده بود که ترامپ داره به اون مقطع فکر میکنه که آیا همین جوری با ایران همین جوری که از کنار بیاد یا اینکه اصلا فشار رو ببره بالا. از لحاظ کارشناسان در واشنگتن هم میتونیم بگیم که این دو نظر همینطور داره در جریان هست. میاد ملکی یک سرمقاله امروز در وال استریت جورنال نوشت و در اون گفتش که فشار باید به جای خودش باقی بمونه و این فشار باعث میشه که ایران نتونه اون بازسازی رو انجام بده. در نتیجه اصلا نیازی به توافق نیست، کافی همین فشار سر جای خودش بمونه. اثری جناح به قول معروف که خواستار واکنش تندتر آمریکا هستن، میگن باید در حالتی که جمهوری اسلامی در این وضعیت فعلی قرار داره این ضربات رو تشدید کرد تا از اون حدی هم که اصلا پایین تر برن و اجازه بدن که اگر که قرار توافقی انجام بشه توافقی باشه که برای آمریکا بهتر خواهد بود. حالا مشخص نیست کدوم جناح داره به سمت تصمیم گیری ترامپ نزدیک میشه، ولی مشخصا هفته آینده و در نیویورک خواهیم دید که تصمیماتش چطور خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامبیز توانا. اما وزیر دفاع ایالات متحده گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره بالا بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. هکست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس این گزارش را منزجر کننده، جعلی و یک دروغ کامل خوند و نوشت این روزنامه از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هم عملکرد بدتری دارد. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. در همین حال برآورد جدید فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه نظامی جنگ با ایران تا 12 شهریور حدود دو هفته پیش به بیش از 43.5 میلیارد دلار رسیده. این تازه‌ترین برآورد رسمی از هزینه جنگی است که از 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشتر هزینه جنگ تا ده مرداد رو بیشتر از 38 میلیارد دلار برآورد کرده بود. همراه میشیم با عرفان قانیفرد تحلیلگر مسئله خاورمیانه از واشنگتن. آقای قانیفرد وقتتون بخیر. واشنگتن پست گفته دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان جنگ با ایران جان باختند. وزیر دفاع آمریکا رد کرده این موضوع رو. البته خود گزارش هم میگه که همه این مرگ و میرها مستقیما ناشی از عملیات نظامی نبودند. اما همه اینا رو کنار بذاریم، آیا این اختلاف 4 نیروی کشته شده صرفا یک مسئله آماری و تعریف عملیاتی است یا میتونه به مسئله بزرگتری درباره شفافیت دولت آمریکا در مورد هزینه انسانی جنگ تبدیل بشه؟
3: عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان ارجمند. شمار نظامیان آمریکایی جان باخته الان بین 18 تا 23 نفر در نوسان هست و آمار وزارت دفاع، آمار پنتاگون، بالطبع آمار پنتاگون به عقل نزدیکتر هست. حالا این اختلاف آماری از نظر امنیتی اهمیت پیدا میکنه گرچه عدد مهم نیست. هدف واشنگتن پست و رسانه های چپ اینه که بیان هزینه انسانی جنگ رو بالا ببرن به خاطر اینکه بگن پنتاگون شفافیت نداره در بیان تلفات، این جنگ نباید طولانی باشه و این تأثیر بذاره بر استراتژی ایالات متحده آمریکا. این کل بازی است. اما در جامعه دارای دموکراسی هزینه واقعی جنگ رو در اختیار جامعه قرار میدن و هزینه انسانی رو که مردم یک تصویر درست و کامل رو داشته باشن از آنچه که دریافت میکنن. 5 مقام گفته، 6 مقام گفته یا هرچی، از نظر امنیتی باید گفت که همه در جنگ با حکومت تروریستی رژیم ملا در تهران کشته نشدن، در خاورمیانه در عملیات متفاوت برون مرزی کشته شدن و بعضی هاشم به خاطر اختلال در پردازش این اعداد با هم متفاوت هستن. مثل رژیم تهران نیست که هزینه نظامیش، اقتصادیش، انسانیش، تصمیمات استراتژیکش و غیره هیچ چیز معلوم نیست و هرچی هست در واقع جز دروغ و خیال دستگاه جمهوری اسلامی کار دیگه رو منتشر نمی کنه. ولی به هر حال در دموکراسی معمولا این مسئله به طور شفاف بیان میشه.
0: آقای قانی فرد، از مسئله هزینه های انسانی که بگذاریم، بعضی از گزارش ها از کاهش ذخایر موشک های رهگیر و افزایش هزینه جنگ و فشار بر توان نظامی آمریکا میگن. پنتاگون اما بر توانایی ادامه و برتری نظامی تاکید داره. آیا آنچه که امروز میبینیم واقعا فرسایش توان عملیاتی آمریکا است یا هزینه طبیعی یک عملیات نظامی بسیار گسترده و پیچیده؟
3: افزایش هزینه انسانی محاسبات استراتژی کشور رو تغییر نمیده. افکار عمومی رو روشن میکنه که مثلا ایالات متحده از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی آیا این جنگ رو علیه تروریسم اسلامی ادامه بده یا نه. 4 مؤلفه مهم هست: تلفات، هزینه، منابع نظامی و حمایت مالی، و عنصر بعدی میشه عنصر انسانی که سؤال جامعه است. اما چون هدف سیاسی روشن، راهبرد روشن هست، در نتیجه واشنگتن پست و غیره هم تسلیم خواهند شد، به خاطر اینکه وزارت دفاع برای اعتماد عمومی یک عملیات امنیتی هم داره که از زوایای امنیت ملی نمیشه به افکار عمومی جامعه گفت. بهش میگن هزینه پنهان از نظر مطالعات امنیتی، و هرچی جنگ فرسایشی باشه این توان بیشتر میشه، و وقتی که ابر جنگ کنار بره، غبارها پایین بیاد، اون موقع شفافیت بهتر و بیشتر هست. دستگاه دروغ نمیتونه در برابر جایی مثل پنتاگون، جایی مثل DIA یعنی سازمان اطلاعات وزارت دفاع بیاد در واقع اون رو بیان بکنه. فعلا به خاطر مسائل امنیتی برخی از عددها هم به طور مشخص بیان نمیشن. من باب مثال بین 750 تا 820 نفر متفاوت در آمار زخمی ها هست، یا 38 تا 43 میلیارد دلار هزینه جنگی، ولی به طور حتم الیقین هیچ کدومش تا لحظه پایان جنگ بیان نمیشه و ماشین تبلیغات هم نمیتونه استراتژی امنیتی قرار بده. ولی افزایش هزینه انسانی پرسشی است که جامعه دارای دموکراسی حق داره این رو از مقامات کشورش سوال بکنه.
0: عرفان قانی فرد، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از واشنگتن، ممنونم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، ماموران اداره کل اطلاعات یزد به منازل دو شهروند بهایی ساکن این شهر یورش بردند. ماموران امنیتی خانه مجید قناب و مهران بصیری رو تفتیش کردند و تعدادی از وسایل شخصی اونها رو ضبط و با خود بردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تاکنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. این مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال بیماری تاکید کرده اگه گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه، حتی در صورت آلوده بودن، ویروس هم به طور کامل از بین میره. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه هم خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم رو شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. اما دیوان عالی کشور حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات رو تایید کرد. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند دادرسی این معترض با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و او از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده. پیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با حسین قاضیان جامعه شناس و از او درباره تاثیر اعدام‌های گسترده بر اعتماد جامعه و رابطه بین شهروندان و حکومت پرسیدم.
4: ما میدونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده. تو پیمایش‌های مختلف این رو میبینیم، در حالی که معمولاً دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی، بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به کرات و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملاً شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن، و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا، و همونطوری که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونا هم با چه شیوه عمل میکنن، و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد.
0: تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی حالا نشانه‌هایی از اختلال در عملیات خطوط هوایی ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه ایجاد کرده. گزارش‌ها از فشار بر ظرفیت و تجهیزات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات زمینی خبر می‌دهند که این منجر به اختلال و تأخیر در عملیات پروازی ایرلاین‌های ایرانی شده.
5: بر اساس گزارش‌ها در ترکیه بعد از تحریم‌های هوانوردی آمریکا، شرکت‌های بزرگی که در زمینه خدمات زمینی فرودگاهی فعالیت دارند، از سرویس دهی به خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی می‌کنند. درسته که این وضعیت فعلا به معنای توقف پروازها نیست، اما منجر به دشوار شدن عملیات پرواز و تأخیرهای طولانی مدت در پروازهای بین ایران و ترکیه شده. این در حالیه که ترکیه و مخصوصا فرودگاه بین‌المللی استانبول یکی از مهمترین مسیرهای خروجی برای ایرانی هاست. بر اساس داده‌های تخصصی تنها در ماه گذشته میلادی حدود 15600 صندلی به مقصد استانبول از طرف شرکت‌های ایرانی برنامه ریزی شده بوده. هرچند که هنوز سازمان هواپیمایی کشور ترکیه بیانیه رسمی و مشخصی در زمینه ممنوعیت ورود ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه منتشر نکرده، اما با آشکار شدن تأثیرهای ثانویه تحریم‌ها مشخصه که ایرانی‌ها تا اطلاع بعدی گزینه‌های کمتر و دشوارتری برای رسیدن به مقاصد خارجی خودشون خواهند داشت.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق با ایالات متحده، رئیس جمهور آمریکا گفته این کشور پیروز قاطع جنگ است و تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. تکذیب آمار واشنگتن پست درباره کشته شدگان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی، وزیر دفاع آمریکا گزارش این روزنامه را دروغ کامل خواند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در شبکه ایکس حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی رو غیر قابل قبول خواند و گفت این حملات به اقتصاد جهان آسیب می‌زند. کالاس اعلام کرد مأموریت آسپیرس، عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ، در پی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی، سطح آماده باش کشتی‌های خود را افزایش داده و به اسکورت کشتی‌ها ادامه می‌دهد. العربی هم به نقل از منابع خود گزارش داده وزیر کشور پاکستان طی ساعت‌های آینده به ایران سفر می‌کند تا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تشدید تنش‌ها از سوی شبه نظامیان حوثی گفتگو کند. همزمان یک دیپلمات به فاینانشال تایمز گفته تلاش عربستان سعودی برای جلب حمایت منطقه‌ای بی‌نتیجه مونده و در حال حاضر نه ریاض و نه حوثی‌ها تمایل به مذاکره ندارند. وزارت دفاع عربستان سعودی امروز جمعه با انتشار یک بیانیه اعلام کرد ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض وارد مرحله پیشرفته‌ای از آمادگی عملیاتی شده و برای آغاز مأموریت‌های خود زیر یک فرماندهی مشترک آماده می‌شود. چهارمین نشست برنامه‌ریزی این ائتلاف با حضور 154 فرمانده نیروی دریایی، برنامه ریز نظامی و دیپلمات از 41 کشور در جده برگزار شد. ریاض هدف این ائتلاف را حمایت از امنیت و آزادی کشتیرانی، حفاظت از مسیرها و تنگه‌های دریایی و مقابله با تهدیدها علیه کشتی‌ها و آبراهای بین‌المللی اعلام کرد. پیشتر از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی 41 کشور در دریای سرخ و توان آن برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا پرسیدند.
6: اروپایی ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چی که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها به طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنش جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادند و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته های اروپایی ها نمیشود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمیتوان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها میگوین.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند که بیشتر اونها اهل دوستانه این کشور بودند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. در این درگیری‌ها از ماه اوت تا کنون دست کم 28 غیر نظامی کشته و 83 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکوادور همچنان ادامه دارد و بخش وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. تصاویر منتشر شده نشان داد که دود بسیار غلیظ و تیره ناشی از این آتش‌سوزی‌ها آسمان مناطق اطراف پایتخت اکوادور را پوشانده و وضعیت نگران کننده ایجاد کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی، این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. در پی این حمله هرج و مرج شدیدی در منطقه حاکم شد و نیروهای ارتش و پلیس برای کنترل اوضاع به محل اعزام شدند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که کنترل دائمی امنیت و باقی نیازهای دیگر این جزیره را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این توافق به تمامی نگرانی‌های متعدد واشنگتن در این منطقه رسیدگی می‌کند و هیچ هزینه‌ای هم برای ایالات متحده نخواهد داشت. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، ترامپ از کنترل دائمی امنیت گرینلند گفته، مقام‌های دانمارک تاکید دارن حاکمیت و تمامیت ارضی گرینلند حفظ میشه. چه جزئیاتی داریم درباره مفاد این توافق و اختیاراتی که طرفین دارند؟
7: گلر، درباره گزارش واشنگتن پست اجازه بده کمی من توضیح بدم که پرسش هایی رو درباره آمار واقعی تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی آمده و نوشته که تلفات واقعی نیروهای نظامی آمریکایی خیلی بیشتر از اون چیزی است که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، به صورت عمومی انتشار داده. در واقع 5 مقام آمدن به واشنگتن پست گفتند که 22 نفر شمار واقعی کشته شدگان نظامیان کشته شده است، یعنی 4 مورد بیشتر از اون 18 موردی که در سامانه ثبت تلفات پنتاگون آمده. حتی 6th مقام، یک مقام دیگر آمریکایی، این رقم رو 23 نفر اعلام کرده. و این رو هم باید بگم با ذکر این نکته مهم که همه این مرگ ها مستقیما و لزوما تحت حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده. همه اینها نظامیان آمریکایی بودند که از 28 فوریه در منطقه حاضر و مستقر بودند. البته که هویت، محل و علت این مرگ همه اونها منتشر نشده و همین اختلاف واقعی آمار بین پنتاگون و اون چیزی که حالا واشنگتن پست از آمار داخلی و دسترسی‌های داخلی بهش دست پیدا کرده بسیار متفاوته. در حال حاضر پایگاه رسمی پنتاگون 14 مورد رسمی رو زیر عملیات خشم حماسی قرار داده، 4 مورد مرگ رو هم زیر عملیات برون مرزی قرار داده. در واقع اون چیزی است که به صورت عمومی اعلام شده. اولین بار هم نیست در مورد تلفات جنگ این مسئله پیش میاد. پیشتر هم در تابستان 4 مورد از نظامیان آمریکایی به یک هو محو شد اسمشون در سامانه پنتاگون، بعدتر دوباره آورده شد در یه طبقه جداگانه اسم اونها مطرح شد. و این رو هم اشاره کنم که ابعاد انسانی این جنگ در این گزارش هم آمده که فقط محدود به کشته شدگان نیست. حدود 820 نظامی آمریکایی در جریان این عملیات زخمی شدند که بیشتر زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه که باعث شد اینها آسیب‌های مغزی ببینن از امواج انفجار. در این گزارش واشنگتن پست به مسئله هزینه جنگ هم پرداخته شده و گفته شده که حدود 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه جنگ بوده. اولین باره که سنتکام به صورت رسمی اعلام میکنه. و البته پیت هکست هم که این گزارش رو بسیار جعلی و دروغ خونده و تاخته به واشنگتن پست و گفته که این گزارش کاملا جعلی است و اون رو رد کرده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیای سمیعی. وقتتون بخیر همکارم. از تلفات جنگی آمریکا و هزینه های انسانی و نظامی گفت، اما در کنار این هزینه ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ یکی از وعده های انتخاباتیش رو خواسته عملی کنه به نوعی و از توافق با گرینلند صحبت کرده. این توافق بعد از ماها تنش بین واشنگتن و کوپنهاگ بر سر آینده گرینلند حاصل شد. چقدر میشه گفت اروپا در نهایت به جای تقابل با آمریکا به سمت یک مدل جدید تقسیم مسئولیت امنیتی در قطب شمال رفته و این مسئله چه اثری بر انسجام ناتو خواهد داشت؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. البته اجازه بفرمایید که این عرض بکنم، تا زمانی که این مسئله به تایید پارلمان دانمارک و گرینلند نرسیده باشه یه مقداری بایستی با احتیاط در موردش صحبت بکنیم. اما بله، به سمت یه مدل جدیدی گام برداشته شده. قدر مسلم این تسلیم اروپا در برابر آقای ترامپ به نظر من نیست. اروپا قبول داره که امنیت قطب شمال بایستی تقویت بشه. مسئله منتها روش رسیدن به اون توافق هست. آقای ترامپ به نظر من در حقیقت یک بحرانی رو ساخت که اصلا بهش نیازی هم نبود. دانمارک و گرینلند یک خط قرمز هم اومدن برای خودشون حفظ کردن در این میانه. اونم چی بود؟ حاکمیت ارضی و حق تعیین سرنوشت خودشون داره که امنیت قطب شمال بایستی تقویت بشه. مسئله منتها روش رسیدن به اون توافق هست. آقای ترامپ به نظر من در حقیقت یک بحرانی رو ساخت که اصلا بهش نیازی هم نبود. دانمارک و گرینلند یک خط قرمز هم اومدن برای خودشون حفظ کردن در این میانه. اونم چی بود؟ حاکمیت ارضی و حق تعیین سرنوشت خودشون. اروپا هم با اونها هم‌آوا شد و

0: که انسجام نظامی رو حفظ بکنن، از یک طرف دیگر اعتماد سیاسی به نظر من از بین رفته. ترامپ ممکنه که تونسته باشه اروپا رو به پذیرفتن بیشتر بار دفاعی در این زمینه وادار بکنه، اما به نظر من ناتو با پایگاه های امنیتی و تعداد موشک های بالاتر زنده نیست. ناتو با اعتماد زنده است و این روندی که آقای ترامپ پیش گرفت یه مقداری حداقل تا الان اون مسئله اعتماد رو زیر سوال برد.
1: سمیه، اگه این توافق اونطور که شما هم بهش اشاره کردید اجرایی بشه، چقدر میتونه نقطه عطفی باشه در رقابت آمریکا، روسیه و چین در قطب شمال، به ویژه اینکه طبق جزئیات منتشر شده کشورهای غیر عضو ناتو از ایجاد پایگاه‌های نظامی یا حضور نظامی در گرینلند و حتی بعضی سرمایه‌گذاری‌های حساس بدون تایید آمریکا منع میشن؟
0: ببینید، این میتونه یه نقطه عطفی باشه، اما نه به این معنی که رقابت‌ها از همین امروز تازه آغاز شده. قطب شمال سال‌هاست که به عرصه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. این توافق البته میخواد که ایجاد پایگاه نظامی توسط کشورهای غیر عضو ناتو رو ممنوع بکنه. آمریکا هم میخواد که گرینلند یه جزی از فضای راهبردی دفاعی امریکا باشه. در مورد چین به نظر من بخش اقتصادی بیشتر از و مهمتر از بخش نظامیه. برای اونا امنیت ملی و رقابت اقتصادی با همدیگه یکسان شده. اما در صورت در مورد روسیه، امریکا و ناتو میخوان قطب شمال رو به یه حوزه دفاعی تبدیل بکنن و در حقیقت اومدن سعی کردن که جغرافیا رو به یک ژئوپلیتیک قدرت بدل بکنن. روسیه این رو نمیتونه تحمل بکنه، ولی به نظر من الان به خاطر ناتوانی های سیاسی و نظامی روسیه کاری نمیتونه بکنه.
1: آقای سمیه، میدونیم که گرینلند فقط یک نقطه نظامی استراتژیک نیست، یک جزیره است از باز ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی. موقعیت جغرافیاییش هم که با باز شدن مسیرهای کشتیرانی قطب شمال میدونید که اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. چقدر فکر میکنید هدف واشنگتن صرفا امنیتی و نظامی است، یا باید پای رقابت بر سر منابع معدنی و مسیرهای تجاری آینده در قطب شمال رو هم در نظر بگیریم؟
0: ببینید، سیاست ایالات متحده دیواری میان امنیت و اقتصاد قائل نیست. گرینلند ذخایر معدنی بی‌نظیری داره و امریکا میخواد که اون عناصر نادر رو از دست چین در بیاره. مسئله دیگه در حقیقت یک راهکار دیگر هم مسیرهای دریایی آینده است، چون فعالیت کشتیرانی در قطب شمال در حال افزایشه. گرینلند ممکنه که یه جزیره یخی به نظر برسه، ولی الان و در آینده نزدیک بخش بزرگی از اقتصاد و تجارت جهانیه. دعوا به نظر من بر سر سرزمین نیست اینجا، بر سر اینه که چه کسی و کدوم یکی از طرفین میتونه قواعد بازی قطب شمال رو شکل بده. ایالات متحده داره کوشش میکنه که بخواد از این توانمندی بالای اقتصادی به ویژه اون عناصر نادر خاکی استفاده بهینه‌ای ببره، همون گونه که نسبت به اونها پافشاری کرد آقای ترامپ در زمینه رویارویی و در زمینه همکاری با اوکراین. پس می‌بینیم قطب اقتصادی برای امریکا به همون اندازه قطب امنیت ملی اهمیت.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
0: تمام.
1: اما اینجا در واشنگتن امروز نشستی با عنوان از جنگ تا میز مذاکره، پیامدها برای مردم ایران و سیاست ایالات متحده برگزار شد. این برنامه بخشی است از مراسم سالگرد جاویدنام مهسا امینی و بر پیامدهای جنگ و مسیر احتمالی مذاکرات تمرکز داره.
2: امروز اینجا در واشنگتن نشستی در حال برگزاری هست با موضوع ایران که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی بسیار حائز اهمیت محسوب میشه. از نظر زمانی نشست همزمان هست با چهارمین سال روز کشته شدن مهسا امینی در داخل ایران، روزی که منشأ و مبدع جنبشی شد موسوم به زن، زندگی آزادی، که در تقریبا سراسر جهان شناخته شده. جنبشی که اگرچه نتونست ساختارهای سیاسی در داخل ایران رو تغییر بده، اما طبعا تبدیل به نقطه منفی شد در تغییر و تحقیل

0: تحول ساختارهای اجتماعی در داخل ایران. از نظر مکانی همین نشست بسیار مهم هست، در کنگره آمریکا برگزار میشه، در مجاورت اتاق سناتورها و قانونگذاران آمریکا و در روزهایی که موضوع ایران یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث اینجا در راهروهای کنگره است. عنوان این نشست همونطور که مشخص هست، در میانه جنگ مذاکره و تأثیری که این دوگانه وضعیت دوگانه بر وضعیت مردم در داخل ایران داره، موضوع مردم در داخل ایران و انعکاس صدای مردم در داخل ایران همزمان با در واقع چهارمین سالروز جنبش زن زندگی آزادی اینجا در داخل راهروهای کنگره آمریکا بسیار حائز اهمیت هست. در همین روزهای گذشته قانونگذاران آمریکا تلاش کردند دوباره قطعنامه پایان جنگ در داخل ایران رو به تصویب برسونن. در کنار اون موضوع پایان این جنگ و احتمال آغاز مذاکره بعد از انتخابات میان دوره‌ای و بعد از روی کار آمدن دموکرات‌ها اینجا در کنگره هم موضوعی هست که اگرچه نه به جدیت اما مورد بحث است. به طور کلی این نشست توسط نهاد NSG ایران برگزار میشه، نهادی که در طول سالهای گذشته بسیار فعال بوده در برگزاری تجمعات در واشنگتن، در برگزاری پنل ها و قرار هست در روزهای آینده، در دو روز آینده هم اینجا در واشنگتن به مناسبت همین چهارمین سال روز کشته شدن مهسا امینی نشست ها و تجمعات متعدد دیگری رو هم برگزار کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها به نظر می رسه که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر خرج وضعیت عادی الان اعلام کرده. یک خبرنگار رویترز هم از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه العلیا در ریاض خبر داده. مقام های عربستان سعودی فعلا درباره منشأ این انفجارها توضیحی ندادند. اما در ادامه این بخش خبری، چهارمین سالگرد زن زنده آزادی دیشب در ساختمان اصلی شهرداری پاریس برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان سیاسی و شهرهای فرهنگی برگزار شد. در این مراسم پیام ویدیویی شیرین عبادی پخش شد و چهره‌ای از جامعه ایرانی فرانسه سخنرانی کردند. این برنامه همچنین شامل بزرگداشتی برای مرجان ساتراپی، هنرمند و فیلمساز ایرانی فرانسوی بود.
2: شامگاه 18 سپتامبر 2026 همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی در تالار زیبای ساختمان اصلی شهرداری پاریس شاهد برگزاری یادبود مهسا امینی هستیم. از جنبه نمادین این ساختمان آغاز بکنیم که با ارزش‌های جمهوری فرانسه برابری، برادری و آزادی پیوندهای عمیقی داره. در این مراسم چهره‌های برجسته ایرانی و فرانسوی مانند خانم سرور کسمایی ناشر و نویسنده فرانسوی ایرانی، آقای سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه، آیدا توکلی کنشگر سیاسی و بسیاری دیگر از چهره‌های مطرح ایرانی حضور داشتند. مراسم با سخنرانی نمایندگان شهرداری پاریس آغاز شد، سپس پیام ویدیویی خانم شیرین عبادی پخش شد. بخشی از این مراسم به موسیقی اعتراضی زنان و همچنین فیلمی درباره خیزش زن زندگی آزادی اختصاص داده شده بود.
3: Aux Iraniennes et aux Iraniens, c'est avant tout et surtout un message d'espoir.
4: از زمان کشته شدن مهسا امینی ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می کنند در ژانویه گذشته ده ها هزار نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم و امروز طبیعتاً لحظه سرشار از احساسات است، زیرا 4 سال پیش مهسا امینی کشته شد. اما در کنار این احساسات امروز لحظه‌ای برای امید نیز هست، زیرا تمام کارهایی که انجام شده و تمام مبارزاتی که صورت گرفته بذرهایی کاشته است که امروز در حال رشد است. ما به حمایت و همبستگی خود ادامه خواهیم داد و در این حال تلاش می‌کنیم کسانی را که در فرانسه لزوماً از وضعیت ایران آگاهی ندارند نیز با این مسئله همراه کنیم. همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
3: ایران پیش دمان اتر لیبر، لایک و دموکراتیک.
2: شهر پاریس از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی یکی از جاهایی بودش که همزمان با اتفاقات داخل ایران ایرانیان سعی می‌کردن که مقامات فرانسوی، رسانه‌ها و کنشگران رو حساس بکنن نسبت به آنچه که داخل ایران می‌گذره. در سال 2022 نام مهسا امینی و زن زندگی آزادی از سردر این ساختمان آویزان شد و به مهسا امینی شهروندی افتخاری فرانسوی اعطا شد. ساجد شریفی، پاریس.
1: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما قبل از خدافظی سری بزنیم به لندن و هفته مد، جایی که بورا آکسو، طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی، از مجموعه جریر خود برای فصل بهار و تابستان رونمایی کرده. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان در هم آمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان قاضیانتپ در ترکیه استفاده کرده.

مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

0: آقای ترامپ با اون گونه ای که دارن صحبت میکنند به قول خودشون به نقطه ای رسیدند که باید تصمیم بگیرن آیا جمهوری اسلامی میتواند بماند یا آقای ترامپ میخواد تصمیم به نابودی جمهوری اسلامی بگیره. دلیلی که برای اون آقای ترامپ میارن این استش که اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی که نمیتواند حقوق سربازان خودش رو بده، نمیتواند به پرسنل نظامیش پرداخت مالی داشته باشه، این حکومت رو در یک مرز فروپاشی قرار داده که شاید حتی نیازی به حملات نظامی ایالات متحده هم نباشه. درسته که الان قرار شده نیروهای نظامی ایالات متحده حداقل تا پایان سال جاری میلادی در منطقه با همین میزانی که هستند باقی بمونن، اما اون گونه ای که از شواهد برمیادش با همین حملات تک و توکی که سپاه پاسداران الان نظیر امروز به کشتی‌های تجاری داره در منطقه تنگه هرمز انجام میده، صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن این که اونها نه راداری دارن نه نیروی نظامی میدارن که بخوان تنگه هرمز رو کنترل بکنند و با این جدیت صحبت از این تصمیم گیری بزرگ دارن میکنن، اینها داره حکایت از این میده که آقای ترامپ به یک شناخت کلی، به یک برآورد اطلاعاتی بزرگ از طریق تیم مشاوران خودش، منابع اطلاعاتی میدانی که در داخل ایران دارن، منابع ماهواره‌ای که دارن، رسیدن که خب جمهوری اسلامی احتمال در مرزی است که اگر نیاید پای میز مذاکره، آن گونه که آقای ترامپ گفتن جمهوری اسلامی بسیار مایل هستش که پای میز مذاکره بدم، از نظر ایشون الان آماده ی انجام مذاکره نیستن. به رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم که برگردیم و نگاه بکنیم، همین که با این وضعیتی که الان آقای ترامپ تازه اجازه داده که یک تیم کوچکی از اینها، از نمایندگان جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی، تیم کوچکی وارد نیویورک بشن برای نشست سالانه سازمان ملل، حق خرید نداشته باشن، از این پیاده رو به اون پیاده رو نتونن برن، و با این وضعیت جمهوری اسلامی آمده و داره در نشست سازمان ملل شرکت میکنه، این اون کورسوی امیدی است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن به دلیل اینکه هفته آینده قرار استش که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت بکنه در خصوص تنگه هرمز و وضعیت ایران، و بعد هم آقای نتانیاهو رو ببینن. اونها هم امید اینو دارن که بالاخره این وسط بتونن یک راهی پیدا بکنن، همزمان که آقای ترامپ در نیویورک هستش آقای ترامپ رو ببینن، یک گشایش برای وضعیت خودشون به وجود بیارن. احتمالاً آقای ترامپ به این باور رسیدن که جمهوری اسلامی دیگر نیازی به حمله نظامی برای فروپاشیش نیست. همین وضعیت اقتصادی رفته رفته برفی است که روی بخاری نفتی و به سودی جمهوری اسلامی آب خواهد شد.
1: دیدار شاهزاده با این کابینه، کابینه سایه، چند تا اهمیت داره به نظر من. اول اینکه یعنی این معنیش این میشه که حداقل نیمی از پارلمان استرالیا تحت تاثیر تلاشای بسیار زیاد ایرانیان ساکن استرالیا متوجه سرکوب وحشیانه رژیم علیه مردم ایران شدن. از طریق همین ایرانیان استرالیا اینها صدای مردم ایران رو شنیدند که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن و به عنوان رهبر گذار پذیرفتن. از طرف دیگه هم نشون دهنده اینه که متوجه خطر امنیت ملی هستن که جمهوری اسلامی متوجه استرالیا میکنه. بستن تنگه هرمز، نام کردن منطقه و اقدامات تروریستی که در خاک استرالیا در یکی دو سال اخیر انجام شده، خطر بزرگی رو برای استرالیا متوجه کرده و اینها هم الان اینو دیدند. از طرف دیگه نشون دهنده اینه که جمع بزرگی از نمایندگان پارلمان استرالیا که کابینه سایه در رأسش باشه، این رو میدونن که شاهزاده رضا پهلوی نماینده ملت هستن، برای گذار به ایرانی آزاد و دموکراتیک میخوانن بدونن که چه فرصتایی برای استرالیا هست در راستای پروژه شکوفایی. این کابینه سایه، خب این حزبی که الان هست، ائتلاف ملی، لیبرال ملی، اینا در دهه‌های اخیر معمولا در قدرت بودن، در حال حاضر ندارند قدرت رو در دست، حال دولت رو در دست ندارن. برای همین در مورد پرسش بخش دوم پرسشتون که گفتید چه تأثیری بر اقتصاد کلی استرالیا میذاره، این رو در نظر بگیرید که دولت فعلی تحت تأثیر همین کابینه سایه، تحت تأثیر فشار جامعه استرالیا و ایرانیان استرالیا و اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، تا الان سپاه تروریستی اعلام کرده، سفارت جمهوری اسلامی رو بسته و سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کرده، سفارت خودش رو در تهران معلق کرده. اینها فهمیدن که جمهوری اسلامی یک تهدید امنیت ملی است. الان گام بعدی که خب باید بردارن طبیعتاً منطقیش اینه که با شاهزاده رضا پهلوی مذاکره بکنن، صحبت بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای پس از جمهوری اسلامی. لذا این دیدار رو به نظر من باید سلسله‌ای از تغییرات در نظر گرفت در نگاه دولت‌های غربی، حتی دولت‌های نسبتاً محافظه‌کاری مثل دولت استرالیا نسبت به مناسبات بین‌المللی.
2: موبایل جدید خریدی؟ مبارکه. چند خریدی؟ قسطی خریدی؟ خب این که دیگه عجیب نیست، کار دیگه از موبایل و یخچال و تلویزیون گذشته. حالا بعضیا برای چیزهای قسط میدن که چند ساعت بعد حتی ندارنش.
3: سلام، امروز نوع شهریور، چند تا دونه خوراکی ها که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده. ما پیروز میدانیم، قلعا رو که فتح کردیم، درها رو که نمیدونم آخرش هر چه اتفاقی برامون میفته، ولی واقعا خیلی زندگی کردن سخت شده و من دیگه توانشو ندارم، مغزم نمیکشه.
2: گفت مغزش نمیکشه، جیبش هم دیگه نمیکشه. مغز خسته و جیب خالی حالا روایت خیلی از ایرانی‌های داخل کشوره. وقتی پول خرید امروز رو نداری، دولت جمهوری اسلامی یه راه جلوت گذاشته. از پول فردات خرج کن. 4 قسطه، 6 قسطه، 12 قسطه. از موبایل و لباس گرفته تا لوازم مدرسه و حالا حتی خوراک. دولت همین چند روز پیش از شرکت‌های اعتباری خواسته وارد طرحی بشن که به خانوارها تا 2 برابر یارانه ماهانه‌شون اعتبار خرید میده. و همینجا یه بازار بزرگ هم راه انداخته به کمک شرکت‌های دیجیتالی اعتباری، شرکت‌هایی مثل اسنپ پی و دیجی پی و تارا. به مشتری اعتبار میدن تا قسطی خرید کنه. درآمد این شرکت‌ها هم از کارمزد فروشنده، خدمات اعتباری و همکاری با بانک‌ها و کسب و کارها تأمین میشه. بازاری که هرچی جیب مردم خالی‌تر میشه، مشتری بیشتری پیدا میکنه.
4: الان هم مهمان ویژه‌ای دارم که سالار خیاطیان عزیز هست، تارا کامرشیال منیجر. سالار جان سلام و خیلی خوش اومدید.
5: قربون شما، ممنونم، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم، متشکرم.
4: ما دیروز آریان افشار رو داشتیم که مهمونمون بود و الان شما، و باعث افتخاره. یکم از حال روز تارا بگو. تارا حالش چطوره؟
5: خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه ذره یه جاهایی خدا رو شکر بده، به خاطر اینکه صادقانه وقتی که یه ذره شرایط جامعه سخت میشه، آدما میرن سمت سرویس اعتباری، ولی الان خدا رو شکر وضع جامعه حالا خیلی تو ریسک نیست، ولی داریم کمک میکنیم به کسب و کارا جون بگیرن، فروششون بره بالاتر. از اون طرف هم ساید کاربرها، خب در واقع سعی میکنیم هی سطح اعتباری رو ببریم بالاتر که بتونن خریدای بهتری رو داشته باشن.
2: بله، شنیدید چی گفت؟ وقتی شرایط مردم سخت‌تر میشه، بازار اعتبار داغ‌تر میشه. عددها نشون میدن داریم درباره یه بازار بزرگ حرف میزنیم. مصطفی امیری، مدیر عامل زرین‌پال، از شرکت‌های بزرگ پرداخت اینترنتی در ایران میگه خرید قسطی در ایران 25 برابر شده و فقط در تیر ماه امسال 14,000 میلیارد تومان پرداخت اعتباری انجام شده. و مهمتر این که خود فعالهای این بازار میگن این اعتبار دیگه فقط برای خریدهای بزرگ نیست، رفته تو خرج روزمره مردم. این خرید قسطی واقعا چقدر برای مردم آب میخوره؟ چون ممکنه فکر کنی مثلا 20 یا 30% بیشتر داری پول میدی، اما همیشه اینطور نیست. روزنامه دنیا اقتصاد در مقاله امروزش چند مدل خرید قسطی رو حساب کرده. هزینه واقعی اعتبار از حدود 32% شروع میشه. برای بعضی خریدهای طلا و لوازم برقی حدود 95% و برای بعضی موبایل‌ها تا 205%. اما حالا یه سوال مهمتر، این پول میره تو جیب کی؟ شرکت‌های اعتباری از کارمزد و خدماتشون پول در میارن. بانک‌ها در بعضی طرح‌ها پول اعتبار رو تأمین می‌کنن و از تأمین مالی درآمد دارن. فروشنده‌ها با قسطی فروشی مشتری و فروش بیشتری پیدا می‌کنن و دولت لزوماً از هر قسط سهم نمی‌گیره، اما به جای اینکه درآمد مردم رو بالا ببره، خودش هم داره اعتبار رو به عنوان راه حفظ قدرت خرید گسترش میده. یعنی پول بیشتری به سفره اضافه نشده، بخشی از خرج امروز افتاده گردن درآمد فردا. گوش کنید وزیر اقتصاد چطور نسخه دولت برای وام‌های خرد رو توضیح میده.
6: و این کار رو ما با طرح اعتبار ملی ایرانیان شروع کردیم تفاوتی که با تسهیلات عادی داره این است که در قالب به نوعی اعتبار برای هر در واقع فرد دریافت کننده قرار خواهد گرفت و به میزانی که مصرف میکنن هر مقدار که پرداخت بکنن دوباره شارژ میشه به مقدار اولیش و در واقع فرض بفرمایید هر رقمی 30 تومن 50 تومن 100 تومن هر کسی این اعتبار رو داشته باشه توی اون مدت زمانی که براش قرار داده شده که در این طرح ما برای کل کشور بحث 6 ماه رو در نظر گرفتیم به اندازه 6 ماه فرصت دارن که پرداخت بکنن.
2: حالا ببینین این اعتبار چطور به مردم فروخته میشه. پولش رو امروز نداری؟ مهم نیست، امروز بخر، فردا و ماهای بعد وقت حساب کردنه.
7: دیگه فرقی نمی کنه که چه کسب و کاری دارید. دوست دارید تو هم فروشت مثل ما چند برابر بشه؟ دیجیپی 8 میلیون مشتری داره و 2 میلیون بازدید روزانه. تو هم میتونی از این پتانسیل استفاده کنی و فروشت رو افزایش بدی. در ضمن تا 20 میلیارد وام به فروشگاه میده و میتونی فروشت رو قسطی کنی.
8: لحظه های مهم زندگی آرزوهایی هستن از جنس خواستن و رسیدن. به موقع به آرزوهات برس. دیجی شهر، فروشگاه آنلاین خرید اقساطی.
2: مردم قسطی میخرن چون پولشون دیگه به نقد خریدن نمیرسه. دولت به جای حل ریشه بحران قدرت خرید اعتبار رو گسترش میده و شرکت‌های اعتباری هم از بازاری بزرگتر میشن که مشتریش همین جیب‌های خالیه و آخرش غذا تموم میشه، کالا مصرف میشه، اما قسطش برای مردم میمونه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
2: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا ایالات متحده را پیروز قاطع جنگ با ایران خواند و تاکید کرد تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن هم گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است. ترامپ تاکید کرد تنها یک توافق مناسب برای آمریکا را میپذیرد و گفت دولت او در حال گفتگو با حوثی‌ها هستند و این گروه هم می‌خواهد ببیند آیا امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا خیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت اولویت اصلی مردم آمریکا مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به بنزین ارزان ترجیح می‌دهند.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم. اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری نیوز نیشن تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که تماس‌های مستقیمی برقرار شده، اما همچون روز پنجشنبه آقای ترامپ تکرار کرد که تنها توافقی را انجام خواهد داد که به نفع ایالات متحده باشه و هر آنچه که او مد نظر داره رو برآورده بکنه. در غیر این صورت ایالات متحده علاقه‌ای به حصول توافق و انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ تاکید کرد که در ابعاد مختلف و در حوزه‌های گوناگون جمهوری اسلامی متحمل شکست شده و از اینجاست که مایل هستند گفتگوها با ایالات متحده رو مجدداً از سر بگیرن. همزمان در منطقه در تنگه هرمز هم ما شاهد تنش‌های از سمت جمهوری اسلامی بودیم. مشخصاً دو شناور رو جمهوری اسلامی مجدداً در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داده و از اون سمت سنتکام هم مدعی است که تعداد تانکرهایی که متعلق به جمهوری اسلامی است و نیروهای سنتکام اجازه نمیدند که اونها وارد منطقه خلیج فارس بشن یا در بنادر ایران پهلو بگیرن، تعداد اونها هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه. وزارت خزانه داری هم سخنگوش گفتگویی انجام داده و اونها هم تاکید کردند که عملیات طرد اقتصادی به خوبی داره کار میکنه. اشاره کردند به قطع ارتباط کشورهای مختلف با خطوط هوایی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی ماهان ایر و گفتند که این نشون میده که کشورها دارن هشدارهای ما رو جدی میگیرند. اشاره کرده به دو کشور ترکیه و عمان و اینکه پروازهای ماهان ایرو متوقف کردند و از جهتی میگند که همچنان وضع تحریم علیه حوزه‌های مختلف اقتصادی رو ادامه خواهند داد.
0: نگاهی داشته باش

0: این به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، ماموران اداره کل اطلاعات یزد به منازل دو شهروند بهایی ساکن این شهر یورش بردند. ماموران امنیتی خانه مجید قنا و مهران بصیری را تفتیش کردند و بعضی از وسایل شخصی اونها را ضبط و با خود بردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. این مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید در تغییرات جدید سهمی سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه هم خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم رو شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارتهای جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده دولت عربستان سعودی بامداد شنبه 28 شهریور بعد از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرده. پیشتر یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه در ریاض خبر داده بود، اما مقام‌های سعودی درباره منشأ انفجارها فعلاً توضیحی ندادند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته تاکید کرد حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی غیر قابل قبول است و گفت این حملات به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. وزارت دفاع عربستان سعودی هم با انتشار بیانیه اعلام کرد ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض وارد مرحله پیشرفته ای از آمادگی عملیاتی شده و برای آغاز ماموریت‌های خود زیر یک فرماندهی مشترک آماده می‌شود. چهارمین نشست برنامه ریزی این ائتلاف با حضور 154 فرمانده نیروی دریایی، برنامه ریز نظامی و دیپلمات از 41 کشور در جده برگزار شد. اما در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم در همین رابطه با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و از او درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی این 41 کشور در دریای سرخ و توان اون برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا از عربستان سعودی پرسیدم.
1: اروپایی ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چی که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود، نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنش جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادن و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته های اروپایی ها نمی شود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمی توان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها می گویند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند که بیشتر اونها اهل دو استان بودند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. در این درگیری ها از ماه اوت تا کنون دست کم 28 غیر نظامی کشته و 82 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکواتور همچنان ادامه دارد و بخشای وسیعی از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. تصاویر منتشر شده نشان دهند که دود بسیار غلیظ و تیره ناشی از این آتش سوزی ها آسمان مناطق اطراف پایتخت اکواتور را پوشانده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کویت پاکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی ایرانیان در هانوفر گرده هم آمدند.
2: همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا امینی، جمعی از ایرانیان در شهر هانوفر همزمان با شهرهای دیگر کشورهای مختلف جهان تجمعی را برگزار کردند و یک بار دیگه گرامی داشتند یاد این دختر جوان که به دست ماموران حکومتی به قتل رسید و شد سرآغاز جنبش‌های بعدی مردم ایران که در دی ماه به اوج خودش رسید و در نهایت منجر به این شد که جمهوری اسلامی بیش از 40,000 نفر از جوانان ایران رو به قتل برسونه. و حالا در شهر هانوفر همزمان که یاد این عزیزان و این جاوید نامان گرامی داشته شد، بر این موضوع تاکید شد که کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی نباید این رو فراموش بکنه که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل هست و برای حفظ و بقای خودش دست به کشتار میزنه از سال 1401 گرفته تا سال 1404 و برای بقای خودش اگر در آینده هم هر جنبشی باشه جمهوری اسلامی برای حفظ خودش حتما قتل خواهد کرد و از الان باید جلوی این رژیم رو گرفت. جمعی از نمایندگان پارلمان فدرال و ایالتی نیدرزاکسن و همچنین شهر هانوفر در این تجمع حضور داشتند. اونها هم برای این موضوع تاکید داشتند که دولت‌های اروپایی و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و اجازه نده که بخواد به حیات خودش ادامه بده و در نهایت هم بخواد که مردم ایران رو به قتل برسونه. امروز همچنین از شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه حمایت شد و تجمع کنندگان بر این موضوع اشاره داشتن که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو برای گذار از یک نظام دیکتاتوری به سوی یک نظام دموکراتیک هستش.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده با شما خواهند بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
5: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
6: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
7: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
8: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
9: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
5: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیر سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاماً سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر حراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجه. یک اینکه طبیعتا توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتا یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژیک خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه، پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله، سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه، کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران. و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستن که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی، بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد، و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. در کنار صحبتاش، به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران، اینا فاکتورهای مهمی هستش. اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدوم سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله، اخیراً گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشورهای عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز، کشورهای مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواست که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حذف بکنن که در سایه تنگونه جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونیک مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست در داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران، چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن از همچین چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه. ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمنده یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه داری زندگی میکنی که خب زن بودن خودش میتونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره میتونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه، انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

جمع عمومی سازمان ملل رو داریم که ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه‌اش دیدار خواهد کرد و بعدش شی جین پینگ راهی واشنگتن میشه که شنیدم سفر مهمی خواهد بود. معنی این صحبت ترامپ که گفته تو این یکی دو ماه تکلیف معلوم میشه چیه؟ یک دور جنگ دیگه یا مذاکراتی جدید؟ این هفته به همه میپردازم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. دونالد ترامپ این هفته یه صحبتی کرد، در ایرلند بود. صحبت مبهمیه ولی سیگنال هایی درش هست. گوش بدیم، برمیگردیم راجع به این که از این سیگنال ها ما میتونیم چه برداشتی بکنیم صحبت خواهم کرد.
1: تکلیف جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای روشن نمیشه؟
2: درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
1: یعنی مذاکرات هم همینطور؟
2: ببینید، ممکنه قبل از انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه، ولی بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. اینو بهتون بگم، جمهوری اسلامی شدیداً میخواد به توافق برسه. مدام دارن تماس میگیرن، میخوان به توافق برسن. باید به توافق درست برسن. من قرار نیست توافقی بکنم که توافق خوبی نباشه.
0: خب ببینید، با آکسیوس هم دیروز یه گفتگویی داشت، گفت در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره که آیا بزنه این رژیم رو دوباره یا بخواد به سمت یک توافقی بره که دلخواهش هست. نیوز نیشن دقیقا همین یه رو 20 دقیقه نیم ساعت پیش ازش پرسید که نظرت چیه، یعنی این صحبتی که با آکسیوس گفتی که ممکنه بزنی جمهوری اسلامی رو معنیش چیه. گفت خواهیم دید چه خواهد شد، و هم صحبت معروفش رو گفت، اینا به شدت دنبال توافق هستن، اما من اگه اون توافقی که میخوام رو بهم ندن اصلا حتی بهش فکر هم نخواهم کرد. ببینید، رئیس جمهور آمریکا میاد یه حرف خیلی مبهم میزنه، میگه یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات توی یکی دو ماه آینده تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی روشن میشه. دقت کنید، نمیگه تکلیف جمهوری اسلامی روشن میشه، نمیگه تکلیف تنگه هرمز یا تکلیف برنامه اتمی روشن میشه، میگه تکلیف جنگ با این رژیم روشن میشه. شاید پیش خودتون فکر کنید خب ترامپ دیگه یه صحبتی هم چه کرده و رفته طبق معمول. اتفاقا منم اول همین تصور رو کردم، اما پیروز معاون اولش جی دی ونس با نیویورک پست گفتگو داشت و دقیقا همین صحبت رو تکرار کرد. گفتش که جنگ با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، تاکید میکنه وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، و بعدش هم ونس ادامه داده و گفته که امریکا در مرحله بعد باید مانع این بشه که رژیم بتونه توانایی های هسته‌ای و نظامیش رو بازسازی بکنه. به تک تک این عبارات ها دقت بکنید، کاملا یک صحبت به قول معروف حول محور عملیات نظامی هست و این تصمیمی که امریکا باید بگیره بزنه یا نزنه. نمیگم الان ما داریم تو چند روز آینده به سمت عملیات نظامی میریم، اما یه همچین مسئله رو رسما به هر حال مطرح کردن. و نکته دیگه مصاحبه جی دی ونس این بوده که صحبت ترامپ رو تایید کرده و گفته من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، اما تصور میکنم پرزیدنت درست میگه و مسئله جمهوری اسلامی تو یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، این صحبت رو اگه من الان بخوام بررسی بکنم و در کنار اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده بگذارم، سه سناریو رو میتونم براتون مطرح بکنم این هفته. سناریوی اول اینه که طبق همین صحبتی که شنیدیم، وایبی که ازش میگیریم، ما به زودی شاهد یک دور دیگه تنش گسترده، یعنی جنگ تمام عیار نظامی با رژیم خواهیم بود از طرف امریکا، اسرائیل، و تصور من اینه که این بار حتی اعراب هم مشارکت جدی خواهند داشت با توجه به این قیمت بنزین در اروپا که همه کشورها به قول معروف آل تایم های زدن در تاریخشون، قیمت‌ها در بالاترین سطح هست، چه بسا حتی اروپایی‌ها هم بخوان وارد بشن. چرا این رو میگم؟ این هفته آکسیوس یک خبر اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابعش در اسرائیل که چند روز پیش دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای اسرائیل، قطر، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و همینطور مصر در آلمان یک جلسه محرمانه داشته، و مسئله و موضوع اصلی این جلسه هم جمهوری اسلامی و نحوه برخورد این کشورها با تهدید رژیم بوده. بعد از اینکه آکسیوس این خبر رو منتشر کرد، اتفاقا سنتکام جلسه رو تایید کرد، یعنی گفت جلسه برگزار شده و گفت ما در مورد مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردیم. از همین بیانیه‌های کلی که به هر حال همیشه میدن دیگه. ولی نفس این که این همه فرمانده ارشد نظامی پاشن برن تو آلمان دور هم جمع بشن و راجع به جمهوری اسلامی با هم مذاکره و هماهنگی کنند، این به نظر من سناریوی تنش نظامی رو به شدت تقویت میکنه. یک صحبتی هم تونی بلر کرده، نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره اینکه رژیم فرصت تفاهم رو از دست داد. به هر حال آدم بی‌اطلاعی نیست بلر، به خصوص در حوزه خاورمیانه و مسائل اسرائیل و کشور

0: های عرب. بعد نیست که این صحبت رو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
1: به جمهوری اسلامی این فرصت داده شده بود که با آمریکایی‌ها به توافق برسه. یه تفاهم نامه ای هم بود که روی اون توافق شده بود. راستش به نظرم خیلی منطقی تر بود که قبولش میکردن و بهش پایبند میموندن، ولی این کار رو نکردن و فکر میکنم متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصممه و قطعا کشورهای خلیج فارس هم نیاز دارن که تنگه هرمز باز و آزاد بمونه. هم آمریکا و هم متحدانش مقاومت و توان بیشتری دارن از چیزی که فکر میکنم رژیم در حال حاضر محاسبه کرده. فکر میکنم شاید دارن بعضی چیزهایی رو که تو رسانه‌های غرب نوشته میشه میخونن و با خودشون فکر میکنن که میدونید آمریکا بالاخره کوتاه میاد و کشورهای خلیج فارس هم اصرار میکنن که این اقدامات متوقف بشه. فکر میکنم مردم واقعا میخوان جنگ تموم بشه، ولی فکر میکنم میخوان جنگ با شرایطی تموم بشه که در آینده مشکل بزرگتری برامون درست نکنه.
0: نکته مهم حرفش رو گرفتید. گفت جمهوری اسلامی به خاطر پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ و کارهاش دچار توهم شده که داره میبره، اما نمیدونه چقدر ایالات متحده و متحدانش الان مصمم هستن در این مقطع که باباشو در بیارن. من فکر میکنم همچنان بازگشت به گزینه نظامی بسیار محتمله و بعد انتخابات میرسیم به اون نقطه. یه مثال بزنم. الان این مسائلی که در یمن رخ میده رو میبینید، این تروریست‌ها دارن پیشروی میکنن، تنگه رو میگیرن، عربستان رو میزنن. شما واکنش‌ها رو نگاه بکنید، به خصوص از طرف امریکا، واکنش اصلا شدید نیست و این خودش یه مقدار آدم رو به شک میندازه که انگار پشت پرده پخت و پزی در جریانه، اصلا زیادی بی خیال امریکا. ببینید ترامپ چی گفته راجع به یمن. خبرنگار ازش میپرسه دارن منطقه رو میگیرن و اینها، خیلی خونسرد میگه که اوکی میشه. گوش بدید.
2: نگرانی های دوباره عربستان سعودی و رفت آمد در تنگه به وجود اومده. شما در این مورد چه چیزهایی شنیدید؟ آیا میتونید کمک کنید رفت آمد از تنگه باب المندب انجام بشه؟
3: فکر میکنم همه چی خیلی خوب پیش میره، همه چی درست میشه.
0: دیدی چی گفت؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید برای امریکا مهم نیست که علاوه بر هرمز تو باب المندب هم یه سری نوچه های رژیم تسلط پیدا کنن؟ من بعید میدونم. خب این از سناریوی اول. سناریوی دوم چه هست؟ سناریوی دوم اینه که امریکا از این جهت داره با اطمینان خاطر میگه توی یکی دو ماه آینده مسئله حل میشه، که با چین پشت پرده در حال مذاکراتی هست که به تبع اون جمهوری اسلامی رو بیاره تو خطی که میخواد. اگه دقت کرده باشید تا این چند روز گذشته هم وزیر خارجه چین و حتی خود شی جین پینگ خیلی راجع به این صحبت کردن که مسئله هرمز و باب المندب باید حل بشه، تنش‌ها باید کاهش پیدا کنه و پکن حاضر نقش جدی ایفا بکنه برای اینکه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به هر حال یه جورایی سرطعت بشه، حل بشه. این صحبت‌ها از طرف این کمونیست‌های چینی خیلی مرسوم نیست، معمولاً حرفای کلی میزنن. اینکه پشت سر هم هی از این پالس‌ها بفرستن به نظر من کاملاً غیر معمول هست، نشون میده که دارن افکار عمومی بین‌المللی رو آماده می‌کنن برای اینکه بخوان یه نقش واسطه‌گری یا در واقع تحمیل شروطشون به رژیم رو کلید بزنن. چرا این رو میگم؟ 24 سپتامبر یعنی حدود 6 روز دیگه، هفته آینده، شی جین پینگ بعد از 11 سال داره یک سفر رسمی میره به پایتخت امریکا. تو دوره اول ترامپ هم به ایالات متحده البته سفر کرد، ولی رفت مارالاگو در فلوریدا که سفر رسمی یعنی استیت ویزیت محسوب نمیشد. این بار داره میره واشنگتن، آخرین باری که رهبر چین در واشنگتن بود و سفر رسمی داشت به اونجا دوره اوباما بود. سفر بسیار مهمیه. ترامپ هم اعلام کرده براش استیت دینر یعنی همون ضیافت‌های رسمی تشریفاتی شام در کاخ سفید تدارک دیده و تحرکات دیپلماتیک زیادی پشت این دیدار هست. تصور من اینه که در کنار سناریوی قبلی چین داره این وسط نقش ایفا میکنه تا این موضوع رو مدیریت بکنه و ترامپ هم در آستانه انتخابات بعدش نمیاد، چون اگه به این نتیجه برسه که پکن میتونه گارانتی بده و برای یک مدت رژیم رو مهار بکنه به نفعش هست. قیمت نفت میاد پایین تو این وضعیت گازوئیل و بنزین در امریکا و این یک برگ برنده برای ترامپ هست. گوش بدید پریشب چی گفت. باز وای به این که رژیم پیغام داده و از این صحبت‌ها رو تکرار کرده.
3: داریم با آخرهای جنگ نزدیک میشیم. اونا میخوان به توافق برسن. بعد ببینیم آخرش چی میشه. خیلی جدی دنبال توافقن. جمهوری اسلامی واقعا خیلی میخواد به توافق برسه. باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: باید دید که به خاطر اثر روانی یا شی جین پینگ براش خبرهایی داره. البته این نکته تاریخی بهتون بگم، دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ که اشاره کردم شی سفر غیر رسمی داشت به امریکا و در مارالاگو در فلوریدا با ترامپ دیدار کرد. ترامپ روی راه داشت که میرفت از واشنگتن به فلوریدا که اینو ببینه، دستور داد که سوریه رو به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بزنن. توی سخنرانی معروفش هم گفتش که وقتی رسید سر میز شام خودش شخصا به شی خبرشو داد که سوریه رو زده و برگای رئیس جمهوری چین اونجا مریخ، حتی میگفت این انگلیسی بلد نبود، سلام هم بده مترجم بعد ترجمه میکرد، اینو که بهش گفتم بدون مترجم فهمید و یه واوی گفت. منظورم اینه که اتفاقا ترامپ یه کاراکتری هم داره که سورپرایز هم میکنه دیگه ما رو، برخلاف انتظاری که از اخبار میشه داشت. بگذاریم، سناریوی سوم چه هست؟ اینه که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. ببینید دوستان، الان اگه دقت بکنید نفت حوالی 100 دلار، حتی بعد از حملات حوثی ها، حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط تروریست های رژیم در عراق، بحران باب المندب و تمام این تنش ها، تازه تو خود هرمز هم که چند تا نفتکش جمهوری اسلامی زد و امریکا هم متقابلا نفتکشاشون رو زده، یعنی تنش ها توی یک دو هفته به شدت اوج گرفته. ولی حد اکثر جهش قیمت نفت رو اگه دقت بکنید حدود 7-8 دلار در هر بشکه بوده، یه شوک مقطعی تا 107-8 دلار رفت و یه دوباره برگشت به کانال 100 تا 103 دلار و این روند میتونه در روزهای آینده کاهشی هم باشه، به خصوص اینکه عربستان پیروز اعلام کرده با اقدامات سریعی که بعد از این حمله پهپادی انجام داده ظرف چند روز آینده حداقل نیمی از ظرفیت انتقال نفت این خط لوله رو برمیگردونه. در کنار این ما سیاست فشار حداکثری امریکا رو داریم. اوضاع داخل ایران به شدت بحرانی و آشفته است. اصلا نیازی نیست من بگم، خودتون دارید هر روز با گوشت و پوستتون لمس میکنید، از جهش قیمت دلار تا مسئله سوخت و بنزین، حقوق عقب افتاده کارمندان که در یه سری از بخش‌ها اعلام نمی‌کنند بسیار وضع خراب هست، تورم و رکود فلج کننده‌ای که حاکمه و اینها. دلیل اصلیش چیه؟ همین سیاست فشار حداکثری که ایالات متحده داره سفت و سخت پیگیریش میکنه. شما هر روز در خبرها میبینید دو تا تاجر عراقی رو تحریم میکنن، خیر فلان بانک رو تو ترکیه میگیرن، توی امارات فلان صرافی رو پولم میکنن، توی پاکستان راههای قاچاقشون رو مسدود میکنن. اینا تمام اون سوراخ سنبه هایی هست که رژیم در 5-6 ماه گذشته برای دور زدن محاصره باز کرده بود و حالا امریکا داره یکی یکی گل میگیره درش رو. بنابراین منطق ترامپ این هست که تا زمانی که بتونه نوسان قیمت نفت رو در همین محدوده مهار بکنه و اوضاع بدتر از اینی که هست نشه، این فشار رو اونقدر ادامه میده تا اینها کاملا به غلط کردن بیفتن و تسلیم بشن و کمان که نشونه هاش هم هست. الان جمهوری اسلامی داره لح میزنه تا به تفاهم نامه اسلام آباد و میز مذاکرات برگرده. حتی پشت پرده خبرهایی هست که عراقچی وای به این رو داده به چینی ها که رژیم حتی حاضر غنی سازی رو هم کلا تعطیل بکنه و این ذخیره 400 خورده کیلویی اورانیوم رو هم رقیق بکنه، که این یه تغییر موضع اساسی از طرف تهران. هرچند که من بعید میدونم اسرائیل با این قضیه کنار بیاد که اینها اورانیوم رو پیش خودشون نگه دارن و فقط رقیقش بکنن. حتی خود پزشکیان توی نشستی که رفته بود در گفتگو با تلویزیون هندی گفت، مثل اینکه یادمه، گفتش که مگه تفاهم اسلام آباد چی بود که ما نتونیم بهش برگردیم. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
4: من نمیدونم اون چیزی که ما در پاکستان نوشتیم مشکلش کجاست که اینو میخوان از نو ما بشینیم با هم گفتگو کنیم. ما کدوم حرف غیر منطقی رو اونجا داشتیم و یا چه حرفی رو داشتیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بشینیم یه حرفای دیگه بزنیم؟
0: دیدی چجوری سیگنال میده که برگردن به تفاهم نامه؟ البته باید ببینن که رهبر کاغذیشون پسر پیرمرد کودن متفهم نظرش چه هست، که فقط تاکید داره روی مقاومت و اینکه کوتاه نیان و اینها. به هر حال این صحبت ها خیلی معلی از اعراب نداره، به خصوص این مشنگ که اصلا هیچ کاره هست. حالا ادامه همین وضع موجود منظورم هست که برای امریکا شاید سیاستی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو در چند هفته تا چند ماه آینده به سمتی ببره که بخواد به قول معروف با شرایط امریکا کنار بیاد. هرچند من گفتم هم عامل اسرائیل و هم عامل خود مشتبه و رفقاش در تهران به نظر من بعید هست. ولی برگردیم به اون سناریوی اول، یعنی همون شروع دوباره جنگ. دوستان میخوام این موضوع رو در قالب تحولات یمن براتون باز بکنم، مسئله احتمال بازگشت عملیات نظامی رو. ببینید خبرهایی که میاد ممکنه در نگاه اول براتون خیلی ناامید کننده باشه دیگه. به هر حال یه سری تروریست دمپایی پوش که تحت کنترل یا تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستن، تصاویرشون هم دارید میبینید، دارن هر روز تیکه از خاک یمن رو میگیرن، به یه منطقه مسلط میشن، ادعا میکنن که کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن و از این صحبت ها. ویدیوهاشون رو هم دارید میبینید دیگه، ارزشی ها اورگاسم روحی میشن با این ویدیوها و در تایملاین میبینم خیلی خوشحال هستن. اما دوستان یه لحظه به این قضیه بیایم دقیق نگاه بکنیم. آیا امریکا که الان تجربه تنگه هرمز و بحران آفرینی های رژیم رو پشت سر گذاشته و دیده که این اتفاقات چه مسائلی رو برای غرب و اقتصاد جهانی به بار آورده، واقعا همینجوری راحت اجازه میده که حوثی‌ها بیان و باب المندب رو کنترل بکنن؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید که امریکا در این سطح بیخیال با تجربه‌ای که از هرمز داشته؟ حالا درسته که مثلا میگن مذاکراتی شده و ترامپ امروز گفت حوثی‌ها دارن با ما مذاکره میکنن، میخوان دیل کنن و اینها، توی عمان مثل که نشستن با این تروریست‌ها صحبت کردن و از این مسائل، و اونها مثل که به امریکایی‌ها پیغام دادن که با کشتی‌هاشون کاری ندارن. اما در نهایت اقتصاد جهانی که با این حرفا کار نمی‌کنه، که اقتصاد نمی‌تونه منتظر بمونه چون ترامپ بگه حوثی‌ها به من قول دادن پس اوکیه همه چی و اقتصاد بره به سمت بهتر شدن. عربستان که الان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت دنیا هست، امنیت صادراتش تحت تاثیر این گروه تروریستی قرار گرفته. هر روز داره از یک کشوری درخواست می‌کنه برن کمکش برای عملیاتی که داره علیه اینا انجام میده. ببینید، اینا مسائلیه که به نظر من یه مقدار رنگ و بوی انتخابات میاندوره‌ای امریکا روش نشسته و ایالات متحده شاید فعلا خیلی نخواد راجع به طرح‌هاش علنی صحبت بکنه. اما همین یک موضوع یمن رو اگه در نظر بگیریم، حتی اگه خود جمهوری اسلامی رو هم الان فاکتور بگیریم، من اون نشستی که فرماندهان ارشد نظامی امریکا، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و اسرائیل داشتن خیلی جدی میگیرم اون نشست رو، در خصوص تحولاتی که در راه هست. اینکه شاید اینها واقعا به این نتیجه رسیدن که حل مسئله جمهوری اسلامی راهی نداره جز همون کاری که دو سه ماه پیش قرار بود بکنن و فعلا ترامپ متوقفش کرد، یعنی طرح مشترکی که با نتانیاهو داشت، یک حمله تمام عیار با یک لایه برداری شدید که بعدش بتونن به اون ورژن متفاوتی حداقل از این رژیم برسن که این مسائل اتوماتیک حل بشه در یمن و عراق و جاهای دیگه. من خودم احتمال این سناریو رو اصلا کم نمیبینم بعد انتخابات، علارغم اینکه ممکنه در ظاهر هیچ سیگنال و پالس مستقیمی از تنش نظامی و جنگ در خبرها نباشه، ولی همچنان فکر میکنم تحقق اون طرح مارشال و خاورمیانه جدید نیازمند لایه برداری از ساختار رهبری این رژیم هست. من مثل همیشه در پایان این بخش باید تاکید بکنم که در کنار تمام این تحلیل ها دوستان، نقش بیبی نتانیاهو و هم تو کلن فاکتور اسرائیل رو به هیچ وجه دست کم نگیرید، ببیش با توجه به انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در اسرائیل در جریانه و من معتقدم انتخابات بسیار سرنوشت سازیه و بیبی برای اینکه در قدرت بمونه و بتونه اون میراث تاریخی خودش رو ثبت بکنه بیکار نخواهد نشست. اینجوری نیست که دست رو دست بگذاره و تماشا کنه چهار تا حوثی از اونور بخوان گن بزنن به میراثش، یا جمهوری اسلامی چهار تا آخوند دوزاری از اینور بخوان براش بحران سازی بکنن و دور خودشون بچرخن. ببینید خودش چی گفت این هفته در یک سخنرانی، برمیگردیم با مهمان برنامه ادامه میدم.
1: هنوز کارهایی باقی مونده که باید به سرانجام برسن و ما اونها رو به سرانجام خواهیم رسوند. ما حماس رو نابود خواهیم کرد و پیش از هر چیز رژیم ایران رو شکست خواهیم داد. ما آن را سرنگون خواهیم کرد. آن رژیم سقوط خواهد کرد. ما با حزب الله نیز مقابله خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان ببخشید همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از اسرائیل و چهره آشنا برای شما بیننده های حرف آخر. خوش اومدی بهروز. فکر میکنی صحبت های ترامپ رو گوش دادی، مصاحبهش با آکسیس رو هم حتما خوندید ایشب، فکر میکنی که امریکا برگرده به یک تفاهم نامه یا جنگ؟ خود ترامپ گفته سر یک دوراهی قرار داره الان.
5: عرض ادب، من فکر نکنم آقای ترامپ سر دوراهی باشن. جمهوری اسلامی تا اونجایی که تمام ما میشناسیمشون 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده را اخراج نخواهد کرد، بیرون از ایران نخواهد داد. این قسمت اول. پایبند به قرارداد هم نخواهد بود. این قسمت دوم. قسمت سوم هم اون موضوع موشکی و اون موضوع شبه نظامیان هم از سرش نخواهد گذشت. به خاطر همین در نهایت فقط جنگ رومیز خواهد بود.
0: یعنی فکر میکنی که ترامپ برگرده به عملیات نظامی؟
5: یعنی فکر میکنم اصلا چاره ای نداره. حالا حتی اگر هم که دوباره بخوان یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره برگردن به مذاکره، جمهوری اسلامی جواب مثبت نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به موشک و نه به شبه نظامیان خواهد داد. پس حالا حتی اگر هم یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره مذاکره بشه، در نهایت دوباره جنگ رومیز خواهد بود.
0: نحوه جنگ بعدی رو چطور پیش بینی میکنی؟ چون میدونی که دو ماه پیش خودت هم حتما در جریان هستی، قرار بود یک جنگی باشه و متوقف شد. فکر میکنی اگه برگردن به این تصمیم که باید دوباره بزنن این آخوندا رو و سپاهیا رو، فکر میکنی این بار به چه نحوی خواهد بود عملیات؟
5: یکی اینکه خصپای فیزیکی خیلی گسترده تر خواهد شد، اما تا اونجایی که داخل ایران دوتار هر جمعجر نشه و جوری نشه که از درون ایران باعث فروپاشی بشه و یا مرزهای کشور ایران با کشورهای دیگه مورد بحران بشه. نه تا اون حد، اما 100% حذف‌های فیزیکی خواهد بود. انرژی که حالا چه نفت باشه چه گاز باشه مورد حمله قرار خواهد گرفت. زیرساخت‌های صنعتی، نه شهروندی، نه برق بیمارستان، بلکه زیرساخت‌های صنعتی هم مورد هدف قرار خواهد گرفت.
0: درسته. بروز یه سوال در حاشیه همین ازت بپرسم، حالا بعد به اسرائیل هم میرسیم که بحث مهمی است. شی جین پینگ داره هفته دیگه میره امریکا. فکر میکنی روی ترامپ بتونه تأثیری بگذاره؟ چین خیلی نگرانه، به خصوص از باب المندب. به نظر من بیشتر از هرمز نگران هست، چون به هر حال بیننده‌های ما شاید خیلی ندونن، فکر میکنن که با جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه، اما چین بیشتر از 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در عربستان داره. فکر میکنی چه نقشی بتونه ایفا بکنه شی جین پینگ این وسط؟
5: چین یک هدف براش مهمه، تثبیت حد اکثر نظامی برای به دست آوردن اهداف اقتصادی. چین اصلا براش مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد آقای امام زمان ظهور بکنه یا نکنه، کاخ سفید ها میخوان مسجد مصلا بکنن یا نکنن، حمله موجودیتی بر اسرائیل هست یا نیست. چین یه بحث داره، 1,500,000 نفر تقریبا جمعیت داره که باید اینا رو نون و آب بده. یکی دیگه همین که اقتصاد جهانی ها میخواد روش مسلط بشه، به خاطر همین میاد میگه برادران دوستان، تنگه هرمز و باب المندب باید امنیتش تأمین بشه. کسی هم که میتونه امنیت این مناطق تأمین بکنه در نهایت آمریکا، ابرقدرت طرف دوم من، پس باید بهش بشینم مذاکره بکنم، باشم کنار بیام. یعنی اینکه در نهایت جمهوری اسلامی در اولویت دوم که هیچی، سوم یا چهارم قرار داره برای چین.
0: بله خب، بله برسیم به بحثی که خودت به احتمال زیاد این روزا به شدت درگیرش هستی، شاید برای بیننده هامون جالب باشه که خیلی مفصل توضیح بدی. بیبی نتانیاهو، رقیب اصلیش آیزنکوت، انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در جریانه و مسئله ایران و انتخابات اسرائیل، اگه برای بیننده‌هامون توضیح بدی فکر می‌کنم براشون خیلی مفید باشه، چون خیلی ها از این جریاناتی که در داخل اسرائیل در جریان هست خیلی خبر ندارن.
5: اینجا دو سه تا موضوع است که همه دیگی به هم ربط داره. یک، اگر که آقای بنیامین نتانیاهو خدای نکرده انتخاب نشود، حالا این اگر رو من روی میز می‌ذارم، چون دموکراسی و انتخابات، نظام سیاسی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. و اگر خدای نکرده چنین بشود، یعنی که سیاست آمریکا، آقای ترامپ تغییر خواهد کرد، چون سیاست اسرائیل تغییر خواهد کرد. دو، اگر که آقای نتانیاهو این انتخابات هم امیدوارم که برنده بشن، جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوع، یا نه یکی از، تنها موضوعیه که مزاحمت موجودیتی داره و همیشه روی میز آقای بنیامین نتانیاهو بوده در این 25 سال. نه حزب الله روی میز آقای نتانیاهو بوده به این چنین، نه حماس بوده، نه سوریه بوده، فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامی بوده. کسی که در این مرحله زمانی میتواند در ادامه به جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند، فقط و فقط و فقط آقای بنیامین نتانیاهو. به چند دلیل. یک، از نظر انسجام داخلی احزاب راست و مرکز فقط آقای نتانیاهو اون مرجع رسمی میدونن که واقعا توانایی رسیدگی داره. دو، از نظر توانایی آقای نتانیاهو در تحکیم رابطه چه با آمریکا، چه با روسیه، چه با آقای ترامپ و چه با آقای پوتین، تنها آقای نتانیاهوه که در یک لحظه میتونه به هر دو طرف تلفن بزنه و هماهنگی‌های کامل بکنه. به خاطر همین انتخابات الان یکی از میشه گفت مهمترین انتخابات کشور اسرائیل، حالا غیر از انتخابات 48 که انتخابات تشکیل موجودیت کشور اسرائیل بود. خب این انتخابات یکی از
0: کاملا من با موافقم بهروز و فکر میکنم اسرائیل. یکی از دلایل دیگه‌ای در کنار این دلایلی که گفتی اینه که به هر حال بیبی بیشتر از 17-18 سال در ساختار دولتی در سطح ارشد قرار داره و تغییر نخست وزیر توی یه همچین مقطع زمانی، یعنی تغییر اون نظام بوروکراتیک زیر دستش و همین تغییر و تحولات خودش چندین ماه وقت دولت بعدی رو میگیره و میتونه تضعیف بکنه سیاست کلی اسرائیل در قبال رژیم رو. حالا خیلی کوتاه برام بگو که وضعیت نظرسنجی‌ها به چه صورت هست، یعنی خیلی شکننده است. این نظرسنجی‌ها رو میبینی، البته مثلا کانال 14 با اطمینان هنوز میگه که بیبی میشه، ولی خب این مخالفاش نظرسنجی‌هایی که میدن یه مقدار به هر حال شکننده است وضعیتش.
5: نظرسنجی‌ها تو اسرائیل، حالا من 30 ثانیه توضیح بدم تا جواب شما رو سوالتون رو بدم، به دو قسمت تبدیل میشه. کانال 11 12 13 اسرائیل مرکز و چپ هستن. این کانال ها حالا تمام نظرسنجی هاشون با هم دیگه بلا استثنا میگه آقای بنیامین نتانیاهو این دفعه میبازه. تقریبا بین 20 تا 25 تا کرسی هم به آقای نتانیاهو میدن. این یه طرف. کانال آی 24 مرکز راستگرای و کانال 14 راستگرای مطلقه، بلا استثنا میگن آقای بنیامین نتانیاهو تقریبا 30 تا کرسی میاره و برنده این انتخابات. به خاطر همین من تو سوال قبلیتون هر دو حالت رو میز گذاشتم. اگر که خدای نکرده ببازد طبق آمار 11-12-13 یا امیدوارم برنده بشه طبق آمار آی 24 یا کانال 14، به خاطر اینکه اصلا تو جهان غرب، حالا آمریکا، انگلیس هم همینطوره، نظرسنجی کردن بستگی داره به اینکه چجوری سوالا بنویسی و از چه افرادی بپرسی. اگر که بله. از این نظرسنجی از تل‌آویو بپرسن نتایجش فرق میکنه تا اینکه از پتختیکوا بپرسن. به خاطر همین من نمیدونم رو کدوم نظرسنجی میشه حساب کرد، ولی لب کلام سوال قبلی شما بود که باید آقای بنیامین نتانیاهو تو انتخابات بعدی هم به امید خدا پیروز بشه.
0: در حد 20 ثانیه حس خودت چیه با توجه به اینکه چند دور گذشته و همیشه تو این نظرسنجی ها میگفتن بیبی میبازه، این بار اون حست بر اساس تجربه این در 15 سال گذشته چی بهت میگه؟ خیلی که وقت کم داریم، حدود 15-20 ثانیه.
5: یکی اینکه رو نظرسنجی های قسمت چپ سیاسی نمیشه هیچ اعتمادی کرد، دقیقا به خاطر صحبت
0: نه اونا رو گفتی. خودت حست چیه؟
5: آقای بنیامین نتانیاهو باید آرای مرکز رو بیاره. به نظر من آقای بنیامین نتانیاهو 27-28 تا کرسی این دفعه خواهد آورد و به نظر من این دوره هم برنده خواهد شد.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و تا فرصت بعدی بدرود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا بر
11: در واقع به 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: خود تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

0: با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستید. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکا است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. ادامه سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چگینی معترض زندانی تایید شد. افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. در ادامه، توافق ایالات متحده و دانمارک در مورد گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرام فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. صحبت‌های ترامپ. همکارم کامبیز توانا از واشنگتن با ماست. کامبیز، امروز درباره ایران دقیقاً چه پیامی داشت؟ روی چه موضوعاتی تاکید کرد ترامپ؟
2: چند تا نکته داشت. ترامپ معمولا وقتی که در مورد ایران صحبت میکنه هم سعی میکنه دستاورداش رو بگه و هم سعی میکنه بگه که دنبال چی هست، ولی در صحبتهای خودش هم تاکید کرد که هدف اصلی که اینکه ایران هسته‌ای نشه و دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه رو به دست آورده انجام داده. گفتش که فشار اقتصادی رو ادامه میده. همچنین گفت احتمال این هست که این جنگ به زودی پایان برسه. ازش پرسیدن در مورد بازار انرژی چه پیامی داری بدی، چون که بازار قیمت نفت و قیمت بنزین در بازار آمریکا بالاست. گفتش که این موقتیه، این مقطعیه، همه هم اینو درک میکنن. از هر رای دهنده آمریکایی بپرسی که بهای این افزایش بنزین این هست که ایران هسته‌ای نباشه و میخواست بمب اتمی به دست بیاره، همه اونو قبول میکنن و باهاش همراهی میکنن. این صحبتایی بود که در اون مورد اشاره کرد.
0: از این موازهی که مطرح کرد در ارتباط با ادامه جنگ یا احتمال پایان اون چه برداشت هایی میشه داشت؟
2: بیشترش برمیگرده به دیدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داره. از گزارش هایی که داده شده میدونیم که ترامپ با رؤسای یا نمایندگان ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار دیدار کنه. بحث ایران یکی از اونا هست. ضمن که هفته آینده رئیس جمهور چین میاد به آمریکا، اون هم یکی دیگه از این مسیرها هست. ضمن که باید در نظر داشت و فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام یک برنامه هماهنگی بین تمام متحدان رو در کنار هم برای مقابله با نیابتی‌های جمهوری اسلامی و گروه حوثی‌های یمن در جریان داره. این که دونالد ترامپ برمیگرده میگه که این پایان جنگ نزدیکه، یا برمیگرده به اون صحبتش که همین دو روز پیش هم بهش اشاره کرده بود، گفته بود که در سر یه دوراهی هست که ببینه که باید به ایران فشار بیشتری وارد کنه یا همین الان یک توافق باشون به امضا برسه. این تفاوت دیدگاه ها در واشنگتن هم شاید هستیم میتونیم ببینیم. میاد ملکی مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری امروز توی وال استریت جورنال یه سرمقاله نوشت و توی اون گفتش که فشار همینجوری باید ادامه پیدا کنه و نیازی نیست که توافقی امضا کرد، به خاطر اینکه تمام اهدافی که قرار بوده به دست میاد داره به دست میاد. قرار بوده که زیرساخت‌های هسته‌ای از بین بره که از بین رفته. قرار بوده ایران توانایی، جمهوری اسلامی توانایی بازسازی نداشته باشه و اون رو به طرفی انتقاده که اتفاق افتاده. در نتیجه میتونه هم وضعیت به جای خودش بمونه، ضمن اینکه محاصره دریایی خیلی اوزار سنگین میکنه براشون. ولی از سوی دیگه گروه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگن تا وقتی که نیروی دریایی جمهوری اسلامی اینجوری از بین رفته در جنوب، تا اونجایی که پدافند هوایی ایران در حال حاضر تقریبا از کار افتاده، وقتش هست که آمریکا تا اینجا که میتونه فشار بیشتری بیاره، ضربه بیشتری بزنه و در مقابل شاید حتی توافق بهتری یا نوعی از آینده بهتر در مورد اهدافی که میخواد از جمله خلع سلاح هسته ایران و که توانایی نداشته باشه جمهوری اسلامی دیگه سلاح هسته‌ای بسازه در مورد اون به دست بیاره.
0: ممنون از همراهیت با ما کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن دی سی. وزیر دفاع آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیت هکست در پیام در شبکه ایکس این گزارش را جعلی و دروغی کامل خواند و به شدت از واشنگتن پست انتقاد کرد. وزیر جنگ آمریکا نوشت عملکرد این روزنامه حتی از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیز بدتر است. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان این جنگ کشته شدند. این در حالی است که بر اساس آمار پنتاگون تعداد کشته‌ها 4 نفر کمتر است و گفته شده تاکنون 18 نیروی آمریکایی در جریان جنگ کشته، بیش از 830 نفر زخمی شدند. برآورد تازه فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه جنگ با جمهوری اسلامی تا نیمه شهریور به 43 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد بیش از 28 میلیارد دلار از این مبلغ هزینه تسلیحات مصرف شده در جنگ بوده. دفتر بودجه کنگره نیز پیشتر برآورد کرده بود ادامه درگیری میتواند ماهانه دست کم 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این رقم خسارت حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود.
3: گزارش تازه واشنگتن پست پرسش‌هایی را درباره آمار واقعی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی نوشته که میزان تلفات نظامیان آمریکایی متفاوت از چیزی که پایگاه عمومی پنتاگون تا به امروز منتشر کرده. 5 نفر از این مقام‌های آمریکایی گفتند که 22 نفر در جریان جنگ ایران کشته شدند، یعنی حداقل 4 مورد بیشتر از 18 موردی که پنتاگون به صورت عمومی در سامانه ثبت تلفات اعلام کرده. یک مقام دیگر حتی این رقم رو 23 نفر اعلام کرده. با ذکر این نکته مهم که همه مرگ‌ها لزوماً و مستقیماً در اثر حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده، مربوط میشه به همه نظامیان آمریکایی که از تاریخ 28 ماه فوریه به نوعی در اون منطقه حاضر و مستقر بودند. اما مسئله ابعاد انسانی این جنگ فقط کشته شدگان نیستند. بر اساس اعلامیه عمومی پنتاگون دست کم 820 نظامی آمریکایی در جریان عملیات خشم حماسی زخمی شدند که بیشتر این زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه که در اثر اون این آسیب‌های مغزی در اثر امواج انفجار به وجود اومده. در گزارش واشنگتن پست به نوعی به آمار واقعی هزینه جنگ ایران هم اشاره شده. کمی هزینه جنگ روشن‌تر شده، اون هم به دلیل اینکه سنتکام اعلام کرده که تا اوایل سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه این جنگ بوده که فقط 28 میلیارد دلارش به مهماتی مربوط بشه که یا مصرف شده یا قراره که جایگزین بشن. تازه این هنوز محاسبه خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در منطقه رو شامل نمیشه. این رو هم اضافه بکنم که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به شدت این گزارش واشنگتن پست رو محکوم کرده، اون رو جعلی و دروغ محض خونده و تاخته به این رسانه. و از آن سو کاخ سفید و سنتکام هنوز به گزارش واشنگتن پست واکنشی نشون ندادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن تلفات نظامیان آمریکایی از آمار رسمی پنتاگون چرا تا این اندازه واکنش شدید پیت هگست رو به همراه داشته؟ از چه حیث براشون این اندازه اهمیت داشته؟
4: خب ببینید، این اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا تامس مسی خواستار استیضاح هگست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای آقای هگست بوده و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هگست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاران اونجا نیستن. برای اقداماتی که انجام داده این شایبه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره. و الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره، به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست. دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه، به خصوص وقتی کسی کشته میشه از نظر و تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کار دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. برای این تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او کسانی که زینف هستن در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این عدد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده، این خب خیلی مشکل زا هست از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هگست گفته ما به اهدافمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هگست بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده.
0: رسیدن هزینه نظامی جنگ به بیش از 43 میلیارد دلار، ادامه این سطح از هزینه ها تا چه اندازه برای آمریکا قابل تحمله؟ چه تأثیر میتونه رو حمایت افکار عمومی از ادامه جنگ بگذاره؟
4: ببینید، ایالات متحده خب منابع بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه جنگ رو ادامه بده و بودجه وزارت دفاع هم بودجه بسیار زیادی هست و رئیس جمهور آمریکا میتونه که درخواست بودجه اضافی بکنه و کنگره آمریکا در اختیار آقای ترامپ هست حداقل تا ماه ژانویه. ولی مسئله که وجود داره همونطور که شما اشاره کردید مسئله افکار عمومی هست. بیشتر از 60% مردم آمریکا با جنگ مخالف هستن میزان موافقت با ادامه جنگ زیر 30% هستش. بنابراین این مسئله بسیار منفی هست. مردم آمریکا کاملا تأثیرات جنگ رو بر در زندگی روزمره خودشون احساس میکنن، چه قیمت بنزین، گازوئیل، بنزین مرتبط با هواپیما که سفرهای هوایی رو در واقع مختل میکنه، قیمت خاروبار و به هر حال هزینه های روزمره زندگی کاملا محسوس هستش که افزایش پیدا کرده. و بسیاری از کسانی که در واقع با آقای ترامپ رأی دادن، یکی از موضوعاتی که مورد علاقهشون بودم آقای ترامپ این بودش که گفته بود که من هیچ جنگ خارجی رو شروع نمیکنم و این جنگی که شروع شده خب یک چیزی هستش که خب بسیاری از اون طرفداران نمیتونن هضمش بکنن. بنابراین از نظر منابع مالی و منابعی که برای جنگ لازم هست، ایالات متحده همچنان میتونه که تامین کنه این منابع رو، هیچ مشکلی نخواهد داشت، چندین برابر اینا میتونه تامین بکنه. ولی از نظر افکار عمومی، توجهی که در جامعه دموکراتیکی هست و انتخابات وجود داره، هزینه‌اش میتونه از نظر سیاسی برای ترامپ بسیار بسیار زیاد باشه. در حال حاضر کلا ماجرای جنگ ایران در آمریکا گره خورده به مسئله هزینه‌هاش، اینکه این قیمت چقدر هست، این رسید رو کی پرداخت میکنه، و رئیس جمهوری که قرار بود که بدهی های آمریکا رو پایین بیاره الان با 40 تریلیون دلار بدهی خارجی مواجه هست و افزایش این بدهی خب در نظر بسیاری از مردم آمریکا بسیار خطرناک است، نمیپسندن و برخلاف شعارها و وعده‌های انتخابات آقای ترامپ میدونن. در مجموع آقای ترامپ واقعا در یک مخمصه گیر کرده که خب مسئله افکار عمومی یک مسئله بسیار جدی برای خود ایشون و هوادارشون در کنگره آمریکا خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی شدند و کشور در شرایط سخت کنونی قرار نداشت. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب کرمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. دیوان عالی کشور حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات را تایید کرد. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند رسیدگی به پرونده این معترض با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و از دسترسی به وکیل اختیاری محروم مانده. حسین قاضیان جامعه شناس درباره تأثیر اعدام‌های گسترده بر اعتماد جامعه و رابطه میان شهروندان و حکومت می‌گوید.
5: ما می‌دونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده. تو پیمایش‌های مختلف این رو می‌بینیم، در حالی که معمولاً دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به کرات و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملا شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا، و همونطوری که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونا هم با چه شیوه عمل میکنن، و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این تصمیم را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شده. علی دادبی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادبی. با توجه به حجم مبادلات ایران و ترکیه، لغو مجوز بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت‌های تازه بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
6: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان و هم‌میهنان ارجمندم و گرامی داشته سال چهارمین سالگرد جاوید نامان جنبش زن زندگی آزادی. ببینید، یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم، و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که میکرد یک کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویف داشت، هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تامین میکرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه، و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکیه از طریق کانالهای بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه، و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانالهای غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: پیامد این فشارها برای نرخ ارز تورم داخلی چه خواهد بود جناب دات‌بی؟
6: خب هرچی کانال‌های بانکی مستقیم بین کشور ایران و کشورهای همسایه کم و کمتر بشه، طبیعیه که ورود ارز به بازار داخلی هم کمتر خواهد بود، یا بایستی تجارت رو به صورت تهاتوری با استفاده از کالا در برابر کالا انجام داد که هیچ وقت ایده و راه خوبی نیست. کشور ایران، مردم ایران ضرر بسیار سنگینی خواهند کرد در این جور مبادلات، چون ما از دلار یا از هر ارز بین‌المللی برای تثبیت ارزش صادرات و وارداتمون استفاده می‌کنیم. ولی وقتی به این شکل پایاپای خواهد بود در مبادلات پایاپای دیگه ارزش پولی مطرح نیست. اینکه دو طرف چه شرایطی رو بتونن به هم دیگه تحمیل کنن مطرحه. و خب باعث تشدید بدتر شدن اوضاع میشه و به نظر من ما با یک حرکت گام به گام برای محاصره اقتصادی مواجه هستیم و رفته رفته همه این کانال‌های منطقه‌ای قطع خواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون. علی دات‌بی، اقتصاددان از تکساس با ما. تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی حالا نشانه‌هایی از اختلال در عملیات خطوط هوایی ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه ایجاد کرده. گزارش از فشار بر ظرفیت و تجهیزات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات زمینی خبر می‌دهند که منجر به اختلال و تأخیر در عملیات پروازی ایرلاین‌های ایرانی شده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
7: بر اساس گزارش‌ها در ترکیه بعد از تحریم‌های هوانوردی آمریکا، شرکت‌های بزرگی که در زمینه خدمات زمینی فرودگاهی فعالیت دارند، از سرویس دهی به خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی می‌کنند. درسته که این وضعیت فعلا به معنای توقف پروازها نیست، اما منجر به دشوار شدن عملیات پرواز و تأخیرهای طولانی مدت در پروازهای بین ایران و ترکیه شده. این در حالیه که ترکیه و مخصوصا فرودگاه بین المللی استانبول یکی از مهمترین مسیرهای خروجی برای ایرانی هاست. بر اساس داده‌های تخصصی تنها در ماه گذشته میلادی حدود 15600 صندلی به مقصد استانبول از طرف شرکت‌های ایرانی برنامه ریزی شده بوده. هرچند که هنوز سازمان هواپیمایی کشور ترکیه بیانیه رسمی مشخصی در زمینه ممنوعیت ورود ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه منتشر نکرده، اما با آشکار شدن تأثیرهای ثانویه تحریم‌ها مشخصه که ایرانی‌ها تا اطلاع بعدی گزینه‌های کمتر و دشوارتری برای رسیدن به مقاصد خارجی خودشون خواهند داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافق دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. و همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم را خواهد داشت. او تاکید کرد این توافق تمامی نگرانی‌های واشنگتن را برطرف می‌کند و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. در مورد این توافق بیشتر توضیح میدین. بعد از اون همه سر و صدا، واکنش‌های تند در مورد اینکه محاله که دانمارک تن به چنین توافق‌هایی بده، چه تفاوتی داره این توافق با اون چیزی که در ابتدا در موردش صحبت میشد و چطور شده که اینقدر بی سر و صدا در واقع به این نتیجه رسیدن، اون هم با این ظرفیت‌هایی که ترامپ در موردش صحبت میکنه؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای اینکه پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ. چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد در ماه مارچ. رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه‌ای پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه. در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین‌المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در

0: که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: حضور نظامی واشنگتن تو این منطقه چه خلأ امنیتی یا راهبردی رو به ویژه در رقابت واشنگتن با روسیه و چین قرار برطرف کنه؟
0: خب این مهمترین دلیل آمریکا برای حضوره، من فکر میکنم که دست کم سه موضوع رو میشه تفکیک کرد. یکی این که قلمرو گرینلند از نظر جغرافیایی یک منطقه خاصیه بین آمریکا، اروپا و قطب شماله. اگر که روس‌ها بخوان یک زمان به سمت آمریکا موشک شلیک کنن، این موشک ممکنه که از مسیر قطب شمال بخواد عبور کنه. اگر آمریکا اونجا سیستم‌های رادار و سیستم‌های هشدار زود هنگام بتونه در واقع به شکل وسیع نصب کنه، میتونه از خاک آمریکا دفاع کنه، به خصوص که این موضوع در راهبرد امنیت ملی 2025 آمریکا در موردش صحبت شده و آمریکایی‌ها الان دارن در مورد سیستم گنبد طلایی برای حفاظت از خاک آمریکا صحبت میکنن. موضوع دوم موضوع زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه است که برای ورود به اقیانوس اطلس شمالی از محدوده گرینلند نیاز دارن که عبور کنن و آمریکایی‌ها میتونن در خصوص اونها در واقع سیستم های هشدار زود هنگام نصب کنن. و در نهایت اینکه گرینلند مهمه چون آمریکا میخواد دست روسیه و چین رو از اونجا قطع کنه و طبق این توافقی که انجام شده چینی ها و روس ها امکان این که بخوان در گرینلند سرمایه گذاری ها رو در حوزه فرودگاه ها، زیرساخت ها، بنادر یا موضوعات مانند این انجام بدن ندارن و خب این هم از نظر آمریکا به جهت امنیتی بسیار مهمه.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکوادور همچنان ادامه دارد و بخش های وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. دود ناشی از این آتش سوزی ها در آسمان مناطق اطراف پایتخت وضعیت نگران کننده ای ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشته. به گفته شاهدان عینی این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حملات حوثی‌ها به عربستان را غیر قابل قبول خواند و گفت این حملات به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. کالاس همچنین اعلام کرد مأموریت آسپیدیس، عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ، در پی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی سطح آماده باش کشتی‌های خود را افزایش داده و به اسکورت کشتی‌ها ادامه می‌دهد. العربیه گزارش داد وزیر کشور پاکستان برای گفتگو درباره تشدید تنش‌ها با حوثی‌ها به ایران سفر می‌کند. همزمان فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد تلاش ریاض برای جلب حمایت منطقه‌ای نتیجه نداده و در حال حاضر نه عربستان سعودی و نه حوثی‌ها تمایلی به مذاکره ندارند. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد ائتلاف دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض برای آغاز مأموریت‌های خود با هدایت یک فرماندهی مشترک آماده می‌شود. چهارمین نشست برنامه‌ریزی این ائتلاف با حضور نمایندگان 41 کشور در جده برگزار شد. ریاض هدف این ائتلاف را حفاظت از آزادی کشتیرانی و مقابله با تهدیدها علیه کشتی‌ها و راه‌های بین‌المللی اعلام کرده. پیشتر از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی 41 کشور در دریای سرخ و توان اون برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا پرسیدیم.
2: اروپایی‌ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چی که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی‌ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت

0: به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها به طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنش جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادن و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته های اروپایی ها نمیشود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمیتوان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها میگویند.
1: 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش های مختلف. این جشنواره در مدت 10 روز برگزاری بیش از 700 هزار مخاطب رو جذب میکنه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
3: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
2: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
3: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن، میخواستن فیلم های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
2: در همین بخش فیلم درختان زارگرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان، با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
4: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
2: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
4: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
2: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
5: این ور بیار پایین تا. خوبه خوبه. بریم.
2: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره‌ای انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در هفته مد لندن، بوراک سو، طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی، از مجموعه جدیدش برای فصل بهار و تابستان رونمایی کرد. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان درآمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان قازیانتپ در ترکیه استفاده کرده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: و کیلوات مشهد.
1: Fino velho escuro.
2: امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و وسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجور که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی میشه گفتش، اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد و در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراره که نگاهی بهشون داشته باشیم. سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد. یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
6: از یه اسم هم را هم تو همینیت ها اسمی ها بند تدیش
7: او چه اوه اونجا هم یکی دیگه اونجا یه؟
8: ایت نداره پاشو داری بیمارست تو خشیه میگیرنه پشو پاشو
9: بلنشو خطرناکی
7: اون کیه؟
10: کاشمخ فقط به مردم میزنن با مردم اسلحه جنگی اشکاور پاشو
11: از بالای پل دارن با مردم چیر میزنن با چیر مردم رو میزنن.
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل، از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم. و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاوید نامه در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش های به ما رسیده. ما میدونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه ها به زندان وکیل آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوز ها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم، ببینیم، برگردیم لطفا.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
1: این روزها موکب و رضای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موکب بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403 یک سال پیش از اعتراضات با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت میکنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده میکنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خویشاوندان نسبی صادق ملول به اسم غلام علی ملول که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشتی به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاع
1: بده. ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سال‌ها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
5: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
6: ارتش چند کشور مهم عربی،
4: برداشتتون چی از این نشست؟
7: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
8: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
5: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
9: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
10: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
11: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
12: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
13: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
14: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
15: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
16: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
17: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
18: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
19: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی.
20: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
21: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
22: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
21: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
23: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
24: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
25: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
23: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: هفت صبح شنبه 28 شهریور بیننده مجموعه از تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. تداوم سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چیگینی معترض زندانی تایید شد. افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. و در ادامه گزارش CNN از خطر آغاز درگیری میان واشنگتن و پکن بر اثر خطای هوش مصنوعی. نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یک چت‌بات در آستانه حمله به یک کشتی چینی قرار داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرام فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام ویدئویی از عملیات پروازی در آب‌های منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. صحبت‌های ترامپ. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن با ماست. کامبیز، چه نکاتی رو مطرح کرده؟ چه حرف جدیدی زده؟ پیام اصلیش چی بوده ترامپ؟
2: صحبت هایی که رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید کرد، سه تا نکته در توی خودش داشت در مورد ایران. یکیش این بود که برگشت گفتش که اون هدف اصلی که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده به دست اومده و همینجوری هم خواهند موند و اونو به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد. دوم برگشت گفتش که چون بهش ایراد میگیرن که این سیاستایی که شما داشتین و با وضعیتی که در تنگه هرمز و انتقال نفت و انرژی پیش اومده باعث شده قیمت بنزین و دیگر محصولات سوختی در آمریکا بره بالا. اونم در پاسخ گفتش که وقتی از هر کسی بپرسی این افزایش قیمت بنزین بهایی هست که در برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخت شده هیچ کس با اون مشکلی نخواهد داشت و همه درک میکنن چیه. و سومیشم برگشت گفتش که من فکر میکنم به زودی این قضیه به پایان میرسه. این به پایان رسیدنش رو باز نکرد، ولی با توجه به اینکه دونالد ترامپ راهی سازمان ملل هست برای مجمع جهانی سازمان ملل، مجمع شورای عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که اونجا داره، احتمال داره که یک دستاوردی در راه باشه و اون نیاز داره برای اینکه اونها رو به بحث و بررسی بذاره.
0: با توجه به مواضع اخیرش، صحبت ترامپ چه تصویری از مسیر پیش رو در جنگ، احتمال رسیدن به توافق با ایران ارائه میده؟
2: دونالد ترامپ معمولا توی صحبتاش وقتی در مورد ایران هست معمولا یه مقدار چکشکاری میکنه روی دستاوردهایی که داشته و اقداماتی که تونسته به دست بیاره. مدام میگه که نیروی نظامیشون از بین رفته، نیروی دریایی ندارن، پدافند هوایی ندارن و خودش رو به هر حال آمریکا رو برنده این مناقشه نظامی میدونه. ولی از سوی دیگه در همین واشنگتن دو دیدگاه هست که در موازات هم داره دنبال میشه. یکی این هست که همین فشار بر جمهوری اسلامی اگر ادامه پیدا کنه تا یه مدت دیگه، به تدریج هر اونچه که توانایی اقتصادی مقطعی هم مونده باشه از بین خواهد رفت و در نتیجه نه نیازی به فشار نظامی بیشتر هست، بلکه همین محاصره اقتصادی، فشار تحریم ها و اینا هم اگه به جای خودشون ببونن بهتر میشه برای با ایران به توافق رسید. در مقایسه یه گروه دیگه هستن، اینم باید اشاره کنم، امروز ترامپ قانون تحریم های لینزی گرام که علیه روسیه و جمهوری اسلامی ایران هست امضا کرد، خودش یه فشار سنگینی دیگه اضافه میکنه. در مقابل یه گروه دیگه هستن که میگن که نه، الان وقتش هست که فشار سنگینتر، ضربه جدیتر، به ویژه یک ضربه نظامی سنگینتر به ایران وارد کرد. اگر هم این کارو بکنن، اون موقع دستاوردهایی که آمریکا میخواد با توافقی که قرار دست بیاد و نتیجه‌ای که در انتظارش هست بهترین چیزی خواهد بود که میتونه ازش به دنبال اون باشن. برای همین این دو مسیر در حال در به موازات هم در جریان است. گزارش هم پیشتر گفته بود که ترامپ گفته در حال یه تصمیم گیری جدی در مورد ایران هست، یا اینکه همینو یه جایی یه جوری متوقفش کنه، یا اینکه اصلا بره به سمت ضربه سنگین‌تر و شدیدتر. ولی با توجه به جلساتی که در مجمع حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل قرار هفته آینده تشکیل بشه، به ویژه دیدار ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، احتمالی هست که ببینیم که بعد از این هفته آتی چه پیامی خواهد اومد. بیا پیام برای این اساس خواهد بود که توافقی در راه است با توجه به خواستهایی که آمریکا داره، و یا اینکه ببینیم که فشارها میره بالا با توجه به آخرین اقدام آمریکا در هماهنگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حوثی ها، این احتمال هست که افزایش فشار در راه باشه.
0: کامبیز توانا همکار ما از استودیوی دیگرمون در واشنگتن دی‌سی، ممنون است. وزیر جنگ آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده یه جنگ با جمهوری اسلامی رو تکذیب کرد. پیت هگست در پیامی در شبکه ایکس این گزارش را جعلی و دروغی کامل خواند و به شدت از واشنگتن پست انتقاد کرد. او نوشت عملکرد این روزنامه حتی از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیز بدتر است. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان این جنگ کشته شدند. این در حالیه که بر اساس آمار پنتاگون تعداد کشته ها 4 نفر کمتر است و گفته شده تا کنون 18 نیروی آمریکایی در جریان جنگ کشته، بیش از 830 نفر زخمی شدند. برآورد تازه فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه جنگ با جمهوری اسلامی تا نیمه شهریور به 43 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد بیش از 28 میلیارد دلار از این مبلغ هزینه تسلیحات مصرف شده در جنگ بوده. دفتر بودجه کنگره نیز پیشتر برآورد کرده بود ادامه درگیری میتواند ماهانه دست کم 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این رقم خسارت حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود.
3: گزارش تازه واشنگتن پست پرسش‌هایی را درباره آمار واقعی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی نوشته که میزان تلفات نظامیان آمریکایی متفاوت از چیزی که پایگاه عمومی پنتاگون تا به امروز منتشر کرده. 5 نفر از این مقام‌های آمریکایی گفتند که 22 نفر در جریان جنگ ایران کشته شدند، یعنی حداقل 4 مورد بیشتر از 18 موردی که پنتاگون به صورت عمومی در سامانه ثبت تلفات اعلام کرده. یک مقام دیگر حتی این رقم رو 23 نفر اعلام کرده، با ذکر این نکته مهم که همه مرگ‌ها لزوماً و مستقیماً در اثر حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده، مربوط میشه به همه نظامیان آمریکایی که از تاریخ 28 ماه فوریه به نوعی در اون منطقه حاضر و مستقر بودند. اما مسئله ابعاد انسانی این جنگ فقط کشته شدگان نیستند. بر اساس اعلامیه عمومی پنتاگون دست کم 820 نظامی آمریکایی در جریان عملیات خشم حماسی زخمی شدند که بیشتر این زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه که در اثر اون این آسیب‌های مغزی در اثر امواج انفجار به وجود اومده. در گزارش واشنگتن پست به نوعی به آمار واقعی هزینه جنگ ایران هم اشاره شده، کمی هزینه جنگ روشن‌تر شده، اون هم به دلیل اینکه سنتکام اعلام کرده که تا اوایل سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه این جنگ بوده که فقط 28 میلیارد دلارش به مهماتی مربوط بشه که یا مصرف شده یا قراره که جایگزین بشن. تازه این هنوز محاسبه خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در منطقه رو شامل نمیشه. این رو هم اضافه بکنم که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به شدت این گزارش واشنگتن پست رو محکوم کرده، اون رو جعلی و دروغ محض خونده و تاخته به این رسانه. و از آن سو کاخ سفید و سنتکام هنوز به گزارش واشنگتن پست واکنشی نشون ندادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن تلفات نظامیان آمریکا از آمار رسمی پنتاگون چرا سبب واکنش شدید پیت هگست شده و این گزارش از چه جهت برای پنتاگون اهمیت داشته؟
4: اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، تامس مسی، خواستار استیضاح هگست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای آقای هگست بوده. و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هگست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاران اونجا نیستن. برای اقداماتی که انجام داده این شایبه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره. الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره، به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست. دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه، به خصوص وقتی کسی کشته میشه، از نظر باید تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کار دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. برای این تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او، کسانی که زینف هستن، در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این عدد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده، این خب خیلی مشکل زا هست. از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هگست گفته ما به هدفمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هگست بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییرات ایجاد می کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی شدند و کشور در شرایط سخت کنونی قرار نداشت. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شد و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تاکنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز تنها به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن، ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام امید گودرزوند چگینی 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته یک منبع مطلع، اتهام گودرزوند چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده. او در افاعیاتش گفته تنها در محل حضور داشته و نقشی در تخریب یا آتش زدن نداشته. گودرزوند چگینی در زندان چوبین در قزوین محبوسه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه شده. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند رسیدگی به پرونده با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و از دسترسی به وکیل اختیاری محروم مانده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. هدف جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام، وقتی یک نگاهی به اعتراضات سالهای اخیر داشته باشیم، تجربه نشون میده این احکام تا چند اندازه تونستن نقش بازدارنده در برابر اعتراضات بعدی داشته باشن؟
5: تشکر میکنم. منم خدمت شما و تمام بینندگان درود و سلام دارم. ببینید، مسئله اعدام که ما میدونیم که 47 ساله که از بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال همیشه وجود داشته، در برهه‌های حساس سیاسی اتفاق افتاده، به طرز بسیار وحشتناکی هم اتفاق افتاده، همیشه جامعه رو خیلی ملتهب کرده و هر بار هم در اعتراضات بعدی مردم اومدن و با جان خودشون در واقع مقابل ظلمی که احساس میکنن داره بهشون میره ایستادن. بنابراین مسئله بازدارندگی اعدام‌های سیاسی به هر حال نتونسته روی اعتراضات دور بعد اثر خیلی موجهی بذاره. هرچند که در ارتباط با مسئله در واقع تقابل میان حکومت و ملت اثرگذاری خودشو داشته. ببینید، الان در سالگرد مهسا هستیم، در سالگرد زمانی هستیم که خیلی از عزیزان جان خودشون رو در اعتراضات 1401 از دست دادن. چند ماه دیگه مواجه میشیم با سالگرد اعتراضات دی ماه 1401 و در همین میان این اعدام‌هایی که داره صورت میگیره، هنوز خیلی از کسانی که زیر حکم اعدام هستن مربوط به اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هستن. خیلی از کسانی که هنوز در زندان هستن مربوط به اون جنبش ها هستن و همچنان همینطور که نزدیک میشیم به سالگرد جنبش دی ماه 404، این مسئله تقابل میان حکومت و مردم بیشتر پررنگتر خواهد شد، برای اینکه به هر حال خانواده های بسیاری عزیزان خودشون رو از دست دادن، احساس میکنن که به صورت یک طرفه و ناعادلانه یه اتفاقی در حق اونا افتاده که هیچ وقت هم دادخواهی نشده، هیچ وقت هم برای ریخته شدن خون هیچ یک از اونها هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفت، در حالی که به ازای هر یک از افرادی که مربوط به حکومت بودن، بلکه چندین ده نفر در یک پرونده ممکنه قصاص شده باشن و مورد حکم اعدام قرار گرفته باشن، جان خودشون رو از دست داده باشن و به هر حال این جامعه بی‌عدالتی رو داره به این شکل می‌بینه. بنابراین مسئله بازدارندگی رو بذاریم کنار، مسئله خشونت و مسئله تقابل میان حکومت و مردم هست که در واقع مسئله اعدام‌ها رو بی‌اثرتر می‌کنه.
0: اینجا باز بحث این که نهادهای بین المللی چه ابزارهایی میتونن برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف اجرای احکام اعدام معترضان در اختیار داشته باشن، چطور باید عمل بکنن که تا اندازه‌ای دست کم بتونن این اعدام‌ها رو کم بکنن. برعکس می‌بینیم تحولات بین‌المللی، جنگ در منطقه، مسئله تنگه هرمز این موضوع رو تحت شعاع قرار داده. نه تنها رسانه اونطور که باید بهش پرداخته نمیشه، بلکه از درجه اولویت هم انگار کنار گذاشته شده.
5: حرف شما کاملا درسته و صحیح و متین هست. این مسئله هستش که به هر حال ما سالها داریم در موردش رنج میکشیم، یک سال دو سال نیست. مسئله برهه‌های مختلف بحران در ایران هست که همواره مسائل حقوق بشری تحت شعاع به منافع سیاسی بین المللی خیلی از کشورها قرار گرفته. ضمن این که این مسئله وجود داره، اما همین اخیراً اگر نگاه کنیم به یکی دو تا از حرکت‌های عفو بین الملل، مسئله کشتار 1401 رو الان ریکگنایز کردن به عنوان یک جنایت علیه بشریت، خواستار فرستادن این پرونده به مراجع ذی‌صلاح سازمان ملل شدن. در آخرین نکته باید این موضوع رو اشاره بکنم که ما تا چند وقت بعد شاهد اجلاس سازمان ملل هستیم در سپتامبر و همواره میدونیم که خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی میان اونجا خودنمایی میکنن، حرفایی میزنن که کاملا خلاف واقعیتی هستش که در ایران داره اتفاق میفته. باید حواسمون به این اجلاس باشه، ایرانیان باید متوجه این اجلاس باشن. الان به هر حال در سالهای اخیر آمریکا هم سختگیری‌هایی رو در و مسئولینی که دارن مسافرت میکنن به عمل آورده، ولی به هر حال فکر میکنم این برهه مناسبی هست برای ما ایرانیان که صدامون رو به گوش خیلی از جهانیان برسون.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما، سپاس از شما. در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی، ایرانیان در هانوفر گرد هم اومدند تا ضمن گرامی داشته یاد او توجه افکار عمومی در آلمان رو به خشونت، سرکوب و قتل معترضان در ایران جلب کنند. شماری از نمایندگان پارلمان‌های فدرال و ایالتی آلمان و خانواده‌های قربانیان اعتراضات دی ماه 1404 هم که در این تجمع حضور داشتند، از مقامات آلمان خواستند فشارها بر رژیم حاکم بر ایران ادامه پیدا کند. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
6: همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا امینی، جمعی از ایرانیان در شهر هانوفر همزمان با شهرهای دیگر کشورهای مختلف جهان تجمعی را برگزار کردند و یک بار دیگه گرامی داشتند یاد این دختر جوان که به دست ماموران حکومتی به قتل رسید و شد سرآغاز جنبش‌های بعدی مردم ایران که در دی ماه به اوج خودش رسید و در نهایت منجر به این شد که جمهوری اسلامی بیش از 40,000 نفر از جوانان ایران رو به قتل برسونه. و حالا در شهر هانوفر همزمان که یاد این عزیزان و این جاوید نامان گرامی داشته شد، بر این موضوع تاکید شد که کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی نباید این رو فراموش بکنه که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل هست و برای حفظ و بقای خودش دست به کشتار میزنه از سال 1401 گرفته تا سال 1404 و برای بقای خودش اگر در آینده هم هر جنبشی باشه، جمهوری اسلامی برای حفظ خودش حتما قتل خواهد کرد و از الان باید جلوی این رژیم رو گرفت. جمعی از نمایندگان پارلمان فدرال و ایالتی نیدرزاکسن و همچنین شهر هانوفر در این تجمع حضور داشتن. اونها هم برای موضوع تاکید داشتن که دولت‌های اروپایی و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و اجازه نده که بخواد به حیات خودش ادامه بده و در نهایت هم بخواد که مردم ایران رو به قتل برسونه. امروز همچنین از شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه حمایت شد و تجمع کنندگان بر این موضوع اشاره داشتن که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو برای گذار از یک نظام دیکتاتوری به سوی یک نظام دموکراتیک هستش.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی، وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول رو پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این تصمیم رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. بیشتر با علی دادپی اقتصاددان گفتگویی داشتیم و از او پرسیدم با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت‌های تازه اعمال شده بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
7: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که میکرد کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویف داشت هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تامین می‌کرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکیه از طریق کانال‌های بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: به گزارش CNN، ارتش ایالات متحده بهار امسال به دلیل اطلاعاتی اشتباهی که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، در آستانه یک درگیری نظامی با چین قرار داشته. یک چتبات به اشتباه محموله یک کشتی چینی در خاورمیانه رو قطعات برنامه تسلیحات هسته‌ای معرفی کرده بود. به دنبال این گزارش، نیروهای آمریکا آماده توقیف کشتی شدند و هواپیماهای جنگی پرواز درآمدند، اما در آخرین لحظات فرماندهی نیروهای آمریکا متوجه شدند گزارش کاملا نادرست بوده. این اطلاعات که از سوی تحلیلگر فرماندهی عملیات ویژه با استفاده از هوش مصنوعی تهیه شده بوده، حالا این نگرانی ها رو درباره خطرات استفاده از اون در تصمیم گیری های نظامی افزایش داده. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. خطای اطلاعاتی دقیقاً چطور رخ داده و چطور سازوکارهای راستی آزمایی ارتش آمریکا تونستن پیش از رسیدن گزارش به مرحله عملیاتی اشتباه هوش مصنوعی رو بفهمن؟
8: با بله، این نکته خیلی مهمیه، چون که یه مثال کلاسیکی از اون راهی که گفته میشه که چیکار بکنیم که هوش مصنوعی ما رو به اشتباه نندازه، ولی خب اینجا ما میبینیم که این خطا اتفاق افتاده. یعنی ما وقتی که از هوش مصنوعی خروجی میگیریم، هر چقدر که کاری که میخوایم بکنیم یا احتیاجی که داریم به اون محصول هوش مصنوعی حساس‌تره، ما باید حواسمون باشه به اون چیزی که خروجی که داده، به خصوص اگر چت بات هست که دچار توهم نشده باشه، اشتباهات رایج هوش مصنوعی نکرده باشه و اینها. برای همین توصیه میشه که یک انسان حتما توی این حلقه قرار بگیره، human in the loop. ولی اینجا اتفاقا این انسان هم قرار داشته. یعنی نکته جالب اینجاست که وقتی اولین سری این هوش مصنوعی، که حالا البته هم گفته نشده هوش مصنوعی شرکت خاصی بوده یا اختصاصی مال ارتش بوده، به هر حال این اشتباه میکنه که از بارنامه یک کشتی استنباط میکنه که محصولات هسته‌ای توش هست. خب این انقدر مسئله مهم و عجیبی هست که باید هر اپراتوری رو به این تعجب بادار بکنه که دوباره چک بکنه، دبل چک بکنه آیا واقعا درسته اطلاعاتشون مسئله هسته‌ای هست. اما برخلاف اون ما می‌بینیم که عامل انسانی اشتباهی کرده و اینکه این گزارش رو تبدیل کرده، برده به فرمت و چارچوب گزارش‌های رسمی ارتش آمریکا. و نکته جالب این که برای این کارم از هوش مصنوعی استفاده کرده و در نهایت وقتی که فرمت گزارش به فرمت رسمی در اومده، مقاماتی که باید به هر حال حواسشون جمع باشه و به این نکات بیشتر توجه بکنن، به خاطر شکل و ظاهر گزارش و استفاده از ادبیات رسمی گمراه شدن و تا مرز به هر حال درگیری و توقیف کشتی هم رفتن. در این میونی کسی هم خب این وسط اطلاعات رادی کرده و در نهایت وقتی که فرمت گزارش به فرمت رسمی در اومده، مقاماتی که باید به هر حال حواسشون جمع باشه و به این نکات بیشتر توجه بکنن، به خاطر شکل و ظاهر گزارش و استفاده از ادبیات رسمی گمراه شدن و تا مرز به هر حال درگیری و توقیف کشتی هم رفتن. در این میونی کسی هم خب این وسط اطلاعات رو با دوباره دبل چک کرده و

0: از درگیری جلوگیری بشه.
1: انتشار این گزارش تو روزهای اخیر که بارها نسبت به استفاده بی‌ضابطه از هوش مصنوعی ابراز نگرانی شدم جای بحث داره. اتفاق بهار افتاده و حالا گزارش منتشر می‌شده. اما نگرانی‌های بیشک درباره استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های نظامی هم ایجاد شده. چه نظارت یا سازوکارهای کنترلی برای رفع این نگرانی‌ها وجود داره یا لازمه؟
0: بله بله، باید توجه کنیم که خب این روزها CNN درگیر یک کار سیاسی با ریاست جمهوری آمریکا است و ممکنه که افشاگری هایی رو انجام بده که جهت‌دهی خاصی داشته باشن. همین مسئله هم به هر حال یه مقداری توش بزرگ نمایی هست. ما به هر حال میدونیم که هلیکوپتر آمریکایی در نهایت توی کشتی چینی میشینه، در بدترین حالت کشتی رو توقیف میکنن، بارنامه‌اش رو بررسی میکنن، به هر حال شواهد و مدارک حضوری وقتی بررسی بشه خب مشخص میشه که مسئله هسته‌ای تو بوده یا نه. بنابراین مقدار بزرگ نمای شده، اما واقعیت همین هست که فرمودید، یعنی این که ما میبینیم در هفته های اخیر مثلا مدیر عاملان شرکت ها میان ادعاهای عجیب غریب بزرگی میکنن که مثلا میشه مسئول 10 سال دیگه همه انسان ها رو میکشه، همه ما از بین میریم و اینا. ولی واقعیت اینه که همونطور که بیل گیتس گفت به عنوان پیر این مدیر عامل های حوزه آی تی، که مسئله این چیزا نیست که هوش مصنوعی ما رو از بین ببره، مسئله اینه که دولت ها و حکومت ها برای استفاده درست از هوش مصنوعی، به کارگیری هوش مصنوعی و همینطور نحوه رفتار شهروندان و استفادهشون از هوش مصنوعی آماده نیستن. پروتکل ها، مسیرهای کاری، مسیرهای در همین مورد که مسئله نظامی هست خب خیلی حساس تر هست، چون ممکنه منجر به هر دلیل منجر به درگیری بشه و سطح تنازع بالا بره. بنابراین ما میبینیم که بیشتر از این که باید نگران اون وجهه هوش مصنوعی باشیم که میاد و به هر حال ربات ها علیه انسان ها شورش میکنن، اینها یک واقعیتی هستیم که از هوش مصنوعی باید درست استفاده بکنیم، کما این که باید مراقب باشیم که استفاده های تهدیدآمیز هم نکنن، همونطور که گزارش آنتروپیک هفته پیش دیدیم که چقدر استفاده های تهدیدآمیز ازش شده. اما در نهایت در پاسخ به بخش آخر سوال شما که آیا راهکاری وجود داره، خیر، متاسفانه هنوز راهکار جامعی وجود نداره، جز اینکه در هر هوش مصنوعی، در هر مدل هوش مصنوعی یا هر شرکتی که ارائه میده بخش هایی باشه که به طور دستی انسانی بیان موردی مسائل رو بررسی کنن تا شاید بتونن ایرادهای اینها رو بگیرن، استخراج کنن و بهبود بدن. ولی راه حل جامعی هنوز برای این مسئله وجود نداره و چشم‌اندازی هم وجود نداره که چیزی بخواد ساخته بشه که جلوی اینجور خطاهای هوش مصنوعی رو بگیره.
1: سپاس از همراهیتون. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112 هزار یمنی آوار شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشت. به گفته شاهدان عینی، این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه با فروش احتمالی 2.7 میلیارد دلار تجهیزات و خدمات نظامی به اوکراین برای بهبود سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط با اون موافقت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافق دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. و همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. ترامپ تأکید کرد این توافق تمامی نگرانی‌های واشنگتن رو برطرف میکنه و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسید.
2: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیروی

0: اون اعزام کنن در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهرات هایی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ. چندین بار تنش های لفظی اتفاق افتاد در ماه مارچ. رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه گذاری های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع، موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند. موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه و در نهایت دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: و 51مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو که امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلفه. این جشنواره در مدت 10 روز برگزاری بیش از 700 هزار مخاطب رو جذب می‌کنه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
3: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
2: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
3: بابا و مامانم دوتاشون فیلم ساز بودن، میخواستن فیلم های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
2: در همین بخش فیلم درخت ها نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
4: از انواع و اقسام جراحی های زیبایی و پیکرتراشی،
2: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
4: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی کنی؟
2: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
5: این ور بیار پایین تر. خوبه خوبه. بریم.
2: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشه پور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به یک ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای یک ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های اوریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. 8 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تازه ترین تحولات با شما خواهیم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
2: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
2: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
7: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیری سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاما سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجهه. یک اینکه طبیعتاً توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتاً یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژیک خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه، پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف‌باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه. کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستند که روکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. در کنار صحبتاش به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران، اینا فاکتورهای مهمی هستش. اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدام سمت خواهد رفت، ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیراً او گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای دقیق‌تر بگم رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواست که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حزم بکنن که در سایه تنگون جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونیک مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست در داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران. چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن، همچین چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه، ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمنده یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه داری زندگی میکنی که خب زن بودن خودش میتونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره میتونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه، انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست. و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: نه نباتو میداره نه وسیله‌ای داره. از گوشهای اجدون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من گلوله وارا میکنم.
6: از خون جوان
7: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقص تو در تاریخه. تو نمون.

0: 8 صبح 28 شهریور با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال. سرخط خبر. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. افزایش فشار تحریم های آمریکا بر شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. امضای طرح تحریم ایران و روسیه از سوی ترامپ. این قانون اختیارات واشنگتن برای وضع تعرفه علیه مشتریان نفت و گاز تهران و مسکو را افزایش می‌دهد. در ادامه توافق ایالات متحده و دانمارک در مورد گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهاییه که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت میشه. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از اون قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح تی آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی رو خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 15 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران.
2: صحبتی که رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید کرد، سه تا نکته در توی خودش داشت در مورد ایران. یکیش این بود که برگشت گفتش که اون هدف اصلی که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده به دست اومده و همین جوری هم خواهند موند و اونو به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد. دوم برگشت گفتش که چون بهش ایراد میگیرن که این سیاستایی که شما داشتین و با وضعیتی که در تنگه هرمز و انتقال نفت و انرژی پیش اومده باعث شده قیمت بنزین و دیگر محصولات سوختی در آمریکا بره بالا، اونم در پاسخ گفتش که وقتی از هر کسی بپرسی این افزایش قیمت بنزین بهایی هست که در برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخت شده، هیچ کس با اون مشکلی نخواهد داشت و همه درک میکنن چیه. و سومیش هم برگشت گفتش که من فکر میکنم به زودی این قضیه به پایان میرسه. این به پایان رسیدنش رو باز نکرد، ولی با توجه به اینکه دونالد ترامپ راهی سازمان ملل هست برای مجمع جهانی سازمان ملل، مجمع شورای عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که اونجا داره، احتمال داره که یک دستاوردی در راه باشه و اون نیاز داره برای اینکه اونها رو به بحث و بررسی بذاره.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول رو پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. بیشتر با علی دادبه اقتصاددان گفتگوی داشتیم و از او پرسیدم با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت‌های تازه اعمال شده بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا چه اندازه می‌تونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
3: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سال‌های گذشته یکی از استدلال‌های حکومت این بوده که در برابر تحریم‌ها ما به تجارت منطقه‌ای روی می‌آوریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک‌های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که می‌کرد کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم‌ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویفت داشت، هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالی نیاز برای تجارت بین دو کشور را تأمین می‌کرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکی از طریق کانالهای بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانالهای غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تأمین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می‌کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی‌شد. مولوی عبدالحمید از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام‌ها که به گفته او عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می‌گیرند هم انتقاد کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کلمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن، ویروس آن به طور کامل از بین می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای بسته گسترده تحریم روسیه تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی رو نیز به قانون تبدیل کرد. ترامپ پس از اون با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. این بعد مشخصاً قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 رو که اعتبارش در پایان سال 2026 به پایان می‌رسید برای 5 سال تمدید می‌کنه. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار میده تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. پرده دیگری از خشم اقتصادی با یک تیر دو نشان. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. گفته میشه که تحریم‌هایی که در واقع قرار علیه روسیه اجرا بشه در راستای مسائل و حساسیت هایی که در ارتباط با جنگ اوکراین وجود داره، اما میبینیم که مشروط به این کرده که تحریم های ایران تمدید بشه. چقدر اهمیت داره تصویب این طرح و امضای اون؟
4: خب به هر حال این یه قانونی بودش که همونجوری که شما گفتید چند وقتی که در واقع تاریخ انقضاش داشت نزدیک میشد، ولی بدونین این قانون در واقع اول اسمش قانون ایلسا بود، یعنی ایران and Libya Sanctions Act، یعنی قانون ایران و لیبی، تحریم های لیبی بود که سال 1996 پرزیدنت کلینتون ساینش کرد. لیبی چند سال بعدش برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، اسم لیبی افتاد از این قانون، اسمش تبدیل شد به ISA یا ایران Sanctions Act. این ایران Sanctions Act این ایسا الان بخشیش به دوار شده بخشی از این قانون لینزی گرام که شما دیدی که از توسط پرزیدنت ترامپ امروز امضا شد که 5 سال دیگه در واقع تمدید شده. خیلی مهمه واسه این که این اولین قانونی که مثلا من رفتم وزارت خزانه داری باید خیلی خوب مطالعهش میکردم، چون استخون اصلی تحریم‌های آمریکا روی بخش انرژی جمهوری اسلامی همین قانونی که الان 5 سال دیگه در واقع تمدید شد. یه ابزار و امکانات جدیدی به پرزیدنت، به رئیس جمهور نمیده، ولی این ابزارهایی که الان رئیس جمهور داره استفاده میکنه رو 5 سال دیگه تمدید میکنه و سیستمش هم اینجوریه که شما رئیس جمهور میتونه یه سری تحریما رو با یه امضا قرار بده، با یه امضا ورداره، ولی تحریمای اصلی که مخصوصا به سرمایه گذاری بزرگ توی پتروشیمی و نفتی و اینا در واقع مربوط میشن، اونا جز همین قوانینی هن که فقط رئیس جمهور میتونه در واقع لغوشون بکنه 6 ماه 6 ماه. واسه همین هم حتی اگه رئیس جمهور بخواد لغو بکنه 6 ماه بعد دوباره باید به کنگره بره علتشو بگه چرا داره لغو میکنه. این اهمیتش اینه.
0: همیشه در بحث تحریم ها تاکید داشتن که اجرا خیلی مهمه، وگرنه خود تحریم ها متعدد هستن و بسیار گسترده. چقدر تو این زمینه میتونه کمک بکنه؟ یا چقدر نشون میده که اراده واشنگتن در این خشم اقتصادی در واقع جدیه تا بتونه تمام تحریم ها رو در ابعاد مختلف به اجرا در بیاره؟
4: سوال خیلی خوبی پرسیدید. دقیقاً هم همینطوره. این بخش مهمی از این قانون اینه که اجباری میکنه به رئیس جمهور که دنبال این خیلی، یعنی در واقع تحقیقاتی بکنن ببینن چه کسانی روی مسائل نفت و گاز و پالایشگاهی و پتروشیمی توی ایران و بانکی دارن تحریما رو دور میزنن. این تحقیقات باید انجام بشه، 180 روز بعد این تحقیقات باید تموم بشه، رئیس جمهور باید تصمیم بگیره که تحریم بکنه یا اینکه تحریم نکنه، علتش توضیح بده چرا تحریم نکرده. این قانون در واقع فشار میذاره روی رئیس جمهور که همون اجرایی که شما گفتی رو انجام بده. تنها راه دور زدن اونم اون کاری بودش که آقای اوباما انجام داد زمان برجام، که این تمدیدها رو در واقع لغو میکرد 6 ماه 6 ماه. تأثیرش هم این بودش که شرکت‌های بزرگ که اون موقع همین رئیس جمهور اوباما و افرادش میخواستن بیان برن توی ایران سرمایه گذاری بکنن که جمهوری اسلامی منفعت برجام رو بگیره، به خاطر همین قوانین نمیرفتن سرمایه گذاری بکنن، چون میگفتن شما داری 6 ماه 6 ماه تمدید میکنی و ما نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم به خاطر بر اساس این 6 ماه 6 ماه، بعد این برداشته بشه. برداشته شدنش هم از طریق کنگره است و شما الان دیدید این تمدید شدن، این که امضا شد از کنگره هم دموکرات ها هم ریپابلیکن ها بهش رای دادن. این در واقع هم اجرا رو جدی میکنه، هم از اون طرف در واقع برداشتن رو خیلی سخت میکنه.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. او از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. او تاکید کرد این توافق تمامی نگرانی‌های واشنگتن رو برطرف می‌کنه و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. بیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدید.
5: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ می‌خواست برداره، اعلام کرد که می‌خواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه‌ای شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند. اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارچ رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه. در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112 هزار یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف کیتو، پایتخت اکوادور، همچنان ادامه دارد و بخشای وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. دود ناشی از آتش سوزی ها در آسمان مناطق اطراف پایتخت وضعیت نگران کننده ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشته. به گفته شاهدان عینی این انفجار به ساختمان های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS-NOW را از حضور در کاخ سفید منع کرد. دونالد ترامپ دلیل این اقدام را انتشار اخبار جعلی درباره رئیس جمهور و دولت آمریکا خواند. در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از رسانه مشخصی گفت ممکنه محدودیت‌ها شامل دیگران هم بشه. اقدام ترامپ ممکنه به دلیل احتمال مغایرت با قانون اساسی آمریکا با چالش‌های حقوقی روبرو بشه. در این باره
6: من از خوندن و دیدن اخبار جعلی خسته شدم. وقتی به CNN نگاه میکنین فقط اخبار جعلیه. برای همین رتبه بندی هاشون خوب نیست. وقتی به MS-NOW نگاه میکنید که قبلا MSNB بود که بعضی ها بهش میگن MSD، کمیته ملی دموکرات ها، اینها اخبار جعلی هست. وقتی به پولیتیکو نگاه میکنین، اونا دولت قبلی رو با خودشون داشتن. دولت بایدن حدود 8 میلیون دلار بهش داد تا سر پا بمونه. همه چیزایی که مینویسن جعلیه.
0: اهمیت اقدام ترامپ. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. محروم کردن رسانه‌ها از دسترسی به کاخ سفید به دلیل نحوه پوشش خبری اونها، این با چه چالش‌های حقوقی ممکنه مواجه بشه جناب گوهرزاد؟
7: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. مسئله مهمی که هست زیر پا گذاشتن اصل نخست متمم قانون اساسیه که اجازه میگه روزنامه نگاران و خبرنگاران بدون هیچ گونه سانسوری دسترسی داشته باشن به خبر، و به ویژه در رئیس جمهور نمیتونه، هیچ کسی در کاخ ریاست جمهوری نمیتونه مانع حضور اونها بشه، و به این ترتیب باید منتظر بود که ادعاهای حقوقی علیه این نوشته آقا دستور آقای ترامپ و سخنانش بره به دادگاه ها، و در اونجا هم اگر رأی بیاره بره و استیناف بشه بره به سوی دیوان عالی قضایی، و دیوان عالی قضایی با این که در خدمت آقای ترامپ هست به نظر نمیرسه که در مورد قانون اساسی اینقدر مشکوک برخورد کنن و اون رو نادیده بگیرن.
0: دید دیگر رسانه ها، اگر این محدودیت به رسانه های بیشتری گسترش پیدا بکنه چه تأثیری میتونه روی آزادی مطبوعات، امکان نظارت رسانه ها رو عمل کرده دولت داشته باشه؟
7: در اصل دست مطبوعات رو میبنده، برای اینکه فراموش نکنیم که آقای ترامپ این کار رو در دوران نخستین دوره ریاست جمهوریش هم کرد. حتی آقای آکاستا، یکی از خبرنگاران CNN، رو راه ندادن به کاخ سفید و کارت خبرنگاریشو باطل کردن. دوستان شما به خوبی میدونن که افزون بر کارت خبرنگاری یک کارت ویژه هست که در کاخ سفید اجازه میدن شما ورود پیدا بکنین، و نشریاتی مانند CNN اینها جاهایی هستن که خبر رو تولید و توزیع میکنن. یعنی مثلا برای رادیوها BBC این وظیفه رو داره، یکی از اون چندتاییست که این وظیفه رو داره. در مورد ویدیوهای تصویری CNN یکی از اونهاست، و به این ترتیب نوشتاری همینطور که اصلا تقسیم بندی کار هستش، و اینکه دفتر اینها رو بتونن ببندن تأثیر میذاره رو کار دیگر خبرگزاری ها. همین امروز که آقای ترامپ این دستور رو صادر کرده، آقای جی دی ونس همراه با خبرنگاران در سفر بوده، و همین خبرنگاران CNN و دیگر خبرگزاری هایی که ممنوع شده حضورشون همراه ایشون بودن. به این ترتیب از توزیع خبر میتونه جلوشو بگیره. یواش یواش میتونیم بفهمیم که Make America Great Again چه معنی میده. آقای ترامپ یک پادشاه بدون تاج و تخته، و بعدش نمیاد که این کار رو بکنه و برگردونه آمریکا رو به دوره‌ای که قدرت سیاسیش میتونست بر همه تأثیر بذاره. این قدرت سیاسی رو چه با جنگ چه با محدود کردن مطبوعات داره پیش میبره. فراموش نکنیم که آقای پیت هگست، همین که وزیر دفاع هست و همکنون هم در کنگره آمریکا مورد پرسش و استیضاح قرار گرفته، نخستین کسی بود که در کابینه آقای ترامپ دستور داد اون اتاقی رو که خبرنگاران میرفتن و میشستن و از اون استفاده میکردن تعطیل بکنن. این حرکت ها آمریکا رو که به عنوان یک کشور دموکراتیک شناخته میشه و بسیاری از کشورها کوشش دارن که از اون الگو بگیرن، برمیگردونه به دورانی که دموکراسی نبوده، و به این ترتیب این 250 سال کاری که آمریکا همراه با یکدیگر انجام دادن رو از بین میبره. فراموش نکنیم بسیاری از افرادی که به سن من هستن یادشون هست که در آمریکا دوران مکارتیزم داشتیم، و این دوران مکارتیزم چگونه علیه دیدگاه‌های سیاسی مردم و روزنامه‌نگاران حرکت میکرد.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، سپاس از شما. در هفته مد لندن، بوراکسو، طراح سرشناس ترکیه‌ای بریتانیایی، از مجموعه جدید خودش رونمایی کرد. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان درآمیخته، از کارهای سوزن‌دوزی به دست زنان قاضی‌آنتب در ترکیه استفاده کرد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی،
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
6: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
7: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
8: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
9: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
10: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
11: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
12: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
13: در واقع به 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
14: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
15: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
16: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
17: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
18: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا، تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن.

0: و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردن. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
0: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
2: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
0: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساسا نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
0: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
0: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود.
2: گفتم یعنی چی؟ بعد

0: از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی، بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
0: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتان هستید. به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشبینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او بر میگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
0: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارند. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بیجوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بیجوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده‌ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
0: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن چنگاها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
0: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاب‌آوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
0: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقاً خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقاً چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود چه اتفاقی میافتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند، همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف ها، صف بندی ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
0: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند، میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودن اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنن، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت می‌کنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوارکننده است. و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میانه روی قرار میگیرند، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور. چه پیامی دارید برای اونها؟
0: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشنتری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌داره کوله در
8: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
10: یک دو سه
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
18: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
19: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
20: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
21: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
22: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
20: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
23: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
24: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
25: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
24: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
26: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
27: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
26: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 9 صبح تهران، بیننده رویدادهای شنبه 28 شهریور هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تمدید 5 ساله بسته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی‌کند. افزایش فشار تحریم‌های ایالات متحده بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. توافق آمریکا و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی ایالات متحده بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. وزیر جنگ آمریکا گفت واشنگتن حضور نظامی در گرینلند را به سرعت آغاز می‌کند. در ادامه. آغاز رسمی مسابقات آسیایی تا ساعتی دیگر در ناگویای ژاپن. 17,000 ورزشکار از 45 کشور در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا به رقابت می‌پردازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش رو تا پایان سال 2026 از دست می‌داد، برای 5 سال دیگه تمدید میشه. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار میده تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. ترامپ با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت میشه. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگه گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت. پس از اون قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی رو خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل میشه. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت‌زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. تمدید تحریم‌ها برای 5 سال دیگه و تبدیلش به قانون چه ابزارهای بیشتری رو برای فشار روی جمهوری اسلامی در اختیار دولت آمریکا قرار میده؟
2: درود بر شما و بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من این تحول از نظر من فقط تمدید چند تحریم نیست. اهمیت اصلی اون در اینه که فشار اقتصادی علیه جمهوری کودکش اسلامی پشتوانه قانونی و افق زمانی طولانی تری رو پیدا بکنه. وقتی یک سیاست در قالب قانون تثبیت میشه، پیامون به تهران، بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، مؤسسات مالی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی اینه که نباید روی پایان سریع فشار ایالات متحده آمریکا حساب کنند. از نظر عملی، مهمترین ابزار واشنگتن همچنان دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و قدرت تحریم‌های ثانوی است. یعنی فشار فقط متوجه نهادهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به شبکه‌های تحریم شده کمک می‌کنند نیز با ریسک جدی مواجهه میشند. در نتیجه هزینه دور زدن تحریم ها، انتقال پول، فروش انرژی و استفاده از شرکت های واسطه افزایش پیدا میکنه. اما یک نقطه مهم را ما باید اینجا روشن کنیم که قانون به تنهایی نتیجه خودش رو ایجاد نمیکنه. اجرای قانون تعیین کننده است اینجا. اگر وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و نهادهای اجرایی ایالات متحده این اختیارات را با شناسایی شبکه‌های مالی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای دور زدن تحریم ها همراه کنند، فشار میتونند بسیار موثرتر بشن. پس مسئله دیگه یک فشار چند ماهه نیست. جمهوری اسلامی با یک ساختار فشار بسیار بلند مدت روبروه و این برداشت با اقدامهای اخیر خزانه داری نیز همخوانی داره. برای نمونه دیروز بود ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و صراحتاً بر هدف قرار دادن سازگارهای دور زدن تحریم‌ها تأکید کردند.
0: لحن ترامپ و کلماتی که درباره رویارویی با جمهوری اسلامی استفاده میکنه هم تغییر کرده. این چه تصویری از آینده جنگ میده؟
2: بله، به نظر من باید میان لحن سیاسی پرزیدنت ترامپ و تصمیم عملی ایالات متحده ما تفاوت قائل بشیم. در روزهای اخیر پرزیدنت ترامپ از یک طرف گفته امیدوار به پایان جنگ نزدیک شده باشیم و از تمایل ایران به توافق سخن گفته، اما از طرف دیگر ایالات متحده همزمان فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی خودش رو ادامه داده. بنابراین هنوز نمیتوان از این لحن نتیجه گرفت که تصمیم قطعی برای پایان جنگ گرفته شده. آنچه که دیده میشه یک راهبرد دوگانه است: فشار در میدان و بازگذاشتن در مذاکره از دید میان راهبردی. این میتونه به این معنا باشه که ایالات متحده میخواد هزینه ادامه تقابل رو برای تهران بالا نگه داره، اما همزمان مسیر خروج دیپلماتیک رو نیز کاملا نبنده. به همین دلیله که من از واژه پایان جنگ با احتیاط استفاده میکنم. آینده این رویارویی به رفتار هر دو طرف و وضعیت تنگه هرمز و حملات منطقه‌ای و امکان بازگشت به مذاکره بستگی داره. پس پیام فعلی پرزیدنت ترامپ را میشه گفت که این گونه خلاصه کرد که فشار ادامه داره، گزینه‌های آمریکا روی میز باقی میمونه، اما اگر امکان یک توافق قابل اجرا فراهم بشه، مسیر دیپلماسی نیز بسته نیست. و این تغییر لحن ترامپ لزوماً نشانه عقب نشینی نیست، ولی نشون میده که تلاش برای ترکیب قدرت نظامی و اقتصادی با اهرم مذاکره است.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما. سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیمه و به سختی میتونه راه بره. با وجود تأکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به امارای، از انتقالش به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت‌آباد اصفهان زندانی. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه در کشور تغییرات ایجاد می کردند مردم در اعتراضات کشته نمی شدند. مولوی عبدالحمید از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام ها انتقاد کرد و گفت این اعدام ها عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می گیرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها سهمیه‌شون کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. پیشتر با علی دادپی اقتصاددان درباره پیامدهای لغو مجوز بانک ملت در استانبول با محدودیت‌های تازه بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی گفتگو کردم و از او پرسیدم این اقدامات تا چه اندازه فشار اقتصادی بر تهران رو افزایش میده.
3: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سال‌های گذشته یکی از استدلال‌های حکومت این بوده که در برابر تحریم‌ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک‌های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یک از کارهایی که می‌کرد کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویف داشت هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالی نیاز برای تجارت بین دو کشور را تامین میکرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکیه از طریق کانالهای بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانالهای غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار میشه. در این دوره بازی‌های 17000 ورزشکار و همراه از 45 کشور حضور دارن. با اعلام کمیته ملی المپیک کاروان ایران با 305 ورزشکار تو این بازی‌ها شرکت کرده. سمیه مهری از روبروی ورزشگاه پالوما میزوهو در ناگویا ژاپن همراه من. سمعی از برنامه ها و تمهیدات افتتاحیه بگو و اینکه امروز قرار بازی های برگزار بشه.
4: ممنونم سیما. پشت سر من ورزشگاه پالوم و میزوهه رو میبینید که دقیقا تا 3 ساعت دیگه قرار میزبان مراسم افتتاحیه 20 دوره بازی های آسیایی آیچی ناگویای 2026 باشه. خب قبل از شروع مراسم رسمی هم از امروز صبح ما پیش مراسم هایی رو در شهر داشتیم. گروه نمایش هوایی نیروی دفاعی ژاپن به اسم بلو ایمپالس یک نمایش فوق العاده زیبا رو در آسمان ناگویا اجرا کرد و یک نکته جالب این که در مراسم امروز خب خانواده امپراتور ژاپن هم حضور دارن. در خیابان 20 دقیقه من منتظر بودم در خودرو و دیدیم که علت بسته شدن خیابان اینه که خودروی امپراتور ناروهیتو، خودروی حامل امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو به همراه گارد ویژه داشت از اونجا رد میشد که به ورزشگاه بیان و در مراسم امروز شرکت بکنن. خب برگزار کننده ها گفتن که مراسم امروز قرار ترکیبی از فرهنگ ژاپنی، از هویت صنعتی استان آیچی و فناوری های جدید باشه. بعد منتظر باشیم و ببینیم چه اجراهایی رو قرار این تلفیق نشون بده امروز در مراسم افتتاحیه. خب یک نکته بسیار جالب اینه که استان آیچی معروفه به داشتن بالاترین تعداد پلیس، اما برای حفظ امنیت این بازی ها حدود 10,000 پلیس رو ما امروز از امروز در استان ناگویا داریم که 3,100 نفر از این پلیس ها از استان های مجاور اومدن که کمک بکنن به برقراری امنیت این بازی ها. مراسم مشعل، روشن کردن مشعل اصلی رو داریم. هنوز برگزار کننده ها نگفتن که چه کسی قراره این مشعل رو روشن بکنه، اطلاعاتش رو مخفی نگه داشت. خب همونطور که میبینید پذیرش شرکت کنندگان این مراسم هم از 3 ساعت قبل از شروع مراسم شروع شده. حال و هوای شهر بسیار پرهیجانه و ما منتظریم که ببینیم ژاپن برای این دوره از رقابت هایی که برگزار کننده ها اسمش رو هارمونیک هارت بیت ضربان موزون گذاشتن چه نمایشی رو قرار اجرا بکنه.
0: ضربان موزون حتما سمیه، این بازی ها رو با تو پوشش خواهیم داد در بخش های بعدی خبری و روزهای آینده. ممنون از همراهید. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما میگه این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر، با محدودیت رفت آمد بیشتر و خرید در نیویورک روبرو خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه این محدودیت ها رو نمایش تبلیغاتی دونست. همکارم مریم رحمتی گزارش میده از نیویورک.
5: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است، اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتری که همین خیابون ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن، اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تأخیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا 2 روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافق دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. او همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت واشنگتن برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا با بازنشر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت واشنگتن به سرعت روند ایجاد حضور نظامی گسترده در گرینلند رو آغاز خواهد کرد. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدیم.
6: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ می‌خواست برداره، اعلام کرد که می‌خواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای اینکه پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
0: در چارچوب چرخش راهبردی اتاوا به سوی اروپا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار میکنه. دو طرف درباره همکاری در حوزه انرژی، مواد معدنی حیاتی، فناوری‌های پیشرفته و هماهنگی دفاعی در قطب شمال گفتگو خواهند کرد. گزارشی داریم از مهسا مرتضوی.
7: مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیداری را هماهنگ کرده با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در جزایر سن پیر و میکولون که به فاصله 25 کیلومتری از استان نیوفاوندلند هستند در کانادا. درسته که این منطقه از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار گرفته، اما جزء قلمرو فرانسه هست و این اقدام در واقع واکنشی هست به تصویری که در تاریخ 7 سپتامبر منتشر کرده بود دونالد، تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و تمامی این منطقه از جمله کانادا و همین جزایر با پرچم آمریکا پوشیده شده بود. اون پیشتر هم تهدیدهایی کرده بود مبنی بر اینکه گرینلند یا پاناما رو جزء قلمرو آمریکا خواهد کرد. در مورد کانادا هم که بارها اعلام کرده بود که کانادا ایالت 51 آمریکا خواهد شد. اما در واقع این اقدام مشترکی هست از طرف اروپا و کانادا برای اینکه تثبیت بکنن قلمرو خودشون رو و استقلال خودشون رو در واقع با قاطعیت به تصویر بکشند. این ملاقات در ادامه ملاقات‌های مارک کارنی با مقامات اتحادیه اروپا است. در هفته گذشته اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه بپیونده. جزئیات این عضویت هنوز هنوز مشخص نیست، روز جمعه قرار است مارک کارنی با کابینه لیبرال صحبتی داشته باشه در مورد این موضوع و موضوعات دیگر کابینه ای که حالا قرار است از روز دوشنبه دوباره بعد از تعطیلات تابستانی کار خودشون رو شروع بکنن. اما این همکاری نزدیک اروپا و کانادا در واقع اقدام نمادینی هست نسبت به گسستن ارتباط سنتی بین آمریکا و کانادا و همینطور با اتحادیه اروپا که در پی جنگ تجاری پیش آمده از طرف دونالد ترامپ حالا تمامی این کشورها سعی می‌کنن که ارتباط‌های جایگزینی رو پیدا بکنن تا اقتصاد کشورهای خودشون رو حمایت بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: آخر تصاویری داریم از هفته مد لندن که در اون بورا آکس و طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی از مجمع جدیدش برای فصول بهار و تابستان رو نمایی کرده. این مجمع با الهام از آثار مری بیل نقاش انگلیسی عناصر پوشاک قرن 17 همی رو با شخصیت های تاریخی اون زمان درآمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان ترک استفاده کرد. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: وکیل آباد مشهد.
1: Det finns väldigt skåp. Jobbet!
2: Jobbet!

0: ارسان رضوی حدود دو سوم پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می‌گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و پیوسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
1: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجور که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی، میشه گفتش اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
0: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراری که نگاهی بهشون داشته باشیم، سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد، یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
2: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
3: از یه اسم هم را من تو هم میگه دار
4: چی اون جا میگه که اونجا یه
5: ایت نداره پاشو دل میبره سر تو خشی میگیرنه تا
6: پاشو پاشو بلند شو خطرناک
4: اون کیه
7: کاشمخ فقط به مردم میزنن با مردم اسلحه جنگی اشکاور پاشو
8: از بالای پل دارن با مردم تیر میزنن با تیر مردم رو میزنن
0: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
1: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از

0: پایگاه های بسیج در واقع کلانتری ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم و
1: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاوید نامو در چناران بالا بود.
0: از اون هم گزارش های به ما رسیده. ما میدونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه ها به زندان وکیل آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوز ها در فریمان اتفاق افتاده.
1: یه تصویر دیگه داریم ببینیم، برگردیم لطفا.
2: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
3: این روزها مبارزه بزرگ خاوری‌ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این مبارزه بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره‌ای که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403 یک سال پیش از اعتراضات با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت می‌کنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده می‌کنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خویشاوندان نسبی صادق ملول به اسم غلام علی ملول که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشته به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایران.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه‌های خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: گلوله بارا میکنن.
7: دستگران را دوست
8: ندارن. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی، راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیری سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاما سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجهه. یک اینکه طبیعتاً توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتاً یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژی که خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه، کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران. و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستن که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی، بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد، و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه را تغییر دادیم. ما باید این ماموریت را تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. در کنار صحبتاش، به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران، اینا فاکتورهای مهمی هستش. اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدوم سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله، اخیرا او گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای دقیق‌تر بگم رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی، به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواستش که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و هضم کنن که در سایه تنگون جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونی که مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست در داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران. چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن، همچین بانه. چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه. ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمند یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه‌ای داری زندگی می‌کنی که خب زن بودن خودش می‌تونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره می‌تونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید، در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن. یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده. و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردی، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن، ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن، یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه. انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست. و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره سینه در بازی.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی. سرخط خبرها: تمدید 5 ساله بسته تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. ترامپ میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کند. تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا. تهران تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل می کند. رسانه ها از تراکم شدید صفها و کامیون ها در مرز ترکیه گزارش می دهند. افزایش فشار تحریم های ایالات متحده بر شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. توافق آمریکا و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی ایالات متحده بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. وزیر جنگ آمریکا هم گفت واشنگتن حضور نظامی در گرینلند را به سرعت آغاز می‌کند. و در ادامه این بخش خبری: آغاز رسمی بازی‌های آسیایی تا ساعتی دیگر در ناگویای ژاپن. 17,000 ورزشکار از 45 کشور در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا به رقابت می‌پردازند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بر اساس این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. ترامپ همچنین با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌پردازند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح تی آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن هم گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی خواستار دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدیویی از عملیات پروازی در آب‌های منطقه را منتشر کرده که نشان دهنده گشت‌زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با من تا بیشتر در مورد صحبت‌های ترامپ صحبت کنیم. حسین، ترامپ گفته که جنگ به زودی پایان خواهد یافت و توافق درست میدونه که خود آمریکا این رو تشخیص بده. به نظرت جنگ چطور و چگونه با این استراتژی پایان خواهد یافت
2: و چه زمانی؟ اگر از مقامات اسرائیلی بپرسید، خب این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که جمهوری اسلامی به تاریخ بپیونده، سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنا میگه ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید، غالبا در صحبتاشون از جمله خود ترامپ بیشتر بر این تاکید دارن که زمان جنگ تموم میشه، یا اینطور میشه از صحبتاشون استنباط کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره با محوریت تهدید اتمی، چیزی که ترامپ بارها میگه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. البته مقامات آمریکایی سیگنال های واضحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدن، از جمله صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که میگه افزایش شدید تحریم ها برای این است که جمهوری اسلامی در نهایت سرنگون بشه. ولی اون در واقع در بود ارتباطات راهبردی به صراحت مقامات اسرائیلی صحبت نمی‌کنن. پس از نظر مقامات آمریکایی به نظر میرسه که جنگ زمانی پای می‌پذیره که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. و حالا این تهدید میتونه به دو شکل از بین بره، یا از طریق یک توافق خوب، چیزی که ترامپ گفته من توافقی که خوب نباشه رو نمیپذیرم، یک توافق بد رو. پس داره میگه که اگه توافق خوب باشه اون رو میپذیره. ولی خب نکته این هستش که جمهوری اسلامی به همه شرایط آمریکا به احتمال زیاد تمکین نخواهد کرد. پس یکی توافق خوب هستش، یه روشی که جمهوری اسلامی تهدیداش از بین میره، یا جنگ و ادامه فشار تحریمی. الان دو تا روش بازی هستش، یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل. و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکا این هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگه بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویر بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل، همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داش میگوش که به حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، ما ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا.
0: حسین، یک نگاهی هم داشته باشیم به چالش‌های مقابل آمریکا در این حالا مسیر. ما می‌بینیم که جنگ در یمن همچنان ادامه داره، تنش‌ها در تنگه هرمز رو به افزایش، از طرف دیگه جنگ اوکراین هم که به هر حال در جریان داره. فکر می‌کنی که ایالات متحده و دولت ترامپ چه چالش‌هایی رو برای مقابله با این تهدیدات احتمالی، برای این چالش‌هایی که الان در حال حاضر وجود داره و همزمان تصمیم داره جنگ ایران رو هم تمام کنه؟
2: خب اول از همه که آمریکا دست بالا رو داره الان با این محاصره دریایی و فشار اقتصادی و حالا حملات نظامی محدود، دست بالا رو داره و نیازی نداره که احساس میکنه که نیازی نداره فعلا جنگ بزرگی رو انجام بده. ولی خب شیطان در جزئیات هستش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به عنوان بازیگری که به نیابت از روسیه و چین داره جنگ هیبریدی انجام میده، از فاکتور زمان استفاده میکنه و البته با به نظر میسه با روسیه و چین هم به هر حال از اونها مشاوره های میگیرن و کمک هایی رو در بود حالا اطلاعات ماهواره ای و بقیه موارد میگیرن. من همیشه تاکید کردم که عنصر زمان بسیار بسیار مهم هستش و الان داره در واقع خودش رو نشون میده. جمهوری اسلامی در زیر سایه زمان میاد اون تولید موشک بالستیک با سوخت جامد و مایع رو در پیش میگیره. این گزارش‌هاش وجود داره. توان اتمی خودش رو سعی میکنه به صورت محدود احیا بکنه. قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که تا اگر بتونه منسجم بکنه. و الان با توجه به تهدیدهایی که روسیه داره میکنه کشورهای اروپایی رو، با توجه به بالا گرفتن تنش، خطر اینه. وقتی میگم زمان مهم هست، که وقتی که تصمیم گیری در رابطه با ایران سریعتر انجام نشه، کار تمام نشه بر اساس به نظر من روش بازی اسرائیل، احتمال داره که این درگیری بین روسیه و ناتو شدت بگیره و پوتین در اروپا یک جبهه جنگ هیبریدی محدود باز کنه که بعد اون موقع توان اروپا، اروپایی که حالا نیم بند داره از جنگ ترامپ در ایران حمایت میکنه علیه جمهوری اسلامی، همون حمایت هم نکنه. یعنی ممکنه یک جبهه جنگی رو باز کنه پوتین، یا چه بسا چین بتونه در ایندو پاسیفیک یک جبهه محدود جنگ هیبریدی باز کنه که توان آمریکا در واقع فرسوده بشه. این خطر هستش. بنابراین به نظر میسید در تحلیل نهایی علاوه بر اینها، این هم در نظر داشته باشیم که موضع کشورهای عربی منطقه بسیار مهم هستش، عربستان، امارات، قطر و البته ترکیه، چون به حال با سقوط جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی که به معنای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران هست، یک محوری شکل میگیره که من بهش میگم محور پارسی یهودی و همه قدرت این بازیگران تحت شعاع این محور پارسی و یهودی قرار میگیره. بنابراین اونا باید بپذیرن و به لحاظ دیپلماتیک حمایت بکنن از هر گونه تلاش برای سرنگونی و تغییر رژیم در ایران. ولی اینا همه علامت های سوالی هستش در ریاض، در آنکارا و در کشورهای عربی، و البته هنوز یه علامت سوالی وجود داره که به حال این زمان به جمهوری اسلامی باز هم داده میشه یا اینکه نه، کار رو آمریکا در تهران تموم میکنه.
0: بله، مقطع حساسی از حسین آقایی همکارم جا در استودیو با مون. فاینانشال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. فاینانشال تایمز گزارش داده حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیرهای دریایی خزر، این مسیرها نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفته روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می‌شود. این مقام افزوده محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، برای این بحث ما رو همراهی میکنه. آقای دکتر علوی، آیا مسیرهای زمینی از جمله مرز بازرگان ظرفیت لازم برای جبران سهم 80% تجارت دریایی ایران رو دارند، یا این تغییر صرفا یک راهکار موقت و کمبوزه در شرایط بحرانی هست؟
3: خب توجه داریم بر اساس آموزه‌های اقتصادی و البته تجربه بین‌المللی، و الان تجربه خاص ایران نشون داده که این مسیرها نمیتواند جایگزین مسیر دریایی باشد. اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مسابقه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنند که برای بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر این مسیر دریایی به صورت مسیر اصلی انتخاب شده، این بنا به حادثه یا فرضاً دلبخواه این و اون نیست، بلکه اجماع بازیگران اقتصاد در بیش از 100 سال بوده و این پذیرفته شده است. الان حکومت تلاش میکنه که یک روزنه ای رو باز بکنه، یکی به اصطلاح به شکل نمادین و به اصطلاح بازو نشان بدهد، قدرت نشان بدهد در مقابل امریکا و مؤتلفین اون که بله من از پا نیفتادم. دوم این که تا حدی این روزنه رو تبدیل بکنه به امکانی برای بقا، ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشود. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نمیتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو، و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست. منتها خب زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن.
0: برگردیم به وضعیت تردد در مرزها. این طولانی شدن صفهای مرزی و تاخیر در بازرسی‌های گمرکی چه میزان به هزینه‌های تمام شده واردات کالای اساسی و به خصوص خوراک دام می‌افزاید و این افت صادرات و واردات تا چه حد بر تورم داخلی تاثیر خواهد گذاشت؟
3: خب تورم تنها متغیری نیست که تأثیر میپذیره از این کندی و گرانی و البته اختلال در واردات و صادرات. چرا؟ برای اینکه همه متغیرهای اقتصادی در سطح کلان، در سطح میانه، در سطح خرد اینا تأثیر میپذیره. گیرم مثلا خب این ادامه پیدا بکنه این مسیر زمینی چه اتفاقی میفته؟ یک، طولانی شدن مسیر، گرانتر شدن، دیر رسیدن و البته نبود زیرساخت ها برای مسائل گمرکی یا انبارداری و قصه لحاظا. منتها اینجا یه اتفاقی میفته و اونم اختلال در زنجیره تأمین نهاده های کل اقتصاد ایرانه. یعنی چی؟ یعنی کارخانه ها نمیتوانند سر موقع جنسشون رو تحویل بدن به مشتریان خودش یا تولید بکنه یا دچار کمیابی میشن، در نتیجه در رکود مؤثر است. خب این می انجامد به این که واحدهای اقتصادی باید تعدیل نیرو بکنن، بر بیکاری مؤثر است و این کمیابی، گرانی یا نایابی این نهادها تأثیر میگذاره در بخش خرد اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده مجبور است این کالا رو یا بهش دستیابی پیدا نکنه یا اینکه گرانتر بخره یا اینکه اساساً از سبد خودش حذف بکنه. مجموعه این قضیه می انجامه به تعمیق رکود و البته تعمیق رکود به معنی این است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، فقر، فلاکت. بنابراین این مسیر به جای اینکه فرض بکنیم مشکلات داخلی رو حل بکنه، مشکلات رو تا حدی ظهورش رو کند میکنه. اما اون پیامدهای حتمیش یعنی انقباض اقتصاد ایران، کوچکتر شدنش، غیر رقابتی شدنش، فساد و البته مشکلات ساختاری که الان هست، اینها گسترده تر میشه، از جمله مسئله تورم که شما بهش اشاره کردید که این تورم دیگه غیر قابل کنترل تر خواهد شد.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از ایران. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیم است و به سختی میتواند راه برود. آنها میگویند با وجود تاکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به MRI از انتقالش به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت آباد اصفهان زندان است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زایدان، با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفته اگر مسئولان به خواستهای به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می کردن، مردم در اعتراضات کشته نمی شدن. مولوی عبدالحمید همچنین از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام ها انتقاد کرده و گفته این اعدام ها عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می گیرند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شبکه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره‌ای نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبروست. با همکاران فرزیو صوبتی از آنکارا همراه هستیم در همین زمینه. فرزیو، درباره لغو مجوز بانک ملت در استانبول چی بیشتر می‌دونیم؟ مبنای این تصمیم اصلا چی بوده و تا چه اندازه میشه اون رو نتیجه فشار آمریکا ارزیابی کرد؟
4: خب فریبا، نیمه شب گذشته طبق روالی که در ترکیه هست و تصمیم‌هایی که لازم الاجرا میشن در روزنامه رسمی منتشر میشه، تصمیمی که سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه دیروز خودش گرفته بود منتشر شد و بر اساس تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر شده میدونیم که فعالیت مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول بر اساس ماده قانونی که ذکر کردن لغو شده. من میخوام این بند قانونی رو به طور مشخص از روش براتون بگم که این ماده میگه که در صورتی که احراز بشه که یک بانک ادامه فعالیتش حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و اعتماد و ثبات نظام مالی رو به خطر میندازه، این نهاد نظارتی این حق رو داره که مجوز فعالیت رو لغو بکنه. در ماده قانونی که ذکر شده فقط تصمیم بر اساس چه ماده قانونی گرفته شده ذکر شده، به این مسئله که دلیل این تصمیم چه بوده اشاره نشده. از این رو نمیشه به طور مستقیم این رو نسبت داد به تحریم‌های اخیر آمریکا، اما این یک اقدام پیشگیرانه هستش که نهاد نظارت بانکی ترکیه در قبال احتمال اینکه خطر داشته باشه فعالیت این بانک برای سپرده‌گذارها و یا نظام بانکی ترکیه اتخاذ کردن و از این منظر میشه گفتش که با همزمانیش با افزایش فشارهایی که تحریم‌های آمریکا داره معنادار میشه. در کنار این باید به این مسئله اشاره بکنم که بانک ملت از دهه اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داره، شعبه مرکزیش در استانبول هستش و در ازمیر و آنکارا هم شعبی رو داره. در کنار این به خاطر تحریم‌هایی که پیش از این هم اعمال شده بود و جمهوری اسلامی در سیستم نظام مالی جهانی نیستش، عملا شهروندان ایرانی که در ترکیه هستن مثلا اگر حساب بانکی در بانک ملت داشتن نمیتونستن از این بانک استفاده بکنن و به طور مشخص میشه گفتش که حوزه فعالیت بانک ملت در ترکیه بر اساس اونچه که خودشون هم اعلام میکنن این هستش که پشتیبانی بکنه از تجارت و پروژه های مشترکی که بین دو کشور هستش. از این رو میشه گفتش که تصمیم سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه به خاطر این هستش که فعالیت بانک ملت بعد از اعمال این تحریم ها و فشاری که آمریکا وارد کرده میتونستش که مشکل آفرین بشه برای شرکت هایی که در ترکیه دارن فعالیت میکنن و نظام بانکی ترکیه داره از سیستمی که بانک ملت داره حمایت میکرده و همین مسئله میتونسته این شرکت ها رو به خطر بندازه. در همین راستا مجوز این بانک رو در استانبول لغو کردن و بر اساس اونچه که ما تا این لحظه میدونیم این هستش که از امروز این تصمیم لازم الاجرا خواهد بود، چرا که همونطور که گفتم در روزنامه رسمی منتشر شده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا مقامات رسمی ترکیه و مقامات بانک مرکزی ترکیه آیا توضیح بیشتری در زمینه اینکه چرا این تصمیم اتخاذ شده ارائه میکنن یا نه. اونچه که مشخص هستش آنکارا نگران این هستش که تحریم هایی که در ترکیه هستش به بانک ها و شرکت های ترک ضرر برسونه.
0: متشکرم فرزیا از توضیحاتت. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام حسین پدران زندانی سیاسی با اتهام‌های مرتبط با جنگ 12 روزه در اصفهان اجرا شده است. همزمان بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حکم اعدام امید گودرزوند چگینی 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته یک منبع مطلع اتهام گودرزوند چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده. او در دفاعیاتش گفته تنها در محل حضور داشته و نقشی در تخریب یا آتش زدن نداشته. گودرزوند چگینی در زندان چوبیندر قزوین محبوس است و بدون دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر حقوق میگوید اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نتوانسته مانع تداوم اعتراض‌ها و مطالبات دادخانه مردم ایران شود.
5: مسئله بازدارندگی اعدام‌های سیاسی به هر حال نتونسته روی اعتراضات دور بعد اثر خیلی موجهی بذاره، هرچند که در ارتباط با مسئله در واقع تقابل میان حکومت و ملت اثرگذاری خودشو داشته. ببینید الان در سالگرد مهسا هستیم، در سالگرد زمانی هستیم که خیلی از عزیزان جان خودشون رو در اعتراض 1401 از دست دادن. چند ماه دیگه مواجه میشیم با سالگرد اعتراضات دی ماه 1401 و در همین میان این اعدام هایی که داره صورت میگیره، هنوز خیلی از کسانی که زیر حکم اعدام هستن مربوط به اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هستن، خیلی از کسانی که هنوز در زندان هستن مربوط به اون جنبش ها هستن و همچنان همینطور که نزدیک میشیم به سالگرد جنبش دی ماه 404، این مسئله تقابل میان حکومت و مردم بیشتر پررنگتر خواهد شد، برای اینکه به هر حال خانواده های بسیاری عزیزان خودشون رو از دست دادن، احساس میکنن که به صورت یک طرفه و ناعادلانه یه اتفاقی در حق اونا افتاده که هیچ وقت هم دادخواهی نشده، هیچ وقت هم برای ریخته شدن خون هیچ یک از اونها هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفت، در حالی که به ازای هر یک از افرادی که مربوط به حکومت بودن بلکه چندین ده نفر در یک پرونده ممکنه قصاص شده باشن و مورد حکم اعدام قرار گرفته باشن، جان خودشون رو از دست داده باشن و به هر حال این جامعه بی‌عدالتی رو داره به این شکل می‌بینه. بنابراین مسئله بازدارندگی رو بذاریم کنار، مسئله خشونت و مسئله تقابل میان حکومت و مردم هست که در واقع مسئله اعدام‌ها رو بی‌اثرتر می‌کنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. شاهدان عینی گزارش دادند این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب جدی وارد کرده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این وزارتخانه با فروش احتمالی 2,700,000,000 دلار تجهیزات و خدمات نظامی به اوکراین برای بهبود سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط با آن موافقت کرده. و مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به میزبانی ناگویای ژاپن برگزار می‌شود. در این دوره از بازی‌ها 17,000 ورزشگاه و همراه از 45 کشور جهان حضور دارند. با اعلام کمیته ملی المپیک، کاروان ایران با 305 ورزشکار در این بازی‌ها شرکت کرده. سمیه مهری از مقابل ورزشگاه پالوما میزوهو در ناگویای ژاپن با ما همراه. سمیه، از برنامه و تمهیدات افتتاحیه به ما بگو، برگزار کنندگان بازی در حال حاضر در چه حال و وضعی هستند؟
6: بله، پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید که قرار کمتر از 2 ساعت دیگه به طور رسمی افتتاحیه 20مین دوره بازی آسیایی آیچی ناگویا رو برگزار بکنه. خب برگزار کننده ها گفتن که مراسم امروز، مراسمی که در داخل استادیوم قرار اجرا بشه، ترکیبی از فرهنگ ژاپنی، از هویت صنعتی استان آیچی و خب از فناوری های جدیده. باید ببینیم که این تلفیق از سنت و مدرنیته در ژاپن امشب به چه شکل نمایان میشه در درون ورزشگاه. قبل از افتتاحیه اصلی هم از امروز صبح از ساعت 9 صبح خب پیش برنامه هایی بوده در شهر. گروه پرواز نمایشی بلو ایمپالس یک اجرای نمایشی بسیار زیبا رو در آسمان ناگویا امروز برگزار کردم برای حدود 20 دقیقه. قبل از اینکه من به اینجا برسم حدود 20 دقیقه خب معطل شدیم توی راه و بعد پرسجو که کردیم دیدیم خودروی حامل امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو خب میخواسته از اون قسمت رد بشه. الان که به مقابل ورزشگاه رسیدم سیل عظیمی از جمعیت رو میبینم که در سمت چپ من مرتب در صف ایستادن با حمل پرچم‌های ژاپن، منتظرن که امپراتور و ملکه برسن و خب به علاقه خودشون رو به اونها نشون بدن مردم ژاپن. از امنیت مراسم هم براتون بگم که با اینکه استان آیچی خیلی معروف هست به داشتن بالاترین تعداد پلیس، اما برای این بازی‌ها با وجود حدود 10,000 پلیسی که قرار امنیت رو برقرار بکنن، مجبور شدن که از استان‌های دیگه ژاپن هم حدود 3,100 نفر پلیس رو برای همکاری به این استان دعوت بکنن. شهر حال و هوای افتتاحیه رو به خودش گرفته، پر از هیجان هست. در سمت راست من هم برای کسانی که از صبح منتظرن که ساعت 4 بشه که بتونن برن به داخل استادیوم، هم برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده. من دیدم چند اجرای نمایش‌های سنتی ژاپنی بود، گروه های موسیقی اجرا داشتن اینجا. همین مراسم هم قراره تا قبل از ساعت 6 به وقت توکیو خب در داخل استادیوم هم ادامه پیدا بکنه تا رأس ساعت 6 ما مراسم امسال رو که برگزار کنندگان اسمش رو هارمونیک هارت بیت گذاشتن، ضربان موزون، از داخل ورزشگاه شاهدش باشیم.
0: متشکرم سمیه، حتما در بخشای بعدی خبر به تو بر میگردیم. سمیه مهری از مقابل ورزشگاه پالومو میزوهو در ناگایای ژاپن مستقیم با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره را به ایالات متحده می‌دهد. او همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داده. ترامپ در پیام خود این توافق را بدون تاریخ پایان توصیف کرده و گفته آمریکا برای تامین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم را خواهد داشت. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم با بازنشر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت واشنگتن به سرعت روند ایجاد حضور نظامی گسترده در گرینلند را آغاز خواهد کرد. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تاثیر آن بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدیم.
7: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ می‌خواست برداره، اعلام کرد که می‌خواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرون اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند. اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی با آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهرات هایی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تاران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه. در قبال

0: گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای چانک و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره نداشته باشه. و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع، موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند. موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره، چون این جزیره نزدیک به قطبه. و در نهایت دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: دولت آمریکا با صدور ویزا برای اعضای هیئت جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما میگوید این هیئت کوچکتر از سال گذشته خواهد بود. اعضای هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت رفت آمد در نیویورک مواجه هستند. اجازه خرید کالای لوکس یا خرید از فروشگاه عمده فروشی را ندارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را نمایشی تبلیغاتی خوانده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک گزارش می‌دهد.
2: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است. اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی، فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی، از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فهم میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر، یک کیلومتر که همین خیابون ها رو در بر میگیره. نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن. اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقام های جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تحقیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
1: 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف است. این جشنواره 10 روز پیش آغاز شد و فردا به پایان میرسد. مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
3: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
4: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
3: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
4: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن، میخواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
3: در همین بخش فیلم درخت ها نظاره گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش های سلامت روان، با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند.

0: در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
1: از انواع و اقسام جراحی های زیبایی و پیکر تراشی،
0: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
1: این بارم از اطرافیانم شنیدم، حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی کنی؟
0: در بخش کشف استعدادها، فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
2: این بر بیار پایین تر. خوبه بریم.
0: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشه پور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به یک ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای یک ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: ما تصاویر زنده می‌بینید از نقشه زنده تردد دریایی در دریای سرخ که بندر مخا در ساحل غرب یمن رو نشون میده. بندر راهبردی در نزدیکی تنگه باب‌المندب و یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان. حوثی‌ها در روزهای اخیر مخا و بخش‌های گسترده از سواحل دریای سرخ را تصرف کردند و همین پیشروی نگرانی‌هایی درباره امنیت تردد کشتی‌ها در این گذرگاه‌ها را افزایش داده. در تازه‌ترین تحولات، حملات متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها همچنان ادامه دارد و بامداد شنبه هم دفاع مدنی عربستان سعودی درباره احتمال خطر حمله حوثی‌ها به ریاض هشدار داده. درگیری‌های تازه در یمن تا کنون بیش از 115 هزار نفر را وادار به ترک خانه‌هاشون کرده و هزاران نفر هم از راه دریا به کشور آفریقایی جیبوتی گریختند. همزمان CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده بیش از 100 مشاور نظامی آمریکا در عربستان سعودی حضور دارند و اطلاعات و داده‌های هدفگیر را در اختیار نیروهای سعودی قرار می‌دهند. بر اساس گزارش CNN، آمریکا در حملات علیه حوثی‌ها مستقیما مشارکت ندارد، اما در زمینه فراهم کردن اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری به عربستان کمک می‌کند. تصاویر زنده هست از نقشه زنده تردد دریایی. بله، سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبر با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: و کیلووات مشهد.
1: Fino velho school.
2: امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و بسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلاً وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجور که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی، میشه گفتش اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراره که نگاهی بهشون داشته باشیم. سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد. یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
6: از یه اسم هم را هم تو همینیت ها اسم
7: او چه اونجا اونجا یکی دیگه اونجا یه
8: ایت نداره پاشو داری بیماره سن چه خشی میگیرنه تا
9: پاشو بلنشو خطرناک
7: اون کیه
10: کاشمر فقط به مردم میزنن با مردم اسلحه جنگی اشکاور پاشو
11: از بالای پل دارن با مردم تیر میزنن با تیر مردم رو میزنن
12: Thank you.
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل، از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم. و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاویدنامه در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش های به ما رسیده. ما میدونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه‌ها به زندان وکیل‌آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوزها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم، ببینیم، برگردیم لطفاً.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
1: این روزها موکب و رضای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موکب بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره‌ای که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403 یک سال پیش از اعتراضات با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت می‌کنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده می‌کنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خویشاوندان نسبی صادق ملول به اسم غلام علی ملول که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک مأموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشتی به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایران.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
14: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
15: ارتش چند کشور مهم عربی،
13: برداشتتون چی از این نشست؟
16: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
17: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
14: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
18: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
19: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
20: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
21: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
22: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
21: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
23: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
24: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
25: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
26: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
27: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی.
28: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
29: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
30: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
29: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
31: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
32: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
33: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
34: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
35: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
36: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شه. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بر اساس این تصمیم، قانون تحریم‌های مسبب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت. حسین آقایی همکارم با اشاره به رویکرد تاکتیکی متفاوت ترامپ و نتانیاهو در قبال جمهوری اسلامی میگوید ترامپ هیچگاه مسیر دیپلماسی را کاملا نبسته، اما نتانیاهو اعتقادی به مذاکره با حکومت ایران ندارد و خواستار سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است.
1: الان دو تا روش بازی هستش. یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل، و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. یکی روش آمریکا این هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه، طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگون جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگر بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویر بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل، همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، ما ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره‌ای نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبروست. فاینانشال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. فاینانشال تایمز گزارش داده حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیرهای دریای خزر، این مسیرها نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در همین زمینه همراه هستیم. فرزیا، درباره لغو مجوز بانک ملت در استانبول چه اطلاعات بیشتری داریم؟ مبنای این تصمیم اساسا چه بوده و تا چه اندازه میشه اون رو نتیجه فشارهای آمریکا ارزیابی کرد؟
2: خب فریبا، نیمه شب گذشته در روزنامه رسمی ترکیه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و نظام بانک ترکیه مبنی بر لغو مجوز بانک ملت شعبه مرکزیش در استانبول منتشر شد و بر اساس قوانین در ترکیه بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود. این تصمیم رو روز گذشته در جلسه این نهاد ناظر بانکی در ترکیه گرفتن و بر اساس ماده قانونی هم که بهش اشاره شده، میدونیم که این تصمیم بر اساس ماده قانونی گرفته شده که در اون در صورتی که وضعیتی احراز بشه که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق صاحبان سپرده وجوه مشارکتی و اعتماد و ثبات نظام مالی خطر داشته باشه، این نهاد میتونه که مجوز بانک رو لغو بکنه. هرچند که در تصمیمی که اعلام کردن فقط به ماده قانونی اشاره کردن و علت تصمیم رو مشخصا اعلام نکردن، اما همین ماده قانونی نشون میده که فعالیت بانک ملت در ترکیه برای سپرده هایی که در این بانک هستش خطر رو ایجاد میکرده. میدونیم که فعالیت بانک ملت در ترکیه در راستای پشتیبانی از تجارت و پروژه های مشترک بین دو کشور بوده و در شرایط کنونی با تحریم هایی که دامنشون گسترش پیدا کرده، میشه گفتش که به نوعی این تصمیم هم یک تصمیم پیشگیرانه دولت ترکیه هستش. روز گذشته میدل است آی هم گزارش داده بود که آنکارا نگران گرفتار شدن شرکت ها و بانک های ترکیه در راستای تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستش.
0: فرزیا، در کنار تاثیرات ثانویه تحریم ها، فاینانشال تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی بعد از محاصره دریایی از مرز زمینه و به ویژه مرز ترکیه برای تجارت استفاده میکنه. در این زمینه چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: خب فریبا، ما طی روزهای گذشته گزارش در زمینه شلوغ شدن مرز بازرگان بین ترکیه و ایران داشتیم. مرز بازرگان مرز ترانزیتی مهمی هستش که یکی از شاهراهای ارتباط ایران با اروپا محسوب میشه از مسیر ترکیه. بر اساس گزارش ها میدونیم که حجم تجارت بین جمهوری اسلامی و ترکیه در 6 ماه نخست 2026 19% افزایش پیدا کرده، اما میزان ورود و خروج و تجارت از مرز بازرگان ترکیه، یکی از مرزهای ترانزیتی مهم هستش، همونطور که اشاره کردم 250% افزایش داشته. اما زیر ساختهایی که در این مرز هستش کفایت نمیکنه برای اینکه بتونه جبران کننده این محاصره دریایی باشه. به طور کلی مرزهای زمینی قادر نیستن که جایگزین تجارت دریایی باشن و حالا فشار بر روی مرزهای زمینی افزایش پیدا کرده. نشون داده شد که مثلا مرز عراق ممکن استش که بسته بشه بار دیگه و حالا مرز ترکیه با فشار زیادی روبرو هستش و با تدابیری که الان ترکیه طی 2 روز گذشته با ماهان و حالا با بانک ملت گرفته، سرنوشت وضعیت تجارت در از طریق مرزهای زمینی هم میشه گفتش که خیلی مشخص نیست.
0: متشکرم از تو فرزی ثابتی، همکارم از آنکارا با ما. ارتش اسرائیل میگوید همزمان با عید یوم کیپور نیروهای نظامی خود را در تمامی جبهه‌ها به حال آماده باش کامل درآورده. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته تصمیم آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گرفته شده و نیروهای نظامی اضافی در بخش‌های شمالی، جنوبی و مرکزی مستقر شدند. نیروهای هوایی و دریایی هم آمادگی عملیاتی را افزایش دادند. ارتش اسرائیل گفته همزمان با تقویت نیروهایش گذرگاه مرزی کرم شالوم به نوار غزه در طول تعطیلات را بسته نگه می‌دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ماست تا بیشتر از آمادگی ارتش اسرائیل در آستانه یوم کیپور به ما بگه. اشکان،
3: بله، خب هر سال باید گفت که حتی پیش از 7 اکتبر همین اتفاق می افتاد که در اعیاد یهودی و به صورت خاص‌تر حالا در روز یوم کیپور که مقدس ترین روز سال برای یهودیان هست، در اسرائیل تمهیدات امنیتی رو بالا می بردن و بالا می برند و اقداماتی هم انجام می شده. همواره حالا این بار از نوار غزه گفتی، از بسته شدن گذرگاه کرم شالوم برای نزدیک به 48 ساعت، اما خب در سالهای گذشته مثلا در کرانه باختری هم همواره گذرگاه ها بسته میشه، آمد و شد به داخل اسرائیل از کرانه باختری ممنوع میشه و مسائلی از این دست. اما از روز در واقع 7 اکتبر بعد از حمله 7 اکتبر که اون هم در یکی دیگر از اعیاد یهودی که 13 روز بعد از همین یوم کیپور هست اتفاق افتاد، این موضوع تشدید هم شده. امسال تمهیداتی که ارتش اسرائیل اندیشیده از جمله افزایش نیروها در تمامی مرزهای اسرائیل هست، هم مرز شمالی، هم مرز جنوبی و هم مرز شرقی اسرائیل و همچنین در مرکز در کرانه باختری، اختیارات بیشتری به فرماندهان محلی داده شده برای تصمیم گیری اگر که اتفاق خاصی افتاد که لزومی نداشته باشه که در روز یوم کیپور بخوان که در واقع اون مراحل فرماندهی رو طی کنن برای تصمیم گیری. علاوه بر در واقع حالا گردانهای رزمی در بخش در واقع پشت جبهه هم، فرماندهی پشت جبهه هم یک فرمانده مسئول گذاشته شده برای تصمیم گیری های فوری اگر که نیازی به اونها باشه. و در کنار همه اینها باید گفت که فقط نیروی زمینی هم نیست، نیروی هوایی و نیروی دریایی اسرائیل هم سطح هشدارشون بالاتر هست، در نیروی دریایی از جمله با قایق‌های گشت زنی بیشتر و در نیروی هوایی سطح آمادگی بالا برای در واقع هر اتفاقی که ممکن هست رخ بده.
0: متشکرم از توضیحات اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مستر میشه به وبسایت ما مراجعه کنید، ایرانintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شموئیل هیم در سال 1270 در خانواده یهودی در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه آلیانس گذراند و در سال 1299 به تهران رفت تا فعالیت مطبوعاتیش را در روزنامه اتحاد آغاز کند. او روزنامه هیم را تأسیس کرد که به دو زبان فارسی و عبری منتشر می‌شد و در آن خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه یهودیان بود. هیم در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی با اکثریت آرا به عنوان نماینده یهودیان انتخاب شد و در مجلس پیشنهادهایی از جمله اعطای حق رأی به زنان یهودی و مسیحی را مطرح کرد که به تصویب نرسید. او همچنین با جامعه ملل مکاتبه کرد و خواستار حمایت از حقوق یهودیان ایران شد. شموئیل هیم در سال 1305 به اتهام مشارکت در توطئه علیه رضاخان بازداشت و در سال 1310 در تهران اعدام شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره چیه در بشه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ میگه تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی تو همین یکی دو ماه مشخص میشه. معاون اولش جی دی ونس هم همین رو تکرار میکنه. هفته دیگه نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه‌اش دیدار خواهد کرد و بعدش شی جین پینگ راهی واشنگتن میشه که شنیدم سفر مهمی خواهد بود. معنی این صحبت ترامپ که گفته تو این یکی دو ماه تکلیف معلوم میشه چیه؟ یک دور جنگ دیگه یا مذاکراتی جدید؟ این هفته به همین میپردازم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. دونالد ترامپ این هفته یه صحبتی کرد، در ایرلند بود. صحبت مبهمیه ولی سیگنال هایی درش هست. گوش بدیم، برمیگردیم راجع به اینکه از این سیگنال ها ما میتونیم چه برداشتی بکنیم صحبت خواهم کرد.
1: تکلیف جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای روشن نمیشه؟
2: درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
1: یعنی مذاکرات هم همینطور؟
2: ببینید، ممکنه قبل از انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه، ولی بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. اینو بهتون بگم، جمهوری اسلامی شدیداً میخواد به توافق برسه. مدام دارن تماس میگیرن، میخوان به توافق برسن. باید به توافق درست برسن. من قرار نیست توافقی بکنم که توافق خوبی نباشه.
0: خب ببینید، با آکسیوس هم دیروز یه گفتگویی داشت، گفت در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره که آیا بزنه این رژیم رو دوباره یا بخواد به سمت یک توافقی بره که دلخواهش هست. نیوز نیشن دقیقا همین یه رو 20-25 ساعت پیش ازش پرسید که نظرت چیه، یعنی این صحبتی که با آکسیوس گفتی که ممکنه بزنی جمهوری اسلامی رو معنیش چیه، گفت خواهیم دید چه خواهد شد و هم صحبت معروفش رو گفت. اینا به شدت دنبال توافق هستن، اما من اگه اون توافقی که میخوام رو بهم ندن اصلا حتی بهش فکر هم نخواهم کرد. ببینید، رئیس جمهور امریکا میاد یه حرف خیلی مبهم میزنه، میگه یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات تو یکی دو ماه آینده تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی روشن میشه. دقت کنید، نمیگه تکلیف جمهوری اسلامی روشن میشه، نمیگه تکلیف تنگه هرمز یا تکلیف برنامه اتمی روشن میشه، میگه تکلیف جنگ با این رژیم روشن میشه. شاید میشه خودتون فکر کنید خب ترامپ دیگه یه صحبتی همچو کرده و رفته طبق معمول. اتفاقا منم اول همین تصور رو کردم، اما روز معاون اولش جی دی ونس با نیویورک پست گفتگو داشت و دقیقا همین صحبت رو تکرار کرد. گفتش که جنگ با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، تاکید میکنه وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، و بعدش هم ونس ادامه داده و گفته که امریکا در مرحله بعد باید مانع این بشه که رژیم بتونه توانایی های هسته‌ای و نظامیش رو بازسازی بکنه. به تک تک این عبارات ها دقت بکنید، کاملا یک صحبت به قول معروف حول محور عملیات نظامی هست و این تصمیمی که امریکا باید بگیره بزنه یا نزنه. نمیگم الان ما داریم تو چند روز آینده به سمت عملیات نظامی میریم، اما یه همچین مسئله‌ای رو رسما به هر حال مطرح کردن. و نکته دیگه مصاحبه جی دی ونس این بوده که صحبت ترامپ رو تایید کرده و گفته من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، اما تصور میکنم پرزیدنت درست میگه و مسئله جمهوری اسلامی تو یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، این صحبت رو اگه من الان بخوام بررسی بکنم و در کنار اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده بگذارم، سه سناریو رو میتونم براتون مطرح بکنم این هفته. سناریوی اول اینه که طبق همین صحبتی که شنیدیم، وایبی که ازش میگیریم، ما به زودی شاهد یک دور دیگه تنش گسترده، یعنی جنگ تمام عیار نظامی با رژیم خواهیم بود از طرف امریکا، اسرائیل، و تصور من اینه که این بار حتی اعراب هم مشارکت جدی خواهند داشت. با توجه به این قیمت بنزین در اروپا که همه کشورها به قول معروف آل تایم های زدن در تاریخشون، قیمتا در بالاترین سطح هست، چه بسا حتی اروپایی ها هم بخوان وارد بشن. چرا این رو میگم؟ این هفته آکسیوس یک خبر اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابعش در اسرائیل، که چند روز پیش دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با رؤسای ستادهای مشترک ارتشای اسرائیل، قطر، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و همینطور مصر در آلمان یک جلسه محرمانه داشته. و مسئله و موضوع اصلی این جلسه هم جمهوری اسلامی و نحوه برخورد این کشورها با تهدید رژیم بوده. بعد از اینکه آکسیوس این خبر رو منتشر کرد، اتفاقا سنتکام جلسه رو تایید کرد، یعنی گفت جلسه برگزار شده و گفت ما در مورد مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردیم. از همین بیانیه‌های کلی که به هر حال همیشه میدن دیگه. ولی نفس این که این همه فرمانده ارشد نظامی پاشن برن تو آلمان دور هم جمع بشن و راجب جمهوری اسلامی با هم مذاکره و هماهنگی کنند، این به نظر من سناریوی تنش نظامی رو به شدت تقویت میکنه. یک صحبتی هم تونی بلر کرده، نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره اینکه رژیم فرصت تفاهم رو از دست داد. به هر حال آدم بی اطلاعی نیست بلر، به خصوص در حوزه خاورمیانه و مسائل اسرائیل و کشورهای عرب. بد نیست که این صحبتشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
3: به جمهوری اسلامی این فرصت داده شده بود که با آمریکایی‌ها به توافق برسه. یه تفاهم نامه‌ای هم بود که روی اون توافق شده بود. راستش به نظرم خیلی منطقی تر بود که قبولش می‌کردن و بهش پایبند می‌موندن. ولی این کار رو نکردن و فکر میکنم متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصممه و قطعا کشورهای خلیج فارس هم نیاز دارن که تنگه هرمز باز و آزاد بمونه. هم آمریکا و هم متحدانش مقاومت و توان بیشتری دارن از چیزی که فکر میکنم رژیم در حال حاضر محاسبه کرده. فکر میکنم شاید دارن بعضی چیزهایی رو که تو رسانه‌های غرب نوشته میشه میخونن و با خودشون فکر میکنن که میدونید آمریکا بالاخره کوتاه میاد و کشورهای خلیج فارس هم اصرار میکنن که این اقدامات متوقف بشه. فکر میکنم مردم واقعا میخوان جنگ تموم بشه. ولی فکر میکنم میخوان جنگ با شرایطی تموم بشه که در آینده مشکل بزرگتری برامون درست نکنه.
0: نکته مهم حرفش رو گرفتید. گفت جمهوری اسلامی به خاطر پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ و کارهاش دچار توهم شده که داره میبره، اما نمیدونه چقدر ایالات متحده و متحدانش الان مصمم هستن در این مقطع که باباشو در بیارن. من فکر میکنم همچنان بازگشت به گزینه نظامی بسیار محتمله و بعد انتخابات میرسیم به اون نقطه. یه مثال بزنم. الان این مسائلی که در یمن رخ میده رو میبینید، این تروریست‌ها دارن پیشروی میکنن، تنگه رو میگیرن، عربستان رو میزنن. شما واکنش‌ها رو نگاه بکنید، به خصوص از طرف امریکا، واکنش ها اصلا شدید نیست و این خودش یه مقدار آدم رو به شک میندازه که انگار پشت پرده پخت و پزی در جریان، اصلا زیادی بیخیال امریکا. ببینید ترامپ چی گفته راجع به یمن. خبرنگار ازش میپرسه دارن منطقه رو میگیرن و اینها، خیلی خونسرد میگه که اوکی میشه. گوش بدید.
1: نگرانی های دوباره عربستان سعودی و رفت آمد در تنگه به وجود اومده. شما در این مورد چه چیزهایی شنیدید؟ آیا میتونید کمک کنید رفت آمد از تنگه باب المندب انجام بشه؟
2: فکر میکنم همه چی خیلی خوب پیش میره. همه چی درست میشه.
0: دیدی چی گفت؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید برای امریکا مهم نیست که علاوه بر هرمز تو باب المندب هم یه سری نوچه های رژیم تسلط پیدا کنن؟ من بعید میدونم. خب این از سناریوی اول. سناریوی دوم چه هست؟ سناریوی دوم اینه که امریکا از این جهت داره با اطمینان خاطر میگه توی یکی دو ماه آینده مسئله حل میشه، که با چین پشت پرده در حال مذاکراتی هست که به تبع اون جمهوری اسلامی رو بیاره تو خطی که میخواد. اگه دقت کرده باشید ته این چند روز گذشته هم وزیر خارجه چین و حتی خود شی جین پینگ خیلی راجع به این صحبت کردن که مسئله هرمز و باب المندب باید حل بشه، تنش‌ها باید کاهش پیدا کنه و پکن حاضر نقش جدی ایفا بکنه برای اینکه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به هر حال یه جورایی سرطعت بشه، حل بشه. این صحبت‌ها از طرف این کمونیست‌های چینی خیلی مرسوم نیست، معمولاً حرفای کلی میزنن. اینکه پشت سر هم هی از این پالسا بفرستن به نظر من کاملاً غیر معمول هست. نشون میده که دارن افکار عمومی بین‌المللی رو آماده می‌کنن برای اینکه بخوان یه نقش واسطه‌گری یا در واقع تحمیل شروطشون به رژیم رو کلید بزنن. چرا این رو میگم؟ 24 سپتامبر یعنی حدود 6 7 روز دیگه، هفته آینده، شی جین پینگ بعد از 11 سال داره یک سفر رسمی میره به پایتخت امریکا. تو دوره اول ترامپ هم به ایالات متحده البته سفر کرد، ولی رفت مارالاگو در فلوریدا که سفر رسمی یعنی استیت ویزیت محسوب نمیشد. این بار داره میره واشنگتن. آخرین باری که رهبر چین در واشنگتن بود و سفر رسمی داشت به اونجا دوره اوباما بود. سفر بسیار مهمیه. ترامپ هم اعلام کرده براش استیت دینر یعنی همون ضیافت‌های رسمی تشریفاتی شام در کاخ سفید تدارک دیده و تحرکات دیپلماتیک زیادی پشت این دیدار هست. تصور من اینه که در کنار سناریوی قبلی چین داره این وسط نقش ایفا میکنه تا این موضوع رو مدیریت بکنه و ترامپ هم در آستانه انتخابات بعدش نمیاد، چون اگه به این نتیجه برسه که پکن میتونه گارانتی بده و برای یک مدت رژیم رو مهار بکنه به نفعش هست. قیمت نفت میاد پایین تو این وضعیت گازوئیل و بنزین در امریکا و این یک برگ برنده برای ترامپ هست. گوش بدید پریشب چی گفت. باز وای به این که رژیم پیغام داده و از این صحبت ها رو تکرار کرده.
2: داریم به آخرای جنگ نزدیک میشیم. اونا میخوان به توافق برسن. بعد ببینیم آخرش چی میشه. خیلی جدی دنبال توافقن. جمهوری اسلامی واقعا خیلی میخواد به توافق برسه. باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: باید دید که به خاطر اثر روانی یا شی جین پینگ براش خبرهایی داره. البته این نکته تاریخی بهتون بگم، دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ که اشاره کردم شی سفر غیر رسمی داشت به امریکا و در مارالاگو در فلوریدا با ترامپ دیدار کرد. ترامپ روی راه داشت که میرفت از واشنگتن به فلوریدا که اینو ببینه، دستور داد که سوریه رو به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بزنن. توی سخنرانی معروفش هم گفتش که وقتی رسید سر میز شام خودش شخصا به شی خبرشو داد که سوریه رو زده و برگای رئیس جمهوری چین اونجا ریخ. حتی میگفت این انگلیسی بلد نبود، سلامم بده، مترجم باید ترجمه میکرد. اینه که بهش گفتم بدون مترجم فهمید و یه واوی گفت. منظورم اینه که اتفاقا ترامپ یه کاراکتری هم داره که سورپرایز هم میکنه دیگه ما رو، برخلاف انتظاری که از اخبار میشه داشت. بگذاریم. سناریوی سوم چه هست؟ اینه که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. ببینید دوستان، الان اگه دقت بکنید نفت حوالی 100 دلاره، حتی بعد از حملات حوثی ها، حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط تروریست‌های رژیم در عراق، بحران باب المندب و تمام این تنش ها، تازه تو خود هرمز هم که چند تا نفکش رو جمهوری اسلامی زد و امریکا هم متقابلا نفکش هاشون رو زده، یعنی تنش ها توی یک دو هفته به شدت اوج گرفته. ولی حد اکثر جهش قیمت نفت رو اگه دقت بکنید حدود 7-8 دلار در هر بشکه بوده، یه شوک مقطعی تا 107-8 دلار رفت و یه دوباره برگشت به کانال 100 تا 103 دلار و این روند میتونه در روزهای آینده کاهشی هم باشه، به خصوص اینکه عربستان پیروز اعلام کرده با اقدامات سریعی که بعد از این حمله پهپادی انجام داده ظرف چند روز آینده حداقل نیمی از ظرفیت انتقال نفت این خط لوله رو برمیگردونه. در کنار این ما سیاست فشار حداکثری امریکا رو داریم. اوضاع داخل ایران به شدت بحرانی و آشفته است. اصلا نیازی نیست من بگم، خودتون دارید هر روز با گوشت و پوستتون لمس میکنید، از جهش قیمت دلار تا مسئله سوخت و بنزین، حقوق عقب افتاده کارمندان که در یه سری از بخش‌ها اعلام نمی‌کنن بسیار وضع خراب هست، تورم و رکود فلج کننده ای که حاکمه و اینها. دلیل اصلیش چیه؟ همین سیاست فشار حداکثری که ایالات متحده داره سفت و سخت پیگیریش میکنه. شما هر روز در خبرها میبینید دو تا تاجر عراقی رو تحریم میکنن، خیر فلان بانک رو تو ترکیه میگیرن، توی امارات فلان صرافی رو پولم میکنن، توی پاکستان راههای قاچاقشون رو مسدود میکنن. اینا تمام اون سوراخ سنبه هایی هست که رژیم در 5-6 ماه گذشته برای دور زدن محاصره باز کرده بود و حالا امریکا داره یکی یکی گل میگیره درش رو. بنابراین منطق ترامپ این هست که تا زمانی که بتونه نوسان قیمت نفت رو در همین محدوده مهار بکنه و اوضاع بدتر از اینی که هست نشه، این فشار رو اونقدر ادامه میده تا اینها کاملا به غلط کردن بیفتن و تسلیم بشن و کما اینکه نشونه‌هاش هم هست، الان جمهوری اسلامی داره لح میزنه تا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و میز مذاکرات برگرده. حتی پشت پرده خبرهایی هست که عراقچی وای به این رو داده به چینی‌ها که رژیم حتی حاضر غنی‌سازی رو هم کلا تعطیل بکنه و این ذخیره 400 خورده کیلویی اورانیوم رو هم رقیق بکنه، که این یه تغییر موضع اساسی از طرف تهران. هرچند که من بعید میدونم اسرائیل با این قضیه کنار بیاد که اینها اورانیوم رو پیش خودشون رو نگه دارن و فقط رقیقش بکنن. حتی خود پزشکیان توی نشستی که رفته بود در گفتگو با تلویزیون هندی گفت، مثل این که یادمه، گفتش که مگه تفاهم اسلام آباد چی بود که ما نتونیم بهش برگردیم. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
4: من نمیدونم اون چیزی که ما در پاکستان نوشتیم مشکلش کجاست که اینو میخوان از نو ما بشینیم با هم گفتگو کنیم. ما کدوم حرف غیر منطقی رو اونجا داشتیم و یا چه حرفی رو داشتیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بشینیم یه حرفای دیگه بزنیم؟
0: دیدی چجوری سیگنال میده که برگردن به تفاهم نامه؟ البته باید ببینن که رهبر کاغذیشون پسر پیرمرد کودن متفهم نظرش چه هست، که فقط تاکید داره روی مقاومت و اینکه کوتاه نیان و اینها. به هر حال این صحبت ها خیلی محلی از اعراب نداره، به خصوص این مشن که اصلا هیچ کاره هست. حالا ادامه همین وضع موجود منظورم هست که برای امریکا شاید سیاستی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو در چند هفته تا چند ماه آینده به سمتی ببره که بخواد به قول معروف با شرایط امریکا کنار بیاد. هرچند من گفتم هم عامل اسرائیل و هم عامل خود مشتبه و رفقاش در تهران به نظر من بعید هست. ولی برگردیم به اون سناریوی اول، یعنی همون

این اتفاق در فاز پایانی انقلاب ها رخ می دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملا به نفع مردم سنگین شده است. اما اگر رژیم به نیروهای خودش اعتماد داشت، با داشتن ادعای بیش از 1,000,000 نیروی سپاه، ارتش، انتظامی و بسیج برای سرکوب ملت ایران، به مزدوران و اوباش خارجی متوسل نمی شد. و یا مردم را تهدید و تطمیع به آموزش نظامی فرا نمی خواند. هم میهنانم، ما یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کرده ایم. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامی است. این فقط یک شعار نیست، فریادی است که مردم ایران از دی ماه 96 تا به امروز در خیابان‌ها سر داده اند. دشمن ما همینجاست. امروز جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر، فرسوده‌تر و پوشالی‌تر است. در این مسیر ما تنها نیستیم و برای نجات کشورمان و آزاد کردن ایران و ایرانی از چنگ این دشمن، با کشورهای دیگر جهان همکاری خواهیم کرد. اما مبنای همکاری ما با جهان منافع ملی ایران است. ما بر سر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران محکم ایستاده ایم. البته باید واقع‌بین باشیم، هنوز کار تمام نشده است. برانداختن این فرقه تبهکار که کشور ما را اشغال کرده فرایندی پیچیده و چند مرحله است. باید صبور باشیم و با تداوم و برنامه پیش برویم. باور داشته باشیم که دشمن در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و ما به پیروزی نزدیک‌تریم. هممیهنان شجاعم در ایران عزیز، جمهوری اسلامی با جنایت 18 و 19 دی تصور می‌کرد صدای ملت را خاموش کرده و نام جاویدنامان ما را به فراموشی سپرده است. اما ایرانیان خارج از کشور با صلابت برخاستند و نشان دادند که ما یک ملت بزرگ و متحد هستیم که مرزهای جغرافیایی نمیتواند قلبهای ما را از هم جدا کند.

تظاهرات با شکوه تورنتو در طوفان و سرمای سخت کانادا یکی از صحنه‌های ماندگار تاریخ ایران است. حضور 1.5 میلیون ایرانی در روز 14 فوریه امسال در مونیخ، تورنتو، لس آنجلس، استکهلم و دیگر شهرهای جهان غرور آفرین بود. تنها 2 هفته پس از آن حضور تاریخی بود که مردم ایران هلاکت خامنه‌ای را به چشم خود دیدند. همانطور که در آغاز سخنم گفتم، امروز در میان ما عزیزانی حضور دارند که به این مکان و انقلاب ملی ما روشنی بخشیدند. جاوید نامان میهن مانند اساطیر و پهلوانان شاهنامه برای آزادی و آبادی ایران جان فدا کردند. بار دیگر از شما تقاضا می کنم و از طرف میلیون ها هموطنتون در داخل ایران بار دیگر بایستید و آنان را تشویق کنید.

ما باید به اینکه چنین ملت بزرگ با فرهنگ و شریفی هستیم با تمام وجود افتخار کنیم. رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از فقر و سفره‌های خالی مردم با توزیع برنج و روغن اراده مردم را بخرد. اما پاسخ مردم چه بود؟ نمونه روشن آن هم میهنان غیور ما در آبدانان بودند.

که با وجود مشکلات اقتصادی تن به ذلت ندادند. این نشانه عزت نفس و اصالت ملت ماست. ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.

0: سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو با هم میشنیدیم در دومین دوره رویداد کوروش کبیر که شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردند. از جنبش‌های مختلف در ایران گفت شاهزاده رضا پهلوی، از جاوید نامان و از انقلاب ملی ایرانیان و مسیری که پیش روی ایرانیان هست برای رسیدن به اهداف معترضان ایرانی و شهروندان در داخل ایران. اجازه بدید بریم به محل برگزاری این رویداد در تورنتو. مهسا مرتضوی همکارم همراه ماست همچنان از ساعت‌های گذشته و الان در پایان سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی میخوام به طور کلی از تو بشنوم که چه گذشت.
1: بله، سخنرانی بسیار مفصلی بود، نکات مهمی رو اشاره کردن از جمله تغییر استراتژی، اما نکته اصلی شاید همین تنین صدای همراهی و همدلی مردم باشه که امیدوار بودن از اینجا به گوش مردم در ایران برسه. من با هر کسی که صحبت کردم گفتن ما میخوایم تنین انداز صدای مردم در ایران باشیم و حضورمون در صحنه فقط برای اینه که آزادی ایران رو ببینیم. کم کم این محلی که من درش ایستادم شلوغ خواهد شد، افراد دارن از سالن خارج میشن و یک دستاورد دارن، یک پیام رو با خودشون میبرن، این که این مسیر تمام نشده، این که استراتژی تغییر کرده، با این که این همه در واقع خشونت جمهوری اسلامی ادامه داره اما مردم دل سرد نمیشن، مسیرشون رو ادامه میدن اما راهشون رو ممکن هست لازم باشه عوض بکنن. از ریزش نیروهای جمهوری اسلامی گفته شد، این که در زمان لازم اونها هم اسلحه هاشون رو زمین خواهند گذاشت، این که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن که پذیرای هر آن کسی هستند که به رفراندوم یا رای گیری اعتقاد دارن و آینده ایران پای صندوق های رای مشخص خواهد شد و دوران گذار دورانی هست که مردم میتونن توی اون تصمیم بگیرن. یک بار دیگه یادآوری میکنم این دومین سال برگزاری رویداد کوروش کبیر بود، نگاهی داره به تاریخ درخشان ایران، پادشاهان پیشین و اینکه چطور میشه از تاریخ درس گرفت تا آینده ای بهتر برای ایران رقم زد. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری رویداد کوروش کبیر در دومین سال برگزاری این رویداد.
1: که چطور میشه از تاریخ درس گرفت تا آینده ای بهتر برای ایران رقم زد. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری رویداد کوروش کبیر در دومین سال برگزاری این رویداد. با فروغ کنانی هم

0: بیشتر صحبت بکنیم و باز بکنیم اونچه که در این رویداد گذشته. برای دومی سال متوالی چند هزار ایرانی خانم کنعانی جمع شدند و در واقع در این رویداد شرکت کردند. آنچه که ما امشب از شاهزاده شنیدیم در مقابل ایرانیان خارج از کشور و خطاب به ایرانیان داخل کشور چه نکات مهم و برجسته‌ای داشت؟
1: خب درود مجدد به شما. شاهزاده سخنرانیشون رو با حماسه خونبار البته در دیماه در ایران آغاز کردند و با اشاره دوباره به حماسه سازی، حالا مثالی که به کار بردند کرامت و شرافت مردم آبدانان بود، دوباره با اشاره به این حماسه به پایان بردند. اما در این بین صحبت‌های بسیار مهمی شد. خب به هر حال در قد و قامت یک رهبر انقلابی طبیعتاً انتظار میره که این صحبت‌ها گفته بشه. اولین و مهمترینش خب اشاره به استراتژی‌های پنجگانه بود. این مهمترین چیزی هست که شاید یک سیگنال هم باشه برای اپوزیسیون خارج از ایران که در به هر حال صحبت‌هایی که می‌کنند اگر لابی‌گری انجام میدن یا هر چیزی در مورد این صحبت کنند. ببینید ما در تاریخ تقریبا نداریم، میتونم با ضرس قاطع بگم، یا بسیار در اشل محدودتری داریم که کسی برای دوران گذار برنامه مدون نوشته باشه، تیم داشته باشه و همه چیز رو تعیین کرده باشه. یک فرصت یگانه است که میگیم شاهزاده رو باید بشه یک فرصت دید. کیش شخصیت یا فدایی بودن برای یک فرد نیست، برای این ایده هاست، برای این در واقع این واقعا به عنوان امکان یک گذار رو در واقع فقط تا حالا ایشون فراهم کردن. یک جای دیگه برمیگردن دوباره به اون تارسته حداقلی اشاره میکنن که من دیدم خانم مرتضوی هم دوباره به درستی تاکید کردن روشون. ببینید این ارزش بسیار بزرگیه که شما پایه‌ای‌ترین چیزهایی که بایستی روش توافق کنیم که ایران رو ایران نگه داره و کرامت ایرانی رو کرامت نگه داره، وقتی میگه آزادی تمام شهروندان، حقوق برابرشون در برابر قانون و و و اینا، دیگه از این شریفتر و اتفاقا کوتاه و جمع جورتر هم نمیشه صحبت کرد. اما یک بحث خیلی مهم و اونم این هست که واقعا از جایگاه شاهزاده همین انتظار میره، این هست که اشاره میکنن در مقامی که ما ایشون رو نماد ملی میدونیم، نماد ملی بودن یعنی که میگن چپ و راست باید بیان و ایران رو بسازن. این که شاهزاده یا تفکر ایشون رو به جریان سیاسی راست نسبت بدن به همین دلیل غلطه. ببینید خودشون میگن که نه تنها راست نه تنها چپ، بلکه هر ایده‌ای که این چهار اصل اولیه‌ای که اتفاقا به خاطر احترام به کرامت ایران و ایرانی هست رو قبول داره باید در بغل بگیرن. یعنی حتی اگر نگاه کنید ایشون در اونجا به عنوان در واقع یک نماینده از سمت ملت ایران هستن و در کنار در زیر اون همه یه تفکرات باید وجود داشته باشن، حتی اگر خودشون ندونن که در واقع چقدر مهم حضورشون در عرصه سیاسی. اگر با این تفکر بجنگن عملا به قول معروف باز خودشون اشاره میکنن، میگن خودشون رو تبدیل میکنن به بخشی از مشکل. یعنی شما نمیتونید هم با جمهوری اسلامی بجنگید هم با کسی که مدعی دشمن جمهوری اسلامی با اونم بجنگید، یک پالس اشتباه رو در واقع صادر میکنید. به پروپاگانداهای جمهوری اسلامی اشاره کردن، این که در مورد بی برنامه بودن اپوزیسیون صحبت میکنه، این که در مورد غیر منسجم بودن یا غیر متحد بودنشون صحبت میکنه و بعد مصداق آوردن که چرا اتفاقا اپوزیسیون ایران علارغم تمام بحث‌هایی که وجود داره که در سیاست واقعا طبیعیه، یعنی شما وقتی مجالس کشورهای اروپایی که دیگه خودشون رو مهد دموکراسی هم میبینن نگاه میکنید، گاه هم یه دعواهایی میبینید که میگید اینها خودشون رو دموکرات میدونن، خب پس اپوزیسیون ما که در چارچوب قانون هم نیست، تفلک ها هر کدوم در این گوشه دنیا هستند و دارن با هم کار میکنن، باز خیلی شریفن. توضیح میده که اتفاقا اختلاف نظر رو نباید به نشانه افتراق در نظر گرفت، بلکه باعث اینو نشانه گرفت از اینکه ما نمیخوایم مثل جمهوری اسلامی که میگه حزب فقط حزب الله رهبر فقط اونه، نه ما اتفاقا احتیاج داریم به اینکه تفکرات متفاوت بیان، تضارب آرام باید وجود داشته باشه، دموکراسی جز از این به وجود نمیاد. در یک اتحاد در واقع مثال زدنی رو با هدف و اصول مشترک اومدن نام بردن، گفتن برای ما اگر هدف و اصول مشترک باشه کفایت میکنه و ما خودمون رو عملا متحد میدونیم. در مورد باور به پیروزی صحبت کردن که بخش قبلا بهش اشاره کردیم، یک حاکمیتی، یک خودکامه مانند جمهوری اسلامی میخواد از مردم بگیره من ماندگارم. و من این رو به یاد میارم با در گفتمان مثلا سران جمهوری اسلامی بسیار تکرار شده، وقتی

0: از خاطرات محسن رضایی که گیدین رو از همین در واقع جنایتکاران جمهوری اسلامی است، به خصوص در زمان جنگ عراق و ایران. اگر به اون مراجعه کنید در یک جای خودش هم جالبه که اشاره میکنه، میگه کسی که روحیه رو به واسه جنگ رو باخته و به خاطر همین در واقع میخواد البته توجیه کنه دروغ گفتنها و جنایتهاشو، ولی یک سیاستمدار این رو به خوبی میدونه که تأثیر روحیه درست و باور به حقیقت، نه امید واهی، باور به حقیقت مهمترین چیزی هست که به اصطلاح جاده صاف کنه یک قیامی به بزرگی قیام ایرانه. در این حال شاهزاده امید واهی ندادم، گفتم ما برای براندازی یک مسیر پیچیده داریم، دقیقا از عبارت پیچیده اشاره کردم، اما در این حال با حفظ در نهایت اون لایه های حفاظتی گفتند که بدونی که اطلاعات زیادی دادن، ولی گفتند که با جریاناتی از داخل حاکمیت هم در جریانن که این حرفا رو تایید میکنن.
1: خیلی متشکرم از شما فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید. با میهمان دیگری هم صحبت میکنیم، ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل با ما هستند. آقای فرهادی، یکی از محورهای اصلی سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی این بود که اتحاد به معنای یکسان فکر کردن نیست و چهار اصل مشترک برای همکاری کافیه. این چهار اصل چطور میتونن اختلاف بین افراد مختلف با دیدگاه های مختلف و در احزاب مختلف رو به یک همکاری عملی در دوره گذار تبدیل بکنن؟
2: ببینید، این چهار اصل در واقع چهار اصل اصولی و پایه‌ای هستش. مثلا مسئله تمامیت ارضی، مسئله اینکه در حقیقت نوع نظام آینده رو مردم ایران تعیین میکنن، مثلا اینکه نظام آینده ایران بر مبنای حقوق بشر اداره خواهد شد، و کسانی که با این چهار اصل ابتدایی و بیسیک مشکل داشته باشن در واقع بخشی از مشکل هستن، کما اینکه شاهزاده رضا پهلوی بارها این موضوع رو بیان کردن. آیا کسی میتونه با تمامیت ارضی ایران مشکل داشته باشه جز اینکه تجزیه طلب باشه؟ آیا کسی میتونه با اینکه مردم ایران نوع حکومت آینده رو انتخاب بکنن زاویه داشته باشه جز اینکه به دموکراسی باور نداره؟ و مسائلی از این دست. بنابراین این چهار اصل بیسیک و پایه‌ای هستن برای اینکه اپوزیسیون گرد هم بیاد و بازوی توانمند ملت ایران برای برانداختن جمهوری اسلامی باشه، بازوی شاهزاده رضا پهلوی برای پیشبرد اهداف انقلاب شیر و خورشید باشه. از این رو کسانی که با این چهار اصل ابتدایی بیسیک و اصولی مشکل دارن در حقیقت ریگی به کفش دارن. مسئله اینجاست که میشه گفت که بخشی از مشکل هستن و قرار نیست که در فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی نقش مثبتی ایفا کنن.
1: آقای فرهادی، در سخنرانی امشب شاهزاده رضا پهلوی همکاری با کشورهای دیگه برای نجات ایران مطرح شد، همزمان بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هم تاکید شد. این مرز بین همکاری خارجی و وابستگی سیاسی کجاست؟ چه سازوکاری واقعا میتونه این مرز رو به افکار عمومی به صورت شفاف توضیح بده و شفاف نگه داره؟
2: ببینید، آنچه که شاهزاده رضا پهلوی بارها برش تاکید کردن این که این رژیم اسلامی صرفا یک مشکلی برای ملت ایران نیست. دیدیم که با شرارت در تنگه هرمز و حالا در باب المندب باعث شده که اقتصادهای اروپایی یا اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی بشن. از جمله شاهد افزایش قیمت سوخ هستیم. می‌بینیم که پهپادهای رژیم اسلامی به مدد روسیه آمده و شهرهای اوکراین در شرق اروپا زیر بمباران هستند. بنابراین مسئله جمهوری اسلامی مسئله دنیاست و ملت ایران درست بزرگترین قربانیان این رژیم هستند. اما اگر چنانچه این رژیم بر سر کار بمونه، این رژیم زخمی، این رژیمی که در حقیقت ضربه خورده، آسیب دیده، به سوی سلاح هسته‌ای خواهد رفت و اونجاست که هیچ کس در دنیا از گزند این رژیم در امان نخواهد بود. رویکرد ملی‌گرایانه اینه که ضمن دنبال کردن منافع ملت ایران دست دوستی به سوی تمام دنیا دراز بکنیم و این رو تبیین بکنیم، کما اینکه شاهزاده رضا پهلوی بارها این رو تبیین کردن که یک ایران آزاد هم به نفع ملت ایرانه، هم به نفع منطقه است و هم به نفع جهانه. اینکه ایالات متحده به جای مبارزه مثلا با چین در اقیانوس آرام استعداد نظامی بزرگی رو متمرکز کرده در خاورمیانه به خاطر جمهوری اسلامیه. اینکه جنگ در اوکراین ادامه پیدا میکنه، اوکراینی ها کشته میشن به خاطر وجود جمهوری اسلامی و پشتیبانی از روسیه. ما میتونیم منافع ملی رو دنبال بکنیم ضمن اینکه دوست دنیا باشیم. مسئله انرژی در نظر بگیرید که این روزها مثلا گاز قیمتش در اروپا افزایش پیدا کرده و بعد از جنگ اوکراین شاهد این بودیم که روس‌ها از گاز می‌خواستن به عنوان یک اهرم فشار علیه اروپا استفاده بکنن. ایران میتونه هاب انرژی اروپا باشه، میتونه تامین کننده گاز اروپا باشه. یک بازی برد برده، ولی این مستلزم سقوط جمهوری اسلامیه و کشورهای دنیا باید به این درک برسن که یک ایران آزاد به سود تمام دنیاست.
1: آقای فرهادی، در کنار تأکید بر نزدیک بودن تغییر، شاهزاده رضا پهلوی همزمان تأکید دیگری داشتن بر صبر و ادامه یک مسیر چند مرحله دیگه. اهمیت این پیام چیه برای جامعه‌ای که سالها هزینه اعتراض و سرکوب و پرداخت کرده، از جمله آنچه که در دی ماه شاهدش بودیم؟
2: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی به درستی به ضعف مفرط جمهوری اسلامی اشاره کردن. علی خامنه‌ای به عنوان رهبر کاریزماتیکی نزد هواداران جمهوری اسلامی وجود نداره. مجتبی خامنه‌ای 6 ماه که حتی یک وایس از اون منتشر نشده، یک تصویر از اون منتشر نشده و رژیم در وضعیت بسیار بدیه. اما تجربه 18 و 19 دی باعث شده که شاهزاده به درستی اشاره بکنن که ما در هدف تغییر ایجاد نکردیم، هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی، اما تاکتیک تغییر کرده. باید که ملت ایران توانمند بشه تا دیگر شاهد کشتار 18 و 19 دی نباشیم و نیروهای سیاسی ایرانگرا از جمله جبهه هفتابان که من افتخار همبندی و عضویت در شورای مرکزی اونو دارم، به دنبال سازماندهی قراره که بازوی توانمند رهبر انقلاب ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی و ملت ایران باشه تا در نبرد نهایی، در فراخوان نهایی شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای فرهادی، در فرصت باقی مونده میخوام بپرازم به اون بخشی که تاکید کردن شاهزاده رضا پهلوی که شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده، مخالفان جمهوری اسلامی منسجمتر و مصممتر شدن. چطور میبینید این صحبت رو، این اظهار نظری که از او شنیدیم؟ مهمترین تغییری که امروز ما داریم در توازن بین حکومت و جامعه چیه؟
2: ببینید، شاهزاده به درستی گفتن که ما منسجمتر شدیم. من به عنوان عضو جبهه هفتابان تأکید کردیم در حال سازماندهی هستیم. دیگر گروه های ایرانگرا در حال سازماندهی هستن. شاهد پروژه شکوفایی از سوی شاهزاده هستیم، به این معنا که شاهزاده رضا پهلوی تیمشون برنامه دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. و تمام اینها رو که کنار هم بذاریم، میبینیم که اپوزیسیون متشکل، اپوزیسیون در کنار هم ایستاده مطابق اون چهار اصل، و رژیم اسلامی هرگز انقدر ضعیف نبوده و در فرایند مبارزات ملت ایران مطمئنا مشاهد سرنگونی جمهوری اسلامی خواهیم بود. کار هنوز تموم نشده، باید به سازماندهی ادامه داد. اول سازماندهی، دوم سازماندهی و سوم سازماندهی.
1: خیلی متشکرم از شما، ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما، تا این لحظه با ایران اینترنشنال بودید. آریان ریسپاف در بخش بعدی خبرها با شماست. خدا نگهدار.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده،
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
3: برم وارد بشم و نابود بکنم،
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
5: تاسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو،
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه،
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن،
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن،
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم،
9: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران، راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
14: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
15: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
13: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
20: ترامپ باید خط خون بگیره،
21: ولی عهد نمون وقت سعودی،
22: خائنینی که در داخل هستن،
23: اختشاشگران،
24: شده
25: انگشت ما روی ماشه هست
26: و این مردم جانفدا،
27: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
28: که قبلا رئیس جمهور بود.
29: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
30: برخورد با بعضی از افراد
31: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
32: افقی که شما دنبال میکنید
33: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
34: پیروزی قطعا.
35: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
36: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، شما بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. برنامه امسال با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده‌ای روشن‌تر در مریدین هال تورنتو برگزار شد و شامل سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و گفتگو درباره آینده ایران است. شاهزاده رضا پهلوی هم در این برنامه سخنرانی کرد. او در این رویداد گفت فارغ از خواست مردم نسبت به نوع حکومت، آغوش این انقلاب به روی همه باز است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم، و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: پیر پولیر، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و شماری از سیاستمداران و چهره‌های مدنی کانادا، هم از دیگر سخنرانان و شرکت کنندگان این رویداد بودند. او ضمن اشاره به تاریخ تمدن ایران گفت آزادی ریشه دیرینه‌ای در تمدن ایرانیان دارد و شهروندان ایران با سقوط رژیم به آزادی خود دست می‌یابند.
2: حالا بعضی شما ممکنه بگید این چه ربطی به رژیم ایران داره یا کانادا چه ربطی به رژیم ایران داره. من خیلی روشن به شما بگم، رژیم ایران نه فقط دشمن مردم ایران، که یک دشمن خطرناک و قسم خورده مردم کانادا هم هست.
3: It was amazing to hear that liberal MP not even mention the victims of
2: واقعا جالب بود که پیام این نماینده حزب لیبرال رو که پیشتر به صورت ویدیویی میشنیدیم حتی ذکری به میان نیاورد از قربانیان پرواز PS752. ده ها شهروند کانادایی و 30 دارنده اقامت دائمی کشته شدند به دست این رژیم، و بعد کمیسیونی تشکیل شد که فاش کرد که اوباش و قاتلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ده ها نفر از اونها تا 700 نفرشون در خیابان‌های کانادا، در شهرهای کانادا حاضر هستند، و اون وقت پاسخ دولت کانادا چیه؟ که رفته سربازان سابق وظیفه رو که در سپاه پاسداران خدمت سربازی کردن، رفته دنبال اونها و داره اونها رو اذیت میکنه. این پاسخ دولت ما بوده.
3: Kick out the terrorists, kick them out.
2: تروریست ها رو بندازید بیرون، بندازینشون بیرون.
3: Kick them out. Kick them out.
2: Kick them out.
3: These same agents have fomented racism and hatred on our streets.
2: همون ماموران سپاه که در خیابان‌های ما نفرت افکنی و نفرت پراکنی می‌کنن بعد از حملات 7 اکتبر علیه یهودیان، اینها این به اصطلاح راهپیمایی ها رو برگزار میکنن که در واقع جشنواره نفرت هستند اینها. بنابراین این مشکلی نیست که از ما دور باشه، رژیم این مشکل رو به خاک ما آورده و کانادا دیگه اینو تحمل نباید بکنه. و ما البته که میدونیم که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطری است علیه کل بشریت. رژیم ایران نباید که هرگز سلاح هسته‌ای داشته باشه، به همین سادگی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی زاره استاد زلزله شناسی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شدند. او گفت توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را به خطر روبرو کرده. زاره پروژه هتل ولنجک را نمونه ای از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهایی مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییزی سخت برای تامین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2% شرایط تامین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل نیز همراه است. علیرضا جعفرزاده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی 3 دانشجویی است که حکم اخراج او قطعی شده. همزمان با 4مین سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی شهرهای مختلف جهان صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در استکهلم هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند.
4: 4مین سالگرد مهسا ژینا امینی در استکهلم، 4مین سالگرد قطع حکومتی او. بارها امروز اینجا در سخنرانی و در شعارهای مختلف به این اشاره شد که مهسا امینی در یک قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی کشته شد و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان باختگان و سر دادن شعار یاد کسانی را زنده کردند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته جان خود را از دست دادند. پیام این تجمع ادامه راه جان باختگان و حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی بود. این برنامه بخشی از حرکت اعتراضی ایرانیان در استکهلم است. حرکت هایی که طی 9 ماه گذشته با تجمع و راهپیمایی در خیابان های این شهر ادامه داشته و هزاران نفر در مقاطع مختلف در آن شرکت کردند. چهار سال گذشته اما برای حاضران در این تجمع یاد جان باختگان تنها یادآوری گذشته نیست، روایتی است از راهی که میگویند هنوز به پایان نرسیده است. طی هفته‌های گذشته این ایرانی‌ها یک شعار مشترک هم سر دادند: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مهران عباسیان، سکون.
0: در هامبورگ هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمعی نام و یاد مهسا امینی را گرامی داشتند و بر تداوم جنبش آزادی خواهی مردم ایران تاکید کردند.
5: در 4مین سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر بیرون مقداری از نیش بازداشت شده بود، حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدند و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتن و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتن. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرات کنندگان و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوشزد کردن و اینکه خب با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین الملل در خصوص سرکوب‌ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت‌ها و ناهارسازی‌های قهری که انجام شده و از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب‌ها را انجام دادن سرکوب‌های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 3 بامداد ایران با یک بخش زنده خبری دیگه با شما خواهم بود. برای تازه ترین خبرها هم میتونید به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. شب خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمی‌خوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: وقتی یک سیاست در قالب قانون تثبیت میشه، پیامون به تهران، بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، مؤسسات مالی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی اینه که نباید روی پایان سریع فشار ایالات متحده آمریکا حساب کنند. از نظر عملی، مهمترین ابزار واشنگتن همچنان دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و قدرت تحریم‌های ثانویه است. یعنی فشار فقط متوجه نهادهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به شبکه‌های تحریم شده کمک می‌کنند نیز با ریسک جدی مواجه می‌شوند. در نتیجه هزینه دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول، فروش انرژی و استفاده از شرکت‌های واسطه افزایش پیدا می‌کنه. اما یک نکته مهم را ما باید اینجا روشن کنیم که قانون به تنهایی نتیجه خودش رو ایجاد نمی‌کنه. اجرای قانون تعیین کننده است اینجا. اگر وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و نهادهای اجرایی ایالات متحده این اختیارات رو با شناسایی شبکه‌های مالی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها همراه کنند، فشار میتونن بسیار مؤثرتر بشن. پس مسئله دیگه یک فشار چند ماهه نیست. جمهوری اسلامی با یک ساختار فشار بسیار بلند مدت روبروه و این برداشت با اقدامهای اخیر خزانه داری نیست همخوانی داره. برای نمونه دیروز بود ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و صراحتاً بر هدف قرار دادن سازگارهای دور زدن تحریم‌ها تأکید کردند.
2: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است، اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتری که همین خیابون ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره‌بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن، اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تحقیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
3: تصور کنید بلیت هواپیما خریدید، چمدوناتون رو بستید، به فرودگاه رسیدین و منتظری تا سوار هواپیما بشید. اما پروازتون تأخیر داره، یک ساعت، چند ساعت یا حتی چندین ساعت، و پروازهایی که حتی دقیقه 90 لغو میشه. سوال اینجاست، این بحران تا چه اندازه عمیقه و آیا آسمان ایران برای مسافران و خدمه پرواز امنه؟ صنعت هواپیمایی ایران حالا با کمبود هواپیما، محدودیت‌های زیرساختی، فشار تحریم‌ها و نگرانی‌های جدی درباره امنیت پروازها دست و پنجه نرم می‌کنه. برای درک ابعاد بحران کافیه به گزارش فاینانشال تایمز که 17 سپتامبر منتشر شده نگاهی بندازیم. ایران فقط 9 هواپیمای عملیاتی داره. البته این رقم مربوط به ناوگان عملیاتی ایران ایر، نه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران. همین گزارش توضیح میده که تحریم‌های طولانی مدت، کمبود سرمایه‌گذاری و خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های هوانوردی مشکلات صنعت هواپیمایی ایران رو تشدید کردند. در چنین شرایطی خرابی یا خروج یک هواپیمای دیگه از چرخه عملیاتی میتونه برنامه پروازها رو بیشتر از قبل تحت فشار قرار بده. اما مسئله فقط تعداد هواپیماها نیست. تأمین قطعات، تعمیر و نگهداری و دسترسی به خدمات تخصصی برای ادامه فعالیت ناوگان ضروریه. تحریم‌ها، عدم مدیریت و میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان هم بخشی از پاسخ به این بحرانه.
4: هواپیما خراب. قبلا یکی دو تا فقط هم اینجا بود. الان دیگه رو آخران همه هواپیما خراب. و اینجا هواپیما خراب انشالله. قشنگ سوار شدی به خدا نزدیکتر میشی. واو همش اوراق شده. اینا دو تا یکیش میکنن سوار میشی.
3: بحران صنعت هواپیمای ایران فقط به تأخیر پروازها و هواپیماهای زمینگیر محدود نمیشه. قیمت بلیط یکی دیگه از دغدغه‌های مسافران. اخیراً مدیر کل فرودگاه‌های هرمزگان از دو برابر شدن قیمت پروازهای بندرعباس به تهران نسبت به هفته گذشته خبر داده. وقتی سایت‌های فروش بلیط رو چک می‌کردم، برای مثال مسیرهای بندرعباس، کیش، اهواز و رشت نشون میده که نرخ‌های اعلامی یکسان نیستن. قیمت‌هایی که 19 شهریور منتشر شده برای بلیط یک طرفه تهران به بندرعباس از 11 میلیون تومان، تهران به کیش از 12 میلیون تومان و تهران به اهواز بالای 8 میلیون تومانه و برای رشت هم هیچ پروازی دیده نمیشه، ولی آخرین قیمتی که در سایت ها برای رشت ثبت شده حدود 4 میلیون و 300 هزار تومان بوده. اما معضل بزرگتر مشکلات راداریه. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در 9 شهریور توی یک مصاحبه تلویزیونی گفت رادارها دچار مشکل شدن و کنترل پروازها به روش رویه‌ای انجام میشه و برای مثال ظرفیت نشست و برخاست از 30 هواپیما به 10 هواپیما کاهش پیدا کرده. یک منبع مطلع برای ایران اینترنشنال پیامی فرستاده که اختلال در سیستم راداری رو تایید میکنه. این پیام با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: خب الان که رادارها در جنگ تخریب شده، ایمنی پروازها به شدت پایین اومده، بحث والا کنترلرهای پرواز و متخصصان برج مراقبت اتصال هم کنن این وضعیت رو آشفته تر میکنه و عملا امکان پروازها با وجود این نارضایتی کنترلرها به خطر افتاده. حقوق کنترلرهای پرواز خیلی کم هست، حد کارمند معمولی هست.
3: هفته گذشته گزارش‌های درباره اعتصاب کادر پرواز منتشر شد. روزنامه شرق در گزارشی تحت عنوان پرواز در مخمصه نوشته فعالان صنعت هوایی میگن حقوق کارکنان شرکت‌های هواپیمایی 5 ماهه که پرداخت نشده. منبع مطلعی به ایران اینترنشنال گفته کادر پرواز از جمله خلبانان ماهاست که حقوقی دریافت نکردن. بشنویم توضیحات منبع مطلعی رو از ایران در مورد اعتصاب کارکنان صنعت هوانوردی که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: یکی از اتفاقایی که اخیراً افتاده تأخیرهای طولانی بین پروازهای ایران هست که به خاطر اعتصاب کنترلرهای پرواز و متخصصین برج مراقبت هست که به اعتراض به دستمزدها و معیشتشون رخ داده، هرچند که مقامهای مسئولی موضوع رو تکذیب میکنن و میگن که نه، به خاطر اینکه امنیت پروازها به خطر نیفته چون شد این ترافیک پروازی رو کم کنیم و فاصله بین پروازها رو زیاد کنیم. ولی یک بحث مهمش اعتصاب کنترلرهای پرواز بوده.
3: با توجه به نکاتی که بهش اشاره کردیم، شاید مهمترین بخش این بحران مسئله ایمنی باشه. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در مورد خطرات در حریم هوایی ایران هشدار رسمی داده. این اتحادیه در ضمن به خطر ناشی از فعالیت نظامی و استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی اشاره کرده و به شرکت‌های مشمول توصیه کرده در هیچ ارتفاعی وارد حریم هوایی ایران نشن. پیام یک منبع مطلع در صنعت هوانوردی ایران رو بشنویم که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: احتمال تصادف هواپیما بسیار بالا رفته. بعد 6 مورد احتمال تصادف هواپیما تو هفته گذشته داشتیم. فرود اضطراری هواپیما ها هم به خاطر نقص فنی زیاد گزارش میشه. تفکیک ناوگان تجاری از کار نظامی رو هم مشکل کردم. مثلا قاسم سلیمانی تو پرواز به سوریه وقتی بازرس آمریکایی اومدن هواپیما رو بازرسی کنن، لباس مهندس پرواز پوشیده و نشسته، یا اسلحه جابجا کردن با این هواپیما، یا تحریم دور زدن با هواپیمای تجاری و مسافرها رو سپر انسانی کردن. به خاطر همین هم یک تعداد زیادی از این هواپیماها تو جنگ زده شد.
3: ببینید، ماجرا فقط گرونی بلیط و چند ساعت معطلی توی فرودگاه نیست. صنعت هوانوردی ایران گرفتار یک بحران ساختاری شده. مسافران هزینه های سرسام‌آوری پرداخت میکنن، اما خلبانان و کارکنان از حقوقای ناچیزشون در مقایسه با بقیه دنیا گلایه دارن. همزمان ناوگان هوایی با صندلی های زمینگیر و تأخیرهای نجومی دست و پنجه نرم میکنه و حتی وزیر راه هم از مشکلات کلیدی راداری میگه. حالا اینجا یک سوال حیاتی بی پاسخ مونده: چه کسی مسئول حفظ جان مسافران و پاسخگوی این وضعیت آشفته است؟

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه‌های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برگزاری همایش کوروش در کانادا همزمان با سالگرد خیزش مهسا و قتل حکومتی ژینا امینی، مراسمی با حضور شاهزاده رضا پهلوی. سخنرانی امروز شاهزاده تأکیدی دوباره بود بر هدف درست سرنگونی، تأکیدی دوباره بود بر اصول چهارگانه همکاری ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، اصل دوم جدایی دین از حکومت، اصل سوم برابری شهروندان ایرانی در برابر قانون، و اصل چهارم مبنا بودن رأی ملت ایران سر صندوق رأی برای تعیین شکل حکومت آینده ایران. صحبت‌های شاهزاده تأکیدی بود بر هدف سرنگونی، ولی به روز کردن تاکتیک‌ها با توجه به شرایط جدید، و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره.
1: با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته‌ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می‌کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می‌گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است: سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون، و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
0: شاهزاده با تکیه بر انقلابی ترین نسل نیم قرن اخیر ایران اینطور مصمم از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنه. اما این نسلی که قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه چه جور نسلیه؟ من دارم از نسلی صحبت میکنم عمدتاً درباره متولدین دهه 80. البته فقط دهه 80 یا نیستن، بخشی از دهه 70 هم توی همین نسل سیاسی جدید قرار میگیرن. نوجوانای دهه 90 هم دارن کم کم بهش اضافه میشن. ولی مرکز ثقل این نسل دهه 80، نسلی که بدنه اصلی خیزش ملی ایران رو تشکیل میده، نسلی که پیشگام و پیشتاز انقلاب ملی ایرانه، نسلی که یک تفاوت خیلی بزرگ با نسلهای قبل داره. این نسل انقلاب 57 رو ندیده، جنگ ایران عراق رو ندیده، دوران اصلاحات رو احتمالاً به یاد نمیاره، اصلا توی دعوای اصلاح طلب و اصولگرا بزرگ نشده. برای همینم وقتشو تلف نمیکنه که ببینه این جناح چه فرقی با اون جناح داره در جمهوری اسلامی. این نسل جدید کل جمهوری اسلامی رو یه مجموعه میبینه که باید سرنگون بشه، سریعتر هم سرنگون بشه. اصل سرنگونی و سرعت در سرنگونی خیلی براش مهمه. این نسل فقط از جمهوری اسلامی ناراضی نیست و بعدش نمیاد. فقط این نیست که مثل نسل ما از جمهوری اسلامی ناراضی باشه و از جمهوری اسلامی بعدش بیاد. این نسل این نسل عمدتاً دهه 80 یه سطح بالاتر از جمهوری اسلامی متنفره. این نسل مسئله رو تغییر جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده، نه فقط تغییر دولت یا یه رئیس جمهور. این نسل به درستی فکر میکنه و باور داره که مشکل خود جمهوری اسلامی و اصل جمهوری اسلامیه. به درستی معتقده که جمهوری اسلامی زندگیش رو گرفته، کشورش رو گرفته. برای همین ادبیات این نسل خیلی تنده، با ادبیات امثال ما فرق داره، خیلی سریع حرف میزنن، ملاحظه کاری های نسل ما رو نسل قبلی رو ندارن، از کسی هم اجازه نمیگیرن که چی بگن و چی نگن، اصلا زبان و ادبیات سیاسی و واژه و عبارات خاص خودشو تاخته داره، زبان اعتراض خاص خودشو داره، شعارهای خودشو داره و خیلی وقتا نسل‌های قبلی حتی از شدت صراحت این نسل تعجب میکنن. برای فهمیدن این صراحت کلام و تندی کلام این نسل جدید باید ببینیم این جوون و نوجوون چه زندگی داشته که اینقدر تنده. حرف این نسل خیلی ساده است، میگه من اصلا زندگی نکردم، میگه من فرصت زندگی کردن نداشتم. خب واقعا از بچگی چی دیده؟ تحریم دیده، تورم دیده، فقر دیده، سقوط ارزش پول ملی دیده، بیکاری دیده، ناامیدی دیده، چند تا جنگ دیده، مهاجرت دوستاش به خارج رو دیده، هر سال هم دیده زندگی خودش و خانوادهش بدتر میشه. یه جوان 20 و چند ساله ایرانی از وقتی چشم باز کرده چند بار ارزش پول کشورش سقوط کرده، چند بار قیمتها چند برابر شده، هر چی پول جمع کرده یکی از چیزایی رو که نیاز داشته بخره دلار رفته بالا، تورم رفته بالا، پولش دوباره نرسیده. بکرات دیده بابا مامانش نشستن حساب کردن که این ما چطوری هزینه های خونه رو بدیم. این نسل اینا رو دیده که الان ایستاده و مبارزه میکنه و 4 تا خیزش پر افتخار رو رقم زده: خیزش 96، آبان 98، خیزش مهسا 1401 و خیزش میلیونی دیما. اینا رو این نسل رقم زده، هر 4 تا رو. این نسل به این دلیل من میگم انقلابی ترین نسل دهه های اخیر و حتی نیم قرن اخیر ایرانه. شما ببینید ظرف 9 سال 4 تا خیزش به این بزرگی رو رقم زده این نسل. خودش توی خیزش ها شرکت کرده، خون داده، جون داده، بازداشت شده، اعدام شده، هنوز از پا ننشسته. این نسل توی یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی تاریخ ایران بزرگ شده، هرچی جلوتر اومده سطح زندگیش پایین تر رفته، حتی آرزوهای خیلی معمولی هم براش تبدیل به آرزوهای بزرگ شده. یه شغل خوب میخواسته نداره، میخواسته یه روز بتونه خونه بخره نمیتونه، میخواد خانواده تشکیل بده نمیتونه، میخواد سفر بره نمیتونه، میخواد هر جوری دوست داره لباس بپوشه نمیتونه، میخواد موسیقی گوش بده نمیتونه، میخواد برقصه نمیتونه، میخواد شاد باشه نمیتونه، میخواد با دوستاش بیرون بره حکومت اذیت میکنه، میخواد زندگی خصوصی خودشو داشته باشه حکومت اذیت میکنه. یعنی چیزایی که برای یه جوان توی خیلی از کشورهای دنیا اصلا مسئله نیست، در ایران مسئله است. خواسته این نسل زندگیه، یه زندگی عادی که جمهوری اسلامی ازش گرفته، جمهوری اسلامی حتی همین زندگی عادی رو هم بهش نداده. و اینجا یه اتفاق مهم افتاده، خواست زندگی عادی کم کم تبدیل شده به بزرگترین خواست سیاسی و مبنای اصلی مبارزه برای سرنگونی شده. چون این جوان به این نتیجه رسیده که مانع زندگی عادی من همین جمهوری اسلامی، همین نظام سیاسیه. میگه تا جمهوری اسلامی هست زندگی عادی من ندارم، پس اگر زندگی عادی میخوام جمهوری اسلامی باید بره. این نسل فقط این حرف رو تو شبکه‌های اجتماعی نمیزنه، فقط تو توییتر و اینستاگرام شعار نداده، این نسل به خیابان اومده 4 بار دست کم و این خیلی مهمه. تجربه 4 تا خیزش رو داره: دی 96، آبان 98، مهسا و خیزش دی 1404. 4 خیزش در کمتر از 10 سال. کی اینقدر انقلابیه در دنیا؟ به این عددا دقت کنید، 4 بار در کمتر از 1 دهه. یعنی یه جوان امروز ممکنه هنوز 30 سالش نشده باشه ولی چند بار تجربه اعتراض خیابانی داشته، تجربه سرکوب، دوباره اعتراض کرده، هر چی هم جلوتر اومده حکومت سرکوب کرده، اینم خیزش‌ها رو بیشتر کرده، رادیکال‌تر شدن، و متاسفانه با سرکوب مردم از سمت حکومت، مخصوصا نسل جوان، واقع خونین تر شده. خیلی از جوانای همین نسل بازداشت شدن، خیلی هاشون هنوز توی زندان هن. تعدادی اعدام شدن، ده ها هزار نفر در کل مسیر کشته شدن، بیشتر از اون زخمی شدن. چشم جوونا رو هدف گرفتن، خانواده هاشون رو تهدید کردن، از دانشگاه اخراجشون کردن. همین امروز اعلام کردن سه تا از این جوونای عزیز رو از دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی اخراج کردن. فریبرز کهنراد، پرنیان خدابخشی، علی فرزاده. پرچم ملی رو چرخوندن، از تحصیل محرومشون کردن. هزینه ای که نسل سیاسی جدید ایران، نسل خیزش های چهارگانه اینا دارن میدن، نسل انقلاب ملی، هزینه کمی نبوده، خیلی زیاد بوده. ولی پیشگام انقلابمان از دست رفتن کل زندگیشو داده، گاهی زندگی داده، جونم داده. ما درباره این نسل حرف میزنیم که بعضی از دوستاشو در خیابان از دست داده، همکلاسیشو در خیابان از دست داده، دوستشو در فرستادن زندان، یکی دیگرش مجبور شده از ایران بره، یکی از دانشگاه اخراج شده، یکی زخمی شده. ولی با همه اینا یه اتفاق نیفتاده، این نسل تسلیم نشده، سر هم خم نکرده. شعارش اینه و خودش هم به خودش میگه، میگه در برابر جمهوری اسلامی سر خم قدغن، و سر این حرف حاضر جونش رو هم بده.
2: به جنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتن گرد، حتی اگر دونه دونه اون توی راه کشته شدیم، سر خم قده من عزو، سر خم قده قد.
0: جمهوری اسلامی شاید تونسته باشه خیابون رو برای مدتی سرکوب کنه، ولی فکر این نسل رو نتونسته سرکوب کنه، خشم این نسل رو نتونسته از بین ببره، خواست این نسل رو برای تغییر و سرنگونی نظام نمیتونه از بین ببره. این نسل، نسل انقلاب ملی، انقلاب رو فقط تو کتابا نخونده، تو خیابون انقلاب رو تجربه کرده، تو بازداشتگاه تجربهش کرده، توی زندان تجربهش کرده. تو این نسل رو نتونسته سرکوب کنه، خشم این نسل رو نتونسته از بین ببره، خواست این نسل رو برای تغییر و سرنگونی نظام نمیتونه از بین ببره. این نسل، نسل انقلاب ملی، انقلاب رو فقط تو کتابا نخونده، تو خیابون انقلاب رو تجربه کرده، تو بازداشتگاه تجربهش کرده، توی زندان تجربهش کرده، تو دانشگاه تجربهش کرده، حتی تو مراسم خاطر

میدونه حکومت چطوری سرکوب میکنه، میدونه چطوری اینترنت ها حکومت قطع میکنه، میدونه حکومت چطوری نیرو میاره تو خیابون، میدونه چطوری بازداشت میکنه، میدونه چطوری اعتراف اجباری میگیره، میدونه حکومت چطوری خانواده ها رو تحت فشار میذاره، میدونه چطوری سعی میکنه بین مردم اختلاف بندازه. هر خیزش یه تجربه تازه به این نسل داده. جمهوری اسلامی هم هر بار فکر کرده تموم شد، نه خیر تموم نشد، فکر کرده مردم رفتن خونه مسئله حل شد، ولی چند سال بعد دوباره خیابون برگشتن مردم و نسل معترض هم دوباره برگشته. برای همینه که من میگم ما با یه نسل سیاسی جدید روبرو هستیم که داره در جریان همین خیزش ها ساخته میشه. بدنه خیزش میلیونی هست، ولی مهمتر این که پیشتاز و پیشگامشه و ما همه پشت سر این نسل داریم حرکت میکنیم. این نسل خسته است از طولانی شدن جمهوری اسلامی، ولی ایستاده وسط میدان که رفتن جمهوری اسلامی ببینه و جمهوری اسلامی سرنگون کنه، سریعتر هم سرنگونش کنه. بی صبره، نمیخواد 20 سال 30 سال دیگه صبر کنه، نمیخواد بهش بگن فعلا صبر کن، بگن شرایط مناسب نیست. این حرفا رو زیاد شنیده، به وعده های دور و دراز اعتماد نداره، به اصلاحات اعتماد نداره، به اینکه یه روز جمهوری اسلامی عقل پیدا میکنه اعتقاد نداره. میبینه جمهوری اسلامی دستش خونینه، بنابراین حرفش اینه، میگه این حکومت باید بره. این بیصبری نسل جدید ببخشید، اینو باید فهمید. برای کسی که 50 یا 60 سالشه 10 سال شاید مثلا یه دوره سیاسی باشه، ولی برای این جوون 20 ساله 10 سال یعنی نصف زندگیش که تا الان از دست رفته. نمیخواد کل جوونیش منتظر بمونه، میگه من همین الان زندگی میخوام. احزاب قدیمی هم نفوذ زیادی روی این نسل ندارن، گروه های مرجع قدیمی هم اینا نسل جدید زیاد اونا رو قبول ندارن. صرفی که یه کسی یه اسم بزرگی داره با یه تعداد سال سابقه سیاسی برای این نسل کافی نیست. میگه الان داری چی میگی؟ الان داری چیکار میکنی؟ عمل کرده چیه؟ چقدر صریحی مقابل حکومت؟ چقدر ایستادی مقابل حکومت؟ وقتی من نسل جوان تو خیابون بودم و گلوله خوردم، تو یه مثلا فعال سیاسی مدنی داشتی چیکار میکردی؟ چی میگفتی؟ تو کجا بودی؟ دنبال حمایت از من بودی؟ یا دنبال بحثای قدیمی خودت بود و اختلافات تاریخی خودتون؟ یه ویژگی خیلی مهم دیگه ای که این نسل داره، این نسل نسل شبکه‌های اجتماعیه. این جوون گوشی دستشه، دنیا رو میبینه، زندگی جوون همسن و سال خودشو در کشورهای دیگه میبینه، میبینه یه جوون 20 ساله جای دیگه دنیا داره چجوری زندگی میکنه، بعد نگاه میکنه به زندگی خودش، مقایسه میکنه، میگه چرا من نباید اینطوری زندگی کنم؟ چرا من برای ساده ترین انتخابای شخصی باید با حکومت جمهوری اسلامی درگیر باشم؟ چرا حکومت باید درباره لباس من تصمیم بگیره؟ چرا باید درباره موسیقی که من گوش میدم نظر بده؟ چرا درباره سبک زندگی من دخالت میکنه؟ چرا اینترنت رو قطع میکنه؟ چرا درباره رابطه من با دنیا تصمیمای اینجوری میگیره که زندگیمو نابود میکنه؟ این مقایسه دائما جلو چششه. این نسل فقط تو تهران هم نیستا، بعضیا وقتی درباره نسل جدید حرف میزنن فکر میکنن داریم راجع به تهران صحبت میکنیم یا چند تا محله تهران. نه، این نسل تو همه ایران هست، فقط مال شهر بزرگ هم نیست، تو همه طبقات هم هست، متوسط، فقیرترین اقشار جامعه. یه تجربه مشترک دارن همشون، زیر یه حکومت بد، دزد، فاسد و جنایتکار زندگی کردن. یه ویژگی مهم دیگه این نسل اینه که خیلی ایران دوسته، خیلی نمادها و هویت ایرانی براش خیلی مهمه، مثل پرچم ملی ایران، مثل کوروش. این نسل خیلی ایرانگراست، تاریخ ایران براش مهمه، تمامیت ایران براش مهمه و دلش میخواد دوباره به ایرانی بودن خودش افتخار کنه. این نکته مهمیه، چون جمهوری اسلامی سالها سعی کرده یه هویت اسلامی رو جای اون هویت ملی بذاره، ولی بخش بزرگی از این نسل سیاسی جدید به این هویت اسلام سیاسی اینا نگفت، رفته سمت هویت ایرانی خودش، نمادهای اون. عمدتا سکولار این نسل، میگه دین باید از حکومت جدا بشه، حتی تندتر از اون. یه بخش قابل ملاحظه اصلا به خاطر این تجربه جمهوری اسلامی از یه عبارات تند و تیزی هم علیه دین استفاده میکنن و با روحانیت اینا همش مسئله دارن، به شدت هم مسئله داره. نمونهش همین امام پراکنیایی که دیدید، چون روحانیت حاکم رو فقط یه گروه مذهبی نمیبینه،
روحانیت حاکم و بخش سا

ساختار قدرت و سرکوب میبینه، ساختاری که در آزادی و زندگی این دخالت کرده، در اقتصادش دخالت کرده، در آموزشش دخالت کرده، در فرهنگش دخالت کرده، در خصوصی ترین انتخابای زندگیش دخالت کرده، نتیجه شده این جهنم جمهوری اسلامی که میبینید. این نسل سیاسی جدید ایران عمدتا دهه 80 خیلی هم گرایش به پادشاهی و خاندان پهلوی درش قویه. جریان غالب در این نسل به نظرم ایران دوسته، حساس به تمامیت ارضی، سکولار، لیبرال، آزادی خواست و جریان غالب درش پادشاهی خواست و متمایل به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلویه. یعنی با وجودی که به جریانات سیاسی زیاد اعتماد نداره ولی به شاهزاده اعتماد داره و اونو به عنوان رهبر انقلاب ملی صدا میزنه، چون میره گذشته رو نگاه میکنه، عکسای قبل از انقلاب رو میبینه، فیلم ها رو میبینه، تاریخ رو میخونه، بعد با ایران امروز زیر جمهوری اسلامی مقایسه میکنه، میگه چی شد که رسیدیم به اینجا، و درست همینجا میرسه به گرایش به خاندان پهلوی و شاهزاده رو، شاهزاده رو با کوروش مقایسه میکنه، میذاره کنار اون، میگه شاهزاده برای من کوروش جدیده، کوروش برای این نسل فقط یه پادشاه مربوط به 2500 سال پیش نیست، فقط یه اسم تو کتابای تاریخ نیست، فقط یه آرامگاه در پاسارگاد نیست، کوروش برای این نسل تبدیل شده به یک نماد، نماد ایران، نماد هویت ایرانی، نماد ایرانی که خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی بوده و خیلی بعدتر از جمهوری اسلامی هم خواهد بود. جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه تلاش کرده هویت مذهبی خودش رو جای این هویت ملی بیاره، نتونسته، برعکس شده. هرچی جمهوری اسلامی بیشتر با بخشهایی از هویت تاریخی ایران مسئله پیدا کرده، نسل جدید بیشتر برگشته سمت ایران. هرچی تاریخ قبل از اسلام رو بیشتر حکومت کنار زده، جوونا بیشتر رفتن دنبالش که این تاریخ چی بوده. هرچی اسم کوروش و حکومت بیشتر کنار زده، کوروش در ذهن جوونای ما بزرگتر شده. برای همینه که من میگم کوروش لنگرگاه هویت ملی ایرانیه. چرا میگم لنگرگاه؟ چون لنگرگاه جاییه که وقتی همه چی متلاطمه شما بهش تکیه میدی. وقتی حکومت بیش از 4 دهه تلاش کرده تعریف خودش از هویت رو به جامعه تحمیل کنه، بخشی از جامعه میره دنبال یه نقطه اتکای دیگه، کوروش. ریشه ما کجاست؟ و اینجاست که کوروش دوباره در ذهن اینها ظاهر میشه، نه فقط به عنوان یه شخصیت تاریخی، به عنوان یه نماد هویتی. برای همین من کوروش رو که از ارکان هویتی انقلاب ملی شیر خورشید میبینم، یکی از پایه‌های گفتمان ملی جدید ایرانی ها میبینم. اینم یه شبه به وجود نیومده، جرقش رو سالها قبل دیدیم. صابان 95 هزاران جوان ایرانی میخواستن کنار آرامگاه کوروش برن جمع بشن، حکومت جلوی اینا رو گرفت. اینی که امروز جامعه ایران به کوروش برمیگرده، کوروش، نماد کوروش در مقابل جمهوری، و شاهزاده رضا پهلوی رو کوروش جدید میبینه، چون اینو لنگرگاه میبینه، میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با تکیه بر شاهزاده و یاد کوروش رو به آینده. ما تکیه داریم به 2500 سال گذشته، ولی رو به 2030، 2040، 2050 هستیم. جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و به اون سمت هم خواهیم رفت. اما اینجا طبق معمول این برنامه میخوام اسامی بخش دیگه از جاویدنامه ها رو براتون بخونم، تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ستاره رفیعی، 19 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصومه قربانی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما پالیزگر، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امین رضا عیساپور، 30 ساله، اهل چالوس عزیز.
20 دی تهران عزیز، فرزند ایران ببخشید، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام قاسم شمس، 34 ساله، 18 دی، شهریار عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد آلبوقبیش، 25 ساله، 18 دی، ماهشهر عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر مهدی بیتخوری، 20 ساله، 18 دی، سبزوار عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسن صداقتکار، 51 ساله، مهندس برق، پدر سه فرزند، 18 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی صالحی، 43 ساله، نجات غریق، 19 دی، 8 گرد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رسول خسروی، 34 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، قرچک عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام بهرام یوسفی، 29 ساله، پدر یک کودک 5 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد رضا سیفی، 23 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن برجی، 34 ساله، 18 دی، ساوه عزیز، همراه با برادرزاده عزیزش جاوید نام امیرعلی برجی زاده کشته شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر محمد کرمی، 18 ساله، تکواندوکار، 19 دی، مرودشت عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد پس بگیریم.

0: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده؟
3: چه؟
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: سه بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. برنامه امسال با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده‌ای روشن‌تر در مریدین هال تورنتو برگزار شد و شامل سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و گفتگو درباره آینده ایران است. شاهزاده رضا پهلوی هم در این برنامه سخنرانی کرد. او در این رویداد گفت فارغ از خواست مردم نسبت به نوع حکومت، آغوش این انقلاب به روی همه باز است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهد یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: شاهزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که شرایط تغییر کرده، ما امروز با تجربه‌تر، مصمم‌تر و از هر زمان دیگری آماده‌تر هستیم.
1: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی زارع، استاد زلزله شناسی، در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شدند. او گفت توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را با خطر روبرو کرده. زارع پروژه هتل ولنجک را نمونه ای از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهایی مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب به مشهد از پاییزی سخت برای تأمین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2%، شرایط تأمین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل هم همراه است. همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در لس آنجلس هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند. همکارم نیلوفر منصوری از این شهر با ماست. نیلوفر، درود بر تو. فکر میکنم در مقابل ساختمان فدرال بیلدینگ باشی. از برگزاری این تجمع و خواسته های شرکت کنندگان برای ما بگو.
2: آریان، درست 4 سال پیش بود که همین جایی که من ایستادم، شبی که مهسا امینی در ایران کشته شد، هزاران نفر آمدن، جمع شدن، شمع روشن کردن و با امجد امینی و مژگان افتخاری خانواده مهسا امینی ابراز همدردی و همبستگی کردن. 4 سال گذشته در همین محل، در میادگاه همیشگی ایرانیان، پشت سر من گروهی از ایرانیان جمع شدن، صدها نفری که به درخواست و به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس آمدن اینجا تا گرامی بدارند یاد مهسا امینی رو و یاد همه جانهای عزیزی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی گرفته شد. مطالبه روشنی دارند تجمع کنندگان، اون هم اینکه به یاد بیاریم و فراموش نکنیم در خارج از کشور که جنبش مترقی زن زندگی آزادی چطور آغاز شد. مطالبات اون هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و هرگز خاموش نخواهد شد و فراموش نخواهد شد. سخنرانانی که تا این لحظه سخنرانی کردن به یاد آوردن جانهایی که از دست رفته، اسامی اونها رو خوندند و از همه خواستند که عکس‌های اونها رو بالا بگیرن، در دست داشته باشند. دیدم که رسانه‌های محلی هم آمدن شرکت کردند تا بتونن پیام این تجمع کنندگان رو دریافت کنند. در سخنرانی‌ها شنیده شد که اشاره شده که امتداد جنبش زن زندگی آزادی و تحول عمیقی که در گستره ایران به وجود آورد چطور تونست به اعتراضات 18 و 19 دی ماه برسه، امتداد این جنبش چطور تبلورش رو میشد در کشتار خونین دی ماه دید و خب ربط این جنبش و پیوند زن زندگی آزادی به اعتراضات دی ماه رو بهش اشاره کردند. سرگذشت کوتاهی از کشته شدگان زن زندگی آزادی توسط سخنرانان پشت سر من داره خونده میشه، یه بیوگرافی کوتاهی از هر کدوم از اونها، از نیکا، از سارینا، از مهسا و از اونهایی که اعدام شدن در جریان این جنبش. یک گورستان نمادین و یا مزارهای نمادینی هم از کشته شدگان 1401 رو بر روی زمین پهن کردند برای اینکه یادآوری بشه اسامی اونها و در واقع جاویدنامان دی ماه رو که در 6 ماه گذشته عکس هاشون همه جا حمل شد و اینجا آورده شد، امروز جاویدنامان 1401 در جریان جنبش مهسا رو هم می‌بینیم که اینجا عکس هاشون در بر روی این مزارهای نمادین چیده شده. تازه تجمع آغاز شده آریان و قرار تا تقریبا 1.5 ساعت آینده ادامه پیدا بکنه. برنامه‌های متعددی برگزار کنندگان تدارک دیدن که اینجا اجرا بشه برای اینکه یادآوری بشه مهسا که بود، آرمان جنبش زن زندگی آزادی چه بود و اینکه این جنبش خاموش نخواهد شد.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم از لس آنجلس با ما. در هامبورگ هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمعی یاد مهسا امینی را گرامی داشتند و بر تداوم جنبش آزادی خواهی مردم ایران تاکید کردند.
3: در 4 سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر بیرون مقداری از نیش بازداشت شده بود. حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدند و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتن و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتن. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرات کنندگان و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید، چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوشزد کردند و اینکه خب با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین الملل در خصوص سرکوب ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت ها و نوآیسازی های قهری که انجام شده و از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب‌ها را انجام دادن سرکوب‌های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. یک ساعت دیگه با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهم بود. شب خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: اختشاشگران،
4: یه عده اجیر شده،
5: انگوش نما روی ماشه هست
6: و این مردم جانفدا،
7: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
8: قبلا رئیس جمهور بوده.
9: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
10: برخورد با بعضی از افراد
11: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: افاقی که شما دنبال میکنید
13: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
14: پیروزی قطعا.
15: محاصره دریایی رو میشکنیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
18: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
19: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
20: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
21: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
22: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
17: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
23: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
24: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
25: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
26: برم وارد بشم و نابود بکنم.
27: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
28: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
29: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو،
30: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
31: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
32: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
31: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
33: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
34: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
35: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

درتیش را اول امشب با من نیوشا سرمی. زنگ خطر در اروپا، هشدار لهستان درباره احتمال حمله روسیه به خاک ناتو. آماده باش امنیتی اروپا همزمان با بررسی خروج نیروهای آمریکا. آیا پوتین آماده جنگی بزرگتر شده؟ راه‌های تجارت ایران یکی یکی تنگ‌تر میشن. از هزینه 4 برابری حمله کالا از چین تا صف 3700 کامیون پشت مرز ترکیه در پی افزایش فشار بر مسیرهای زمینی. شوکه هزینه بازگشایی مدارس در ایران حداقل 15 میلیون تومان برای فرستادن یک دانش آموز به مدرسه دولتی، نوشت افزار تا 300% گران‌تر از پارسال. و رونمایی از نسل تازه شریکیابی با AI، جایی که عامل‌های هوش مصنوعی صدها قرار رو پیش از شما شبیه‌سازی می‌کنند تا گزینه مناسب‌تر رو براتون پیدا کنند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. لهستان درباره احتمال کشیده شدن حمله های روسیه به خاک کشورهای عضو ناتو هشدار داد. نخست وزیر این کشور میگه گزارش نهادهای اطلاعاتی از احتمال حمله های پهپادی و موشکی روسیه به کشورهای حامی اوکراین از جمله لهستان حکایت داره. حمله هایی که ممکنه مسکو تلاش کنه تصادفی جلوشون بده. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری درباره گسترش جنگ روسیه و رسیدن تهدیدها به دیگر کشورهای اروپا ابراز نگرانی میکنن. بریتانیا میگه اروپا در واکنش به افزایش تهدیدها، خرابکاری و نفوذ پهپادها به دنبال تقویت سازوکارهای امنیتی خودشه. حتی سوئیس که عضو ناتو هم نیست در حال آماده شدن برای تهدیدهای جدید امنیتیه، از حملات ترکیبی و سایبری تا حتی حملات دوربرد پهپادی و موشکی. همزمان بازنگری پنتاگون در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا نگرانی متحدان واشنگتن رو بیشتر کرده. یکی از گزینه‌ها خروج 25,000 نیروی آمریکایی از اروپا است. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قره‌ای اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، هم در اظهار نظرهای رسمی از سوی اروپایی‌ها، هم در تحرکاتی که دارن انجام میدن، این نگرانی از احتمال گسترده شدن جنگ وجود داره و خب همزمان شده با احتمال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا.
1: همینطور این نگرانی تازه‌ای نیست، ولی به تناوب بالا و پایین میشه. نیوشا، این نگرانی الان به خاطر همین بحث پهپادهای روسیه که مختل میکنه ترددهای هوایی رو در برخی از کشورها، این نگرانی الان شدت گرفته. در کنارش خبرهایی که میشنویم از جلساتی که تشکیل میشه یا سطح هشداری که در کشورهای اروپایی بالا و پایین میشه، همه اینها یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما به این فکر بکنیم ممکنه که یک اقدام نظامی بزرگ بین روسیه و کشورهای اروپایی بخواد اتفاق بیفته. ما بحث لهستان رو پیشتر بارها شنیده بودیم، کشورهایی که در مجاورت اوکراین هستن ترددهای هواییشون، بلند شدن و نشستن هواپیماهاشون به خاطر پرواز پهپادهای روسیه احتمالاً به عمد مختل شده بود. این رو در رابطه با لوکسامبورگ هم ما روز گذشته شنیدیم. حضور نظامی ایالات متحده در منطقه هم اتفاق پرتنشی بوده برای کشورهای اروپایی، به این خاطر که آقای ترامپ بارها انتقاد کرده از مواضع اونها و مثلا در رابطه با جنگ و جمهوری اسلامی آقای ترامپ بارها به کشور اروپایی گفته که کمک بکنید در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. آنها این کارو نکردن و تهدید از این سمت این بوده که ما نیروهای خودمون رو میکشیم بیرون، یا بودجه‌ای که اختصاص داد ایالات متحده میده هر سال برای حمایت نظامی در خاک اروپا، اون رو کاهش بدن، بیارن اون پول رو صرف کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستند و مواضعشون به مواضع دولت ترامپ نزدیکتره، بیان صرف اونها بکنن. همین تنش وجود داره. اون جلسه ای که قرار در رابطه با فرانسه هم بحثش هست، هم جلسه ای که نیروهای اطلاعاتی باشن، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی، همه اینها الان در ساحت خبر این رو برجسته کرده که ممکنه یک رویارویی نظامی بخواد صورت بگیره. ما روز گذشته گرفتن کنترل نظامی امنیتی گرینلند توسط ایالات متحده رو شنیدیم. اون هم در راستای همه این رویارویی‌های قرار میگیره که ممکنه در آینده نچندان دور ایالات متحده و اروپا بخواد با روسیه داشته باشه. در کنار این بحث تحریم‌ها هم هست. میدونیم سناتور فقید لینزی گراهام یک لایحه‌ای رو آماده کرده بود و این لایحه در سنا تصویب شد، در مجلس نمایندگان تصویب شد. دیروز هم آقای ترامپ این لایحه رو امضا کرد. بخشایش هم به جمهوری اسلامی برمیگرده. امضای این لایحه که تحریماش بسیار گسترده از خود پوتین رو در بر میگیره، کشورهای ثانویه مثل چین و حتی هندوستان که متحد ایالات متحده است رو هم در بر میگیره اگر که بخوان انرژی و نفت بخرن از روسیه. خود این تا همین الان واکنش‌های بسیار زیادی داشته از سمت روسیه. مثلا مدودف داره میگه که ما برای اینکه بازدارندگیمون رو ثابت بکنیم باید دست به اقدام نظامی بزنیم. یعنی حتی تهدید نظامی هم دیگه کافی نیست، داره تجویز میکنه اقدام نظامی رو و میگه این کارهایی هم که شما میکنید قانون تروریست مرده است. یعنی شما این تروریستی که اسمش رو گذاشتید، تروریست رو زدید کشتید و باز هم دارید این رو تحریم میکنید و بیشتر میزنید.
0: سمیرا قره‌ای همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما بود. ممنونم از تو سمیرا. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنیم پوتین به فکر گسترش جنگه و یک رویارویی نظامی بین کشورهای عضو ناتو، حتی غیر عضو ناتو؟ الان داریم میبینیم سوئیس هم ابراز نگرانی کرده، احتمال حمله موشکی و پهپادی رو داره در نظر میگیره، وجود داره.
2: فکر میکنم این قرار افزایش نگرانی در کشورهای اروپایی به خاطر گزارش های اطلاعاتی که تعدادش بیشتر شده و جدیتش نسبت به اقدامات روسیه بیشتر شده و این باعث میشه که سیاست مداران به اصطلاح پنیک بکنن و نگران باشن از آماده نبودن کشورهای خودشون برای مقابله با حملات سایبری و حملات دیگر روسیه که به صورت استفاده از سلاح‌های مثل درون‌های انفجاری میتونه صورت بگیره. ولی در مجموع این تهدید وجود داشته از زمانی که جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد. من فکر میکنم تا یه حدی بخواد به این مسئله برمیگرده که آقای پوتین هر وقت که فصل تهاجم زمینی در جنگ اوکراین تقریبا به پایان خودش نزدیک میشه، که این فصل حدودا از اواخر بهار شروع میشه تا آخر تابستون، یعنی زمانی که زمین خشک است و میشه این فرصت رو داشته باشن نیروهای زمینی روسیه که پیشروی‌های قابل توجهی انجام بدن، ولی هر بار که این فصل میاد و میگذره و روسیه میبینه که نمیتونه به خاطر دفاع جانانه‌ای که اوکراینیا با کمک کشورهای اروپایی و ناتو انجام میدن جلوی این پیشروی‌های روسیه رو بگیرن یا اجازه ندن که روس‌ها حتی یک اینچ جلو برن و این وضعیت رو به این شکل جنگ فرسایشی فعلی رسونده و در کنارش اوکراینی‌ها به طور روزافزونی موفق هستن در حملات به عمق خاک روسیه با استفاده از درون‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی روسیه دارن ضربه می‌زنن، هر زمان که این فصل حمله به پایان خودش می‌رسه به نظر من آقای پوتین پریک می‌کنه، دوباره اون انگشت اتهامو به سمت کشورهای حامی اوکراین می‌بره و سعی می‌کنه به جنرال‌هاش دستور بده یک سری حملاتی رو در عرصه در سطح هایبریدی یا حملات ترکیبی انجام بده. یعنی این حملاتی هستن که در رده حملات نظامی نیستن، با اون مرز بین جنگ و صلح یه مقدار سعی میکنن که مخدوش بکنن، ولی در این حال با حملاتی که کاملا بشه به روسیه نسبت داد و باعث بشه که اون بند پنج پیمان ناتو فعال بشه که کشورهای عضو ناتو بیان به کمک اون کشوری که حالا اون حمله بهش صورت گرفته، یک درون میاد منفجر میشه در مرز در خاک اون کشور، فاصله داره هنوز. یعنی سعی میکنه که اون نارضایتی خودش رو نشون بده به این کشورها که بیاین دست بردارین.
0: آقا ندیمی، اما ناتو میخواد چه کنه؟ میگین ماده 5 فعال نمیشه اما محدود بوده به اقدامات تدافعی. بسیاری میگن این انفعال ناتو باعث میشه روسیه قدم به قدم جلو بیاد. فکر میکنین در ادامه ناتو به همین شکل بخواد واکنش داشته باشه؟
2: خب همینه دیگه، این حملاتی که از دلایلش اینه که اون حس بی‌حسی رو به وجود بیاره در بین کشورهای ناتو که اینقدر این اتفاق بیفته، اینقدر تکرار بشه. مثلا در سال گذشته بین 60 تا حداکثر 100 حمله به این شکل انجام می‌گرفت. یعنی یه درون می‌رفت در خاک لهستان، در خاک مولداوی، یه جایی سقوط می‌کرد، یه جایی با آتش می‌کشید، یا حملاتی به اون پست‌های مرزی که کمک‌ها از اونجا وارد اوکراین میشه صورت می‌گیره، البته بیشتر در سمت اوکراینی این حملات انجام می‌گیره. این درون‌ها به قطارها ممکنه برخورد بکنن، تریلیا رو هدف بگیرن، اون ساختمان مرزی رو هدف بگیرن، ولی گهگاهی این حملات به تعداد بیشتری خاک کشورهای ناتو هم پشیده میشه و از طرف دیگه تعداد بیشماری تقریبا از درون‌های کوچک در فرودگاه‌های کشورهای غربی تا آلمان تا کشورهای عمق مرکز اروپا هم پیش میره و این درون ها واقعا هواپیمایی رو، هواپیمای غیر نظامی رو هم به خطر انداخته. البته در چند مورد در مثلا سال 2024، دو سال پیش، هواپیمای آنتونوف اوکراینی که در حال بارگیری تجهیزات و سلاح بودن مورد حمله این درون ها قرار گرفتن در کشوری مثل لهستان یا حتی در لایپزیگ در آلمان. و خب این باعث میشه که هدف اینه که این بی‌حسی رو به وجود بیاره، کم کم حساسیت رو کم بکنه تا به تدریج این هدف ها، این حملات قوی‌تر بشه و مرگبارتر بشه و تاثیر بیشتری داشته باشه. ولی از طرف دیگه همین باعث میشه که سیاستمداران این زنگ خطر رو دیگه به صدا در بیارن، چون حملات امسال تقریبا دو برابر حملات سال گذشته بوده و بگن که دیگه تموم شده و ما می‌خوایم هشدار رو به پوتین بدیم که فکر نکنه که با افزایش این حملات میتونه این بی‌حسی رو در ما به وجود بیاره. ما همچنان نگران هستیم و داریم آماده میشیم در صورت لزوم که از کشور خودمون یا از دیگر اعضای ناتو دفاع بکنیم. به خاطر همین رزمایش ها زیاد شده و این هشدارها زیاد شده. گزارش های از CIA هم رسیده که حملات جدیتری علیه کشورهای ناتو در طی سالهای آینده قرار به وسیله روسیه انجام بده. یعنی خیلی اسپسیفیک، خیلی جدی و دقیق نیست که در چه زمانی این حملات صورت میگیره و دقیقاً مسئله همینجاست. یعنی روسیه میخواد که این حساسیت ها رو کم بکنه که بالاخره وقتی یه هدفی، یه حمله هم صورت گرفت، باعث نشه که کشورهای ناتو به کمک اون کشور بیاد.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته شرایط جمهوری اسلامی برای مذاکره به آمریکا منتقل شده و تهران در انتظار پاسخ ترامپ. به گفته رضایی، قطر و پاکستان این شروط رو به آمریکا منتقل کردن. پیشتر ترامپ گفته بود جنگ با ایران در مراحل پایانیه و او به زودی تصمیم میگیره که چطور با تهران برخورد بکنه. بریم به اسرائیل. همکارم اشکان صفایی اونجاست، آخرین تحولات رو با او بشنویم. اشکان، در صحبت‌های دونالد ترامپ این چند هفته مدام داره تکرار میشه که جنگ ایران داره به پایان خودش نزدیک میشه و صداهای بیشتری هم البته در آمریکا بهش اضافه شدن، از جمله رئیس مجلس نمایندگان. اونجا در اسرائیل چطور دارن میبینن تحولات رو؟
3: بله، از یکی از آخرین نفرهایی که صحبت کردم، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، که گفته جنگ، عملیات نظامی به گفته او به زودی به پایان خواهد رسید و دونالد ترامپ قصدی برای یک جنگ طولانی مدت و دراز مدت نداره. اما همزمان هم در واقع از اقداماتی که دموکرات ها میخوان بکنن برای که دست دونالد ترامپ رو ببندن در زمینه تصمیمات جنگی انتقاد کرده. از اون طرف به صحبت های رضایی اشاره کردی. آنچه در صحبت های او مهم هست، اون چیزی هست که داره به عنوان شروط جمهوری اسلامی میگه. اون شروطی که داره او میگه چیزهایی هست که پیشتر هم جمهوری اسلامی گفته بود و دونالد ترامپ حاضر نیست اونها را قبول کنه، اسرائیل هم حاضر نیست قبول کنه. امروز شاید حتی سخت‌تر از قبل شده، شاید حتی عربستان و کشورهای دیگر هم حاضر نباشن قبول کنه. او که میگه جنگ باید در تمام جبهه ها تمام بشه، وقتی که میگه جنگ در تمام جبهه ها، منظورش نوار غزه هست، منظورش لبنان هست و در حال حاضر با به نظر میاد احتمالاً با توجه به آنچه که داره در یمن میگذره و موضوع حوثی ها و پیشروی هایی که داشتن و درگیری هایی که در همین دو روز گذشته حتی با حمله به پایتخت عربستان هم ادامه پیدا کرده، شاید منظورش حتی یمن هم باشه. این چیزی نیست که به نظر بیاد دونالد ترامپ میخواد اون رو قبول کنه. از اون طرف هم باید گفت که این الان جمهوری اسلامی هست که نفتی نمیتونه صادر کنه. رئیس سنتکام، فرماندهی مرکز ایالات متحده، هم امروز یک صحبت‌هایی داشته. او گفته که در طول ماه‌های گذشته این جمهوری اسلامی بوده که نتونسته حتی یک بشکه نفت صادر کنه، در حالی که به گفته او در واقع با کمک سنتکام کشورهای دیگر منطقه 1 میلیارد بشکه نفت تونستن صادر کنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حرف و گزارش داد. ممنونم از تو اشکان. اما حلقه فشار اقتصادی بر تهران در حال تنگتر شدنه. در ترکیه نهاد ناظر بر امور بانکی مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول رو لغو کرده، اقدامی همزمان با فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر تهران از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی برای کم اثر کردن محاصره بنادر دریایی از سوی دیگه، تلاشی که به گزارش فاینانشال تایمز توفیق چندانی در اون نداشته. پیش از جنگ بیش از 80% از صادرات و واردات ایران در سال از طریق سواحل جنوبی خلیج فارس انجام می شد، اما پس از محاصره دریایی آمریکا، ایران تلاش کرده این تجارت رو به مسیرهای زمینی منتقل کنه. اما به نوشته فاینانشال تایمز، بزرگترین اشکال چنین راهکاری حتی در صورت فراهم بودن همه شرایط و زیرساخت‌هاش اینه که مسیرهای زمینی صادرات و واردات تنها در کنترل ایران نیست. فاینانشال تایمز مثلا به اقدام اخیر دولت عراق اشاره کرده که برای مدتی چند گذرگاه مرزی رو بست.
4: داخل پارکینگیم، نه مسئول جوابگوی ما هست، نه شهرداری جوابگو هست، نه فرماندار، نه داستان، هیچ کس نیست. این ماشین ها اینجا حالا هر ماشینی 3 روز 4 روز داخل جذاب خواهد.
0: یک نمونه دیگه در این مورد مرز بازرگان، تنها گذرگاه مرزی ایران که زیر ساختاش بهینه‌سازی شده. با این حال اونچه الان بر این گذرگاه مرزی با ترکیه در جریان، تشکیل صفی 7 کیلومتری ناشی از ازدحام 3700 کامیون در سمت ایرانه. امریکه عبور کامیون ها رو دست کم با 20 روز تأخیر مواجهه میکنه. بنابراین میشه حدس زد که در گذرگاه مرزی دیگه شرایط به مراتب باید بدتر باشه، از جمله در مرز پاکستان که بر اساس گزارش یک گروه مدنی محلی حدود 700 کامیون عمدتاً حامل گاز مایع و سیمان در انتظار عبورن، اما حدود 40 کامیون اجازه عبور پیدا میکنند. در کنار مسیرهای زمینی، مسیر ریلی چین هم اهمیت مضاعفی پیدا کرده. قطار باری تهران شیان که پیش از جنگ هفته یک بار حرکت میکرد، پس از آغاز محاصره هر 4 روز یک بار به حرکت در اومده. اما در مرز ترکمنستان شرکت های حمل و نقل از کمبود انبار و مشکلات ثبت کالا برای انتقال ریلی به چین شکایت کردند. به پیشبینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، محاصره دریایی آمریکا سالانه 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای اقتصاد ایران ایجاد میکنه. او همینطور گفته هزینه حمله کانتینر از چین به ایران از طریق مسیرهای زمینی 12000 دلاره، در حالی که این هزینه از طریق دریا 3000 دلار بود.
5: و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک